утсаар тойрон жугаачсан тэмдэглэл. Төв нийслэл Бээжин хотын сүнийн үжимжийг сонирхон дөрвөн жүг найман жүхөсөөс хүрэлчин ирсэн дундад улсын Өвөр Монголын баруун явраавар тойрон суралчиж соёлын солилцоо хийх бүлхмийнх нь 2008 оны 7-р сарын 27-ны үдшийн 22 цаг хагасад Бээжингийн олон улсын нисгэлийн буудлын нисгэл хүлээх 5-р тэнхимд Чингэр Төвгийн далулгаар тогтсон чагтаа хуран чугларч гав. Энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхэм нь Өвөр Монголын утга урлагийн холбооны соёл урлагийн солилцоо гахиулах нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Тал нутаг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Чингвангийн нөхрөөр бүлхмийн дарга болгосон Шилийн гол аймгийн Шулуун Чагаан хошуунай хошуу дарга Жохоолтунай ухуулах хилтэс ба утга урлагийн фронт дээрх удиртлага ба урлагчид Тайван нутагтай ван хөтчтэй нийт 27 хүнээр бүрэлдсэн байлаа. Бүлхмийн дарга Чингонг Бингээс бачим хурал хуралдуулан энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхмийн дэд дарга нар ба хөтчийг танилцуулан бүх гишүүдийн жохон байгуулалт чанар, сахилга дүрм, анхаарах зүйлийг чангадгалсан албанахан хідэн үгийг тас хитэл ярьж даалгаад бодол баглаагаан дэгэлж говуулан гэрч тэмтгэн бэлтгэн мөрлөн жогсож амар төвшнээ байчаалт ба хилийн бомтын байчаалтыг хойно хойноос нь гүйцэтгэгээд 28-ны өдрийн тэг чаг 5 минутаас эхлэн олон улсын агаарын тээврийн компанийн Боин хэмээгч 300 гарын суудалтай том нисгэлд гарчхан орон олж сууж гав. Нисгэл аяархан гулгаж нисэх шугамдан ороод тэг чаг 35 минутад хөнгөнөх хүчит дуунай дэвлтээр өргөгдсөөр сүнийн гүн огтрогэд 4000 гарын метр дээгүүр их улсын нийслэл Бээжин хотоос Явравын хангар улсын нийслэл Бүпничиг чиглэн аялав. Нисгэл нэлээд яваад төвшин тогтун болсны дараа үйлчлэгч нар Будаа ногоо, Жимис ба, Ков, Умдан ус хүргэж ирээд бид сүнийн гүндэх агаар дээрх нэгэн чагийн хоолон таатайхан идэж үйлчлэгч нар сав саалаан чивэрлэж гарахад нисгэлийн доторх гэрийн алинч гээд бүр өөрийнх нь ончлогт дэлхийд ховор бүтээгдэхүүнтэй. Инкснээс эдгэр улсууд ийм баг улс боловч хөгжсөн хөрөнгөт улс болж чадсан байна. Эдгэр улсуудын идээ умдааны соёл бол их хөгжсөн байна шүү. Чи бидний орчмын хідэн өдрийн үдүдшийн хоол бол дундадын хүн хийсэн дундад маягийн хоол байж, өглөн хоол бол Европ маягийн хоол тохируулснаас өглөн хоол хөдөө баялаг төрөл зүйл нь хөдөө ариун бай. Идэ умдан бол нэг улс орны амьдралын хэр төвшнийг харуулж байгаа шүү. Хүнээ эдгээр улсууд эд бодсон боловсон дээд хэмжээгээр хөгжснөөр барахгүй, оюун санаанай боловсон ч өндөр жиргээр хөгжиж, жээл гудамж орчин ахуйд нь ямар ба байчаалт байхгүй, чагдаа үжигдэхгүй ч жам нэвтрэлэг нь эмх дийлэмтэй, хэрэг уурчиг татсан хүн үжигдэхгүйгээр барахгүй, нэг гожил тамих татсан хүн чгүй, нэг хаягдсан чаас ба чүдний модоч үжигдэхгүй байна. Ингэж ярилдаж хөөрөлдөж хоёр лонх үжмийн архан амсалж бараад, Сан Марино улсын сүнийн үжимжи сонирхон тойроод буудалдан очиж амрав. Ватикан улс. Ватикан улс бол дөрвөн талдан бүр Итали улстай хилэлж байгаа бас нэгэн улсын доторх улс болно. Тэгчиг 4-4 хавтгай дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэртэй. Нэг айлын бэлчээрдэж хөрггүй тийм жаахан газар дээрээ 1000 гарын хүн амьдран нутагшиж байгаа хүн ам нутаг дэвсгээр харин дэлхийд хамгийн чон хамгийн баг улс болно. Ватикан нь дэлхийн католик шашны төв байж, дэлхийн 6-1-ийн хүн амын шашин шүтлэгийн төв болж, сүм дуган, ордон харш, онцгой сүрлэг гой байла. Бид тэрх гой сүрлэг дуган барилгыг тойрон үжиж, түүхэнд үжиж өнгөрөөгүй онцгой хэлбэрийн барилгын янж маяг ба хэнчэр гой сүрлэгийг сонирхон бахархаж, сүудэр буулгаж явла. Ватикан гэдэг нь латин үгнээ урчлан мэдэгчийн ордон гэсэн утгатай гин. Энэх урчлан мэдэгчийн ончийн хувилгаан шүтлгээрэн дэлхийн эл улсын шашин шүтгчдийн анхаарлыг татаж, одоохондоо дэлхийн 180 гарын улстай гадаад харилцаа байгуулсан ба олон улсын холбоонд гээд өөрийн гэсэн байр суурьтай байдаг бөгөөд улс нь бүрэн төөр засаг шашнаа байгууламжтай, өөртөө тараасан жоостай, нисгэлийн талбай, шуудан холбоо, арааж үнэвтрүүлэгтэй байна.

Тэдэнд өөрингөсөн улсын батлан хамгаалалтын чирэг анг байхгүй ч бүх дэлхийгээр нь шүтэн хөндлөдөг амар тогтун улс байж тараалан аж үйлдвэр уурхан их баялаг гэсэн юм байхгүй ч өвлөгийн эжнээ өргөлт ба жугаачлалын орлогоор өндөр жиргийн баялаг улс болж өдөр тутмын хэрэгсэл, улс чахилгаан, эдэнэ жийлс, шатаалгын бодос хий жиргийг бүр Италиас хангадаг гинэ. Өндөр сүрлэг, сүм дуган, асар тахта үүлэн думд сэхвийн сүндэрлэж, оймод ургамалж чиг навчин мөхлөгтөн усан болрын тондос тоналжин мэлтгэнсэн, утаагүй, бохирдолгүй, чивэрхэн сайхан энэ хотонд тамих татсан хүнгүй, арих усан талвайгүй, гажар болгон чамп хэрэмээсэн чивэршүүлсэн булгийн усна өмдаантай байж, ариун орно уур амьсгал амийг тэжих чивэрхэн орчин ахуй байлаа. Лектонистийн улс. Өглөн хоолны дараа дэлхийн баг улсын нэг болох Лектонистийн улсад хүрч ирэв. Лектонистийн улс нь Европ ТВ-ийн дунд хэсгээр байршиж, Свис, Австрия хоёр улсын дунд хавчигдсан дотоод хурайгийн жаахан улс болно. Тус улс нь Алпас уулыг төшин сонолжин урсах тунгалаг гол Райн голын хөвөө даган 160 тэгш дөрвөлжин километр талбай дээр 3 төм гарын хүн амьдран байгаа Хунам Сэрэг дэлхийд алдартай Маркин Вант улс болно. Тэдэнд ховныхон нь үх хэл үсэг бичиг байхгүй, герман үх хэл үсэг бичиг хэргэлж, улсын батлан хамгаалалт живсгийн хүчин байхгүй, дэлхийн 2-р дайны дараах үргэлжид хэвэн сахисан улс бөгөөд газрын байж нийгмийн байгууллалын дүрм жирэг давуулгаран дэлхийн олон аж ахуйлалын гайлас жайлах сайхан орон болсон байна. Хөдийгөр өөрийн их байгалан хамгаалан уурхай нээхгүй боловч Европ ТВ-ийн өмнө уумраа жамын уулжирт оршисноос олон улсаас их баялагийг авчирж хөнгөн аж үйлдвэрлэл эрхлээд аж ахуйн хүчрэхэг хөрөнгөт ясна хөгжсөн улс болсон байлаа. Уур амьсгал нь дулаан чиглэг байж өчигдөрсөн өсгөн бороонтой хонсон өнөөдрийн Лектонистийн итгэд сайхан байгалийн үжимж бүрдэж энд тэндгүй булга горох нуур бүрдтэй сахлах сайхан ойшиг үед нь жүүртэн шууд донгодож хавтхай өвөрт хөрөн буг бодон гахай аргал оронго хулан жиргийн амтад дуу дууган авалчин найр хөгжимтэй амьдарсан онгон байгаль байлаа. Ялангуяа тэднэ вангийн ордны нэрт жургийн үжүүлдэг. Өндөр уулнай часанд гулгах талбай нь жугаач хэсдийн дур сонирхолыг гүүн татах газар байлаа. Манус өнгөжимжээр сүудэрлэх машинаан дүүргэж, үлгэр түүхийн тарих толгодон шингээгээд, үжиж сонирхох өнгөжимжийг өдөр дүүрэн тохируулснаас, эндээс аяарлан дараагийн чигүүрөө дахиулж, Свис улсын Лиусен хотонжуг аяарлав. Свис улс 6 сарын 2-ын өдрийн үдийн дараа Свис улсад очиж Лиусен хотын өнг үжимж ба Кабер хөргийн онцгой үжигдэл шархатсан арсланнай дурсгалын хөшөө болон часан чагам малгайтай ногоон дордон банзалтай чечиг дэлгэрсэн хачиртай гайхамшигт үжимжит уул нурууг сонирхон уулнай наагуур уудам талд хөхрөн халуурах дутаргийн тарааг бараалан Свис улсын онгон байгаал үндсэн байдалтай нь танилцж явлаа. Свис улс бол Европ ТВ-ийн дундад хэсэгт байршиж 26 жүүтэй 4.1 түмэн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 7 жугарын түмэн хүн ам оршин амьдарч байх баг улс байж Герман, Франц, Итали улстай хил нийлж байдаг. Свис бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс байж, Хунамын дундчилсан орлогын хэмжээ нь бүх дэлхийн олон улсын тэрүүн байранд орж, дэлхийн хамгийн тогтун аж ахуйн чөгжийн нэг нь байж, төрийн бодлогын урт хугацаанд чанар ба мөнгөн гүйлгээний системийн амар төвшинжич банкийн нууцыг хамгаалах дүрм нь тус улсыг гайлаас жайлах бэл оруулагчдын амар төвшинэ гараан болсон байдаг. Свис бол бүх дэлхийн өрсөлдөөнөө хүчнээр хамгийн чанга улс байж, шинийг үүдэх чадвар нь Европ ТВ-т хамаг өмнө жигсаагддаг. Свисчууд оюуны нээлт, тусгай эрх ашигын үүдэлт болон шувталт хөгжилтийн хүрээ хэмжээнд бүх дэлхийд оройлж, шинжлэх ухаан

0: Энэ мэрэгжлийн үүдэлтийн их сургууль ба аж үйлдвэрийн шинжилх ухааны судлалын хэр төвшин нь мөнч тэрүүн байранд орж, Хунамын тэгштгэсэн тоогоор нуглан бодовол Нопалийн шагнал хүртэгсдэнч дэлхий дээр хамгийн олон тоо гижилж байдаг. Свис улсын жугаачлын их баялаг Элбэгэрэн дэлхийн чичирлэг гэсэн сайхан нэртэй байж, Свис улс нь алертэ хивэн сахигч улс болж 1815 оны сүүлчээс ямар ч дайн дажинд оролцож өнгөрсөнгүй байдаг ч дэлхийн хэрэг явдалд оролцож аль олон дэлхийн чанартай зохион байгуулалтын төв нь бүр Свист байдаг. Свис улс нь алс далайн аялалын хүчнээ талаар дэлхийн тэрүүн байранд ордог. Энд коко бурчиг тарьдаггүй, гэвч дэлхий дээрх хамгийн амт шимтэт чоколад үйлдвэрлэдэг. Тэдний үйлдвэрлсэн чаг ба нарилаг суур машин нь хүнээ бахархал бишрэлийг олж дэлхийн ил улсын жах дэлгүүр дээр байр суурьтай байдаг. Бид чагийн дэлгүүрээр тойрон нэрт бүтээгдэхүүн болох Свис чагийг манай хүмүүс авчил байлаа. Мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээ бол Свисийн чухал үйлчлэгээний үйлс болно. Банкийн нэгтчин дэлхийд нэгдүгээр нийт 40,000 гарын банктай байж, дэлхийн хөрөнгөтнүүдийн амар тогтун хадгаламжийн орн болж байдаг. Оройн бид Лиусен хотын сонин өнгө үжимжийг сонирхож тойроод, энэх сайхан эргэн тойрон гол мөрөнтэй усаар хөвөөлөгдсөн уран сэтгэмж шүлэг үнэртсэн нойтон байгалийн амьсгааг амсаж тойрохдон гойд сайхан ус шуухан мэдрэмжэн эргэж хараад хайрт хүмүүс найж нөхөдөн яаж илтгэх вэ гэж бодож явна. Ингэж тойрж сэлүүчээд орой шиг буудалдан харж амрав.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үйшин хошооны утга урлагийнхын холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Норвийн бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын өнөө даны дугаар үгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүүнэмэдэ.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүүнэмэдэ клинап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 26-ны өдөр. Гаргийн 6-аа, бэлгийн үйлөрлийн 8-р сарын 16-аа. Ерөмчтэй үйлтай сарымтай чилгэр 14-наас 22 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
2: Евразийн хорны намын хураа Наман Бүхталаар чанга засахыг удаан дамгаа баримтлан ахиулж намын удирдлагыг ажаху нийгмийн хөгжлийн альва тал бүх ёпстод төвшлүүлж намын байгуулалтыг тасралтгүй шинэ өрөвтөмж олохыг ахиулсан.
3: Бүхсн ардын төлөөлөгчдийн хүрлэн банкны хураан дэд хураан дарга шавж дугуйлан дахуулн Шинжаанд сугаалсан хуулийн хууль хэрэгд үлдэн байцал өрнүүлсэн.
2: Манор нь олон талаар хөшлөн эмэгтэй ачтын ажил уулжийн үйлс бүтээх арга замыг өргөтгэж дээр ач нартай хөгжлийн эмэгтэй ачтын хүчин чидлийг хөгжөөсөн.
3: Манор нь аль бодол баялаг сайхан хөдлөр эрхэлж тэргэл сарын баяран баяр гүртэй өнгөрүүлж байх.
2: Тэргэл сарын баярын юбингийн зах дэлгүүртөө хүчин амтан болон шин бийж ойлголт үүсэлсэн. Уламжлалт 5 нидата юбин буурлалт сайтай

Тэр барих эндэс зүйрийг батдах гэдэг үргэлжлүүлэлтэн чиглэлийг тодорхойлж, үндсэн журмдул хангава. Нэгжлээснаар Еврон зохионы намын хураа Шижинпин намын байгууллагын үзэл санааг бүх талаар дүүжүүлж, намаан бүх талаараа чанга засахыг удаан даамга баримтлан агуулжээ. Намын удирдлагыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөнд аль ботал бүх явцлууд дүүжүүлжээ. Зөв алуун намжилтын үзэлтийг бат бэх бий болгож, боттагар ажиллах сурдлыг давтан боловсруулжээ. Альвинсны кадр улан тэмнийг дахуулан дүмдэд улсын хэлбарны үдэгчлэлт нь агцтай эсклэн сайхан Шинжангийг нэгэн санараа битан байгуулж байна. Бас нэг жилийн тэргэл сарын баяр болж, тэнгэр уулын өн хөт бид баяр хүртэ ев найрамд баярын өдрөн уур амсгалаар биелэхэж байна. Аливаа гадрын үндсэн шатын намын зохион байгуулалтаа ара араас нь уулын янз хэлбарын тэргэл сарын баярын гол сэдвтэй хэдлүүрээр нүүлжээ. Намын гишүүн кадрчд болон альвын нэсна олон тэн хамт хурн цуглурч баярын өдрөн хамтар биелгэлж байна. Тогтлон шана гол бой сумна шуур тусгна ард өвөн шан хэлхтэн. Гүйхтэм гадар уран таажилж байна. Энэ удаа тусгна ардын зөвлөн халуун дотна сануурхулгар бидэн бүгдээр нь туу бүрэн тулгаминд хамт цуглурч Тосна сануурклгаар энэ жилийн тэргэл сарын баяраа их дутна сайхан өнгөрүүл байгива. Яг энэ нь удаалах болгосноо бойла тусхна ард бозарган кармен хэлхтэн. Олон та хамт тэргэл сарын баяр өнгөрүүлсэндээ маш баярлж байна. Олон нам хамт сүлэрхэн зул жиргалыг мэдэр байгива. Еринко шууж Шижинпин Үндсэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаар байгуулан хүчрхэгжүүлж, Үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын улс орн чидэмж болон зохион байгуулалтын чидэмжийг чангадах хэрэгтэй гэж чиглэл байна. Нэгжласнаар Еврон зохион намын хураа гүсэл найдлагыг бат хэжилж, Үндсэн шатын зохион байгуулалтын системийг татралтгүй нэгтгэж сүлжин бат бэхжүүлжээ. Намын Шинжаандг төр барих сүрийг нэн бат бэхжүүлвэ. Эргэн уудам кэдэ тусгна их гадарт тусгна намын зохион байгуулалт хамтарлын аж ахуйн төрөвчлөлийн хүчрхэгжүүлж уурсан суухта тааламжта үйлсвтэй акт тохиромжта эв зохицуулалт өсгөн сайхан кэдэ тусгныг битэн байгуулж байна. Жин шана мандан булгсумна уукашу тусганд энэ жил шинэ эко уруулан байгуулсан 3 давхар ардын уран сүүцэн буудал одоо яг тоног төхрөмжийг төршин тохируулах Цэвэрлэн тэглэх зэрэг ажиллан гэжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд газарны эзэн карвана. Жингшана чэмэн шин дүмдүд маягийн гоа ташаалын кетнам бата ардын уран сүүдсэн буудлын эзэн алтан сакрла. Вэйдун сургуулжлагч тэлхтэн. Манай ардын уран сүүдсэн буудлын үүнээс юм ховорзны өнгөр зугаацчдыг клан авч чаддаг юм лээ. Энэ хуурчл юрашт нийлээд самгуулж жил бүр тусгна хамтралд бараг жирен тэмн төргөн ашиг хувааж ирвэ. Тиймээс одоо бас кепчаган сух кемжагар өргөдөх байгива. Уукашу тусгна шана болгосноос 10 км кэрэггүй зайтай байж 1300 ширүүн жулах тарсан байна. Тусгна намны өрөөгд тусгна зугаасалд төшгөлөн аж үйлсэн хөгжилтийг дайчилж тусгна ард нь урлагын нэмэгдлийг ахуулахар тогтжээ. Уукашу тусгнд Ямар ч чихэл ике хэрэг зүйлсийн шийдвэрт бодлого тогтоохд ергвч дээрвэн сөүлүүлж хоёрыг ил болохгүй явцсаар дамждаг байна. Тус ажилдан аргын болвол дарву тусгна намын үрэн хурлаас сануулга дуртах тусгна намын үр ба тусгна ардын зөвлөлийн хурлд зөвдөлцгө намын гишүүн их хурлд хинэн зөвлөлдг тусгна ардын төлөөлөгчдөн хурлд шийдвэр гаргах гэхэд шийдвэрийг ил болохгүй Хэрэгжүүлсэн эрдэнгийг хил болохгүй явдал болно. Ийгэд олон талаар байсан судал гэж арчлаар судлын ярилцах ба хамтарлаар нутлахар дамжаад. Тосгоноос сул байгаа гадар шураа тараачт нь хуучин гэр зэрэг их байлгийг бүх талаар амжилтгаар ашиглан. Нэгдэл тагаар өөрчлөлн дэс дэвшүүлсэн сул байгаа тараачтын гэрээг ардын уран суудлын буудал болгон байгуулжээ. Жин шана мандан булгсумна уукашу тусгна намын ерөншүүж ган шинлай хэлхтэн. Намын гэшүүд олон тэмн хамт уралцуулт хийгээд нэн ил тод болж ажилсан ашгуурлагын хуайрлалч гээ ард улна кинтик хүлэн. Ийг бол ард улна тэгээд намын ерийг нэн итгэх болна гэмэ.
Олна ойн ухаагий төлөвлөлхийн дунд

0: Одоо намын байгууллагаар хөдлөн давхулхыг баримтлж, хөвлөлтийн суурийг бэхжүүлвэ гэхүү гарцгтай. Шинжаан нарааруд хилс хорын араадын цагийн байдлын шимжиг сонсхья. Түүх тэмдгээр чиглэлийг хөдлөн давхуулж, түүх тэмдгээр гүшин шидлийг нэгтрүүлнэ. Шинжаангийн ажлыг сайнар хийхтэй, сайн илгэн намын бүх талын удирдлагыг баримтлж, намын байгууллагыг чангатах хэрэгтэй. Бид намаа хамьярч, намаа засах, улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, зөв алын намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлогын хэмжлийн өргөтгөлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, энэ чи шударга ариун чигчи үүрэг хариуцлагыг үүргэлэх, аливаа үндэснэ кадр нэгнэг байгуулж, үндсэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаар байгуулан гүшүүргэжүүлж, суртлыг төв болгон сакл угатыг чангадахж, илжирэн дураатхыг эсэргүүцхийг цусралгүй ахиулж, аливаа шатын намын зохион байгуулалт ба намын гишүүн кадрчдын нэгнэг нэг эрс чанга гүштэй болгон давтан боловсруулж, дундуудын үндэснэ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамтай эдгээшилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахд үндсэн батламж хангах хэрэгтэй.
1: Шинжаангийн радио төлөвлөгөөнч маань 9-р сарын 19-ний өдрөөс 24-ний өдөр хүртэл бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны дэд хороон дарга Шаожэ дуулан давхуулан Шинжаанд цугаатсан хуулийн хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаалт өрнүүлвэ. Энэхүү хугацаанд хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт гүрэн Кэск аймаг руу хоттой бото газрын байцаалт өрнүүлжээ. Цугаатсан хуулийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай Шинжаангийн хариу мэдүүл утга холбогдлоо санал сануулгыг сонсгоо. Евранц хурлын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрад уул ярилцах хурлд оролцов. Хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаахад дугуйн Шинжаан сугаалсан хуулийг хэрэгжүүлж улсын идэвхтэй үр бүтэмжийг гүйцэтгэж нотлов. Шаожэ зааж гаргасан. Шинжаан илүү баялаг байгалын их баялаг ба баялаг сайхан соёл иргэншлийн их баялагтай болохоор сугаалсан нийлсэн хөгжилдэн талд хүчин их байна. Ерөнхий шүүж Шижинпингийн зугаатсан ажлын тухай чихэл өглөөд болно. Намын төвхөрөн шийдвэрт бодлогын байдлуудыг гүнзгий суралцсан төөшлүүлжээ. Зугаатсан хуулийн альваз бүлийн шаардлагыг бүх талаар бодтааруулж, альва талд нь хууль цаажин хариуцлагыг баттахыж, зугаатсан нийлсэн дээр битэмжтэй засалтын хэрэг хэмжээг өргөлжүүлэн дээгшлүүлж, зугаатсан нийлсэн хөгжүүлтийг хязгаарлаж байгаа күчиртэй асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэж, хууль засгийн замд зугаатсан нийлсэн дээр яс чанартай хөгжүүлтэн лабдуунаар алсыг зөрийн ургэлжлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Зугаатслын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын хэрэгцээнд зогцож, зугаатслын хуульд нарийн кинем га засвар оруулан төгөлдөржүүлжээ. Аливаа талын санал сануулгыг гүйц сонсож, хууль тогтоох хамтын талантыг өргөн дэлгүүгээр нэвтрүүлжээ. Хууль тогтоох яс чанарын үр бүтэмжийг татралгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Зумрад дублог хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаахад гүлэн голн төйг тагсдын санаорголгож улаадлагд таалархаж байх нь хэлдэг бай. Тэр хэлэхдээ Евран засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хийгээд дүйнэ банкны хураа тус удаагийн хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаалтаар зав тухал болгож, ерөнхий шүүж Шижинпингийн зугаатсан ажлын тухай чихэл өглөөд болно. Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохол бүрэн зөргсөнөөр өргөлжлөн гинзгээ туушлуулжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бэрэнгүйд сонувчтай бүх талаар туушлуулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх туш алдас сүйрлэн, бүх оромсон зугаатсны үйлчилгээнаас системиг бэрэншүүлэхийг улам нэг алхамаахгүйж, зугаатсны зах дэлгүүрийн эмхтгэлмийг дүрмжүүлжээ. Зугаатсны үйлсэнд эр яц нартай хөгжүүлтийг хуулийн дотор батламжилна гэв. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан гишүүн Зунгшан Шиаобин, Зуминчэн, соёл ба зугаатсны яамна дээд сайд Лиусуша, Евран засхурма Бингтон удирдлаг Маматимын кадр, Кайсар Ким, Вампин холбогдлоо хөдлөлд оролцов.
0: Шинжаангийн радиод хэлс хорын чимэн, 9-р сарын 24-ний өдрийн үеийн хөн, Евран засхурна хэрэглэгчийн архин түнияс, Евран засхурна засгийн урдна байнга хурлыг эрхлэн хийж, Ерэнгаа шүүжи Шижинпингийн Евран засгийн байгуулагдсан 70 жилийн нүгэ бэлгэлгээ хөдөлмөрт оролцох хугацаанд хэлсэн чихэл үг чихэл заврын зэрэг санааг дахин хэрэгжүүлж, Евран засгийн намын хураан байршилтын ёсоор тэг сүрэн төсвийн өөрчлөлтийг гүнзгийрлэх ажлыг судлан ярилцаж, үндсэн эмээмлэгийн даатгалын Евран засгийн шатын нэгдэлтэй төлөөлөхийг акулах тухай

0: эргэжүүлэх санал. Синжангийн уйгар өрөө зас хуурна үржлийн даат хаалын аргын төслийг кинэн зөвлөдөн баталж, байрын хүсэн ажлыг байршуулан байрлуулвэ. Хурлаас шахалж син, Ерэнгаа шүүжи Ши Цзиньпингийн Евразийн зас хурын байгуулагдсан 70 жилийн үеиг бэлгэлгээ хөдөлбөртө оролцох хугацаанд гэлсэн чихэл үг чихэл зааврын зөрг санааг үргэлжлэн гүнзгий сурулсан ойлгож, сурулцлагын үр бүтээлийг өнөнхөө дээр яз чанартай хөгжилтийг агуулах, буттай үр бүтээмж болгон хөрвүүлэх гэрэгтэй. Шин цагийн намын Синжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сунавчтай бүх талаар төвөгшлүүлж, нийгмийн доктор Жилба бүтээгвэрийн амар төвчнээ ажлын Ерэнгаа харилтыг батжан гадах гэж, улам нэг алхам дундын нүнснээ хамтын зогсон үзлө хамсрыг бат бэхжүүлэн, дундын нүнснээ хамтын зогсон байгууллагыг ахиулж, соёлоор Синжангийг өмдлөх ажлыг гүнзгий өргнүүлэх хэрэгтэй. Тавныхт дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлэлж, онцлогтой давлагтай ажиллуусыг ихээр хөгжүүлэн, дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чөлөөтэй улсхийг ахиулж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгийг тасралтгүй гүнзгий харуулн, өм Синжангийн ажлыг хүчлэн сайнар хийж, ажил олголтоо сургам хэмжил, эм эмнэлэг зэрэг ардын амьдралын буттай явдлыг сайнар хийх гэрэгтэй. Намын удирдлага ба намын байгууллагыг өнөнхөө чангадах хийж, зөв алуу намжилтын нөөцлөлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлагын хэмжлийн үүрэгтэйг бэхжүүлэн өргөдөх хийж, намын суртал арын жигчээр засгийн явуулах байгуулт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэхөд тэмцлийг гүнзгий ахиулж, аж ахуй нийгмийн дээр яз чанартай хөгжлөлттэй батчангийн улс төрийн батламж хангахыг хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Бүх улсын эдийн засгийн шинжил ухаанч хамьяралтын туршилтын цэгийн ярилцах хурлын зэрэг санааг гүнзгий сурвалсан дүүжлүүлж, тэг сүрэн төсвийн өөрчлөлтийг гүнзгий харуулж, эдийн засгийн шинжил ухаанч хамьяралтыг чангадах гэж, эдийн засгийн их байлгийн тохиролтын үр бүтээмжийг дээгшлүүлж, чихлэгийн дайлдах бодлогын үүрэг болон үндсэн ардын амьдралын эдийн хүчнээ батламжийг чангадах гэж, төсвийн хамьяралтын яз чанарыг дээгшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг өргөжлөн агуулах хэрэгтэй. Ариулын гамнах зангшилтай болох үзэл санааг батбек бий болгож, төсвийн хатуу чанга хязгаарлалт чангадах гэж, эдийн засгийн хөрөнгө мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг хамгийн их хэмжээгээр дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлд үндсэн нэмэмлэгийн даатгалын Евразийн зас хуурны шатын нэгдэлтэй төлөвлөлхийг агуулах тухай хэрэгжүүлэх саналыг кинэн зөвлөдөн баталж чихэлжилсэн. Ард түмнээ эрэл мэндээр гол болохыг баримтлж, төрөн бодлогын дүрмжил нэгдэлтэй байх, сүйр мөнгөний тохиролго тэнцвэртэй байх, шат хуван хамьярхийг төгөлдөржүүлэх, төсвийн кинэн шилгалтыг чангадах, хамьяралтын үйлчлэгийг дээгшлүүлэх чиглэлийн усаар, үндсэн эмэмлэгийн даатгалын Евразийн зас хуурны шатын нэгдэлтэй төлөвлөхийг алхан хуваан ахиулж, өмнөхөд Синжан, хоткөдэгийн эмэмлэгийн батламжийн хүрээнэ тэнцвэртэй хөгжлөлтийг агуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Синжангийн уйгар өрөө зас хуурны үржилийн даатгалын аргын төслийг кинэн зөвлөдөн баталж чихэлжилсэн. Альва газар альва хулагдалтай салам өчөр, шилдинан кирээр ширмэж, шилдинан кирээр кек зарчмын усаар, дүрмийн жишилтийг тогтворжуулан батламжийн чидэмжийг чангадах гэж, үржилийн даатгал дүрмийн бүх хамралтаас хүмсийн бүх хамралтаа зүгээр шилжихийг агуулах хэрэгтэй. Дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэхтэй үйлдэлүүн, нэмэр мөнгө тархахад цагийг улам нэг алхам ахартах гэж, сайн явдлыг буттай гэж, буттай явдлыг сайнар хийх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Тэргэл сарын баяр, улсын баярын амралтын хугацаанд амар төвшин тогтворжлын ажлыг сайнар хийж, хууль бус үйлдвэрлэл эзэнлэлтийн ажиллагаатаа цохилдөгч, хууль тогтоолоос зөрчсөн альва төрлийн ажиллагааг цэгцлэн засахад тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгий харуулж, айлгой үйлдвэрлэлийн күнд онцгийн эндлээс чанга сэргээлэх хэрэгтэй. Хоёр шин төрөн бодлогыг сайнар хэрэгэлж, баярын өдрийн хэрэглэгээг гүн уудалж, зугаслын эзэнлэлтийн эмх тэглэмийг дүрмжүүлэн, идэна амар төвшнээ кинэлтэй хамьяралтыг чангадах хэж, зугаслын зах дэлгүүрийн тогтун бөгөөд эмх тараатай ажиллагааг батлах хэрэгтэй. Зангилган сэгийг чанга анхаарч, суртлыг төв болгон сахалгатыг чангадахыг чангадах хэж, арын жигчи болуусан баяр өнгөрүүлэх үүр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийн судлын ярилцва.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлтэн тэмцээ. Шинжангийн радио телевизийн сурвалж зэрэгч Жан Ингийн медаль сар болвол 9-р сарын 24-ний өдөр Еврон засгарын ардын засгнуудаас сони медаль авал үнгээр шин сагвий намын шинжаг засгар бодлогыг бүрэнгүйцсэн оновчтой бүх талаар төвшд улсын гээ ширс гол сэдвт сони медаль ийлх хурлын 3-р сарынгийн сони медаль ийлх хурл гэв. Сони медаль ийлх хурлд танил зүснэр болвол Шинжаанг дэмжлэгийн төрөн бодлогыг үргэлжлэн төгөлдөржүүлжээ. Ажил олголтын үйлчлэгэнэ хэлбарын шинийг үйс гэж, альва үндэснээ эмхт ачтан ажилуулж үйс бүтэх арга замыг өргөтгэж, дээр ачнартыг үгжүлдэн эмхт ачтан күчийг көгж ава. Еврон засхурнан намын хураа болдан заскан ордан эмхт ачтан ажилуулж үйс бүтэх ажлыг дээд хэмжээг арчхалжлэн, Кимнэ күшний эквайлэг бон екім батымжын салам әчір, олым зүлін арх кемжаг зергар қардын ғур чидбүрін болу сұрылды, өйліс бүтәкі деймжілігі көлінмір өйлчілгені хамжылца, ерх қашқын батлым зерг ажлығы сәйнер кейже. Әлвінсіне емікті ачытын олым арғы замары ажлы олж өйліс бүтәкі қаққу олға. Қашқыр қоттен нәдір бақ балықсына чәнжін тосқына намын үйрін шуғы тосқын ардын зөйлін еркілікче, арзу күл үжі келіқтан. Манай тосхоно буу Айшам Абдрайм өнгөрсөн төсөөхөн гертэн эргэж гэрн ахуудаан яарч байв. Үс гойлхо өрэн төрөл зүлд уснаас хоор тэр гар мэрэгэл сурч дэлгэр нээж удаа урлагын төмөн төрг асууд авч бас шат дахуулж байна. Намын төрөн бодлого сайн болохоор эмгт ачтан мөнгө болж чадахгүйж байс үүр тавулж гэр бүл эв уюу тавулж Күйіктін сұрғын күмжіл сәйдіріч, әндіріл йоғдудым күсіл ерімзілді болба кейч, маш олын еш дүйінары нарды келуа кейбе. Энжіл асынары бүйк орынары үйліс бүтәкі батлықты зелгасынийді нег дұңшыр сұрға мейгін таунзын төмін төрі тарғаж. Нәм төмін құрб мейгін үйліс бүтәкчі шинас немейді бә. Нег олын әлвенісіне емкет ачыда Әлва ажил төрілді орылдзэж, ажаху нийгін көзілдің дүдүгдэж болышко, төрінін хағыз тулар болуа. Еврон засгарын эмгтажд күйіктін ажилын зөйлдің дээд еркілікчі. Еврон засгарын эмгтаждың холба тудылын тергүлікчі айнуыры махсуд келіқтана. Бидін анарын сетсіге эмгтаждың зээлгігі эмгтаждың тусхам мөнгін гүлгені өйлікіне қарғыж. Эмхташ түрүпчүдүн үйүскүн байгуулсан ажах улбас үйрүн гадырыг ажуулсын келкас, хангалгын келкасты уғысылсын орғыды демжиж. Нейн олын эмхташтыг хаутырудын әлба ажыл төрлүн оралықш болгуа. Үссо қойлғы өраба эмхташтын бичилгерегі ойлд ұсын төрілзөйл. Эмхташтын үйлтіклін гадырын төрілзөйлігі үргілжүлін бе олғыж. Эмхташтын үйрүс бүтәкігі хаусырғы орчылы зейлігін төрілзөйлік керігжүлжі. Күйіктан харғылсығы чихылда ежін ажлин бәрі. Эмхтачты кертан байгаата ажлыға әмділік ажлы олғылтын келбәрігі делгүрлін, эмхтачтын ажлы олжы үйліс бүтәкік хаусырба кейбә. Арғын табдор таун жилын шенін еклілтін цекті сөйірлін, Еврон засгарын Шинжаангын уйгар Еврон засгарына эмхтачт күйіктін көгжүлдін арғын табдор таун жилын төліп жилгегі нәрүлін туғырбейж. Ерін менді сұрғын күмжіл ажаху, шейдвірті бұдлық тоқтақты орылцықба, қамиярлықты орылцықы зерігі нәмін талас. Эмгташтың бүкталдың көкжілдейг аққы олға арық бұдлық арық кемжа ба, ажылдың қолдылғы тодыр қалжы. Ерін менді сұрғын күмжіл қоғыл сажын қамғалық зерігі долан талас. Күйіктегі түрім бәріні тәпчі көкжілдейг аққы олға арық бұдлық арық кемжа ба, ажылдың қолдылғы тұртың арық ба. Еврон засгарын эмхтажд күйіктін ажлын зөйлдің дед еркілікчі. Еврон засгарын эмхтаждың холбаны намын ұдұртқы дұғылынгын шуучи, лейлін қой келіқтан. Төліп жүлігді, гер бүлін герін күмжіл, герін сұртлен бәғыл ұлтын өнтсін шаттын засылдығы үйілділік бадыр ұлқы тоқтысығы бүрін шулықталары. Урғылғы күйікті ауқы асырқы күмжілікегі бақтасын, нек соқшысын гер бүлдің демжілген төрін бодылығын сестімек бәғылғы дұртың арығы Тоғышт болты ойын жылтары эмхтажд күйіктін ажлы үсін көкжілді чидім жол қыталары, алыс езімшілді емілігі, тоғыш үсін сұрғын кімжілінің ек байлығы, ойыншы ажлы олғылдың үйілчілдіреге кергіліктің ақу бәділік сүйікчілім бейі олғыж. Өдгәшілдің бүтән бәғдолдың үрбітәлер эмхтажд күйікті ба, гер білді нең олын, нең төп қолчары аш күртәне кейбә.
0: Шинжаңын арадөйт хилус құран сұрылжілікчі жаң еңгі медасынар ол бол, 9 сарын 24-ний өдөр 2026 оны Еврон засгарынаа шин сагвийн сонь багцтын төрөнөө үйл явдлыг нийтлэг ёслол үрэмжтэй явагдав. Тохон сарангд 10 шилдэг багшид күйхтийн төрөнө үйл явдлыг нийтэлвэ. Энэ 10 шилдэг багшид күйхэд шилдэг уламжлалт суулийг бадруулах, хөвсглийн генийг уламжлал залгамжлах, ном өнгөшөж суралцах дуртай, шинжил ухаанд хайртай, бүсдийг хавсрах дуртай. Кшүргчкара шантаршко күчлэн чирмайх зэрэг талар том илрэлтэй байж, намаа хайрлан улсан хайрлах, шурга чирмай суралцах, бүх талар хөвшгүй шин цаг үеийн сан багшчийн цог живхайг илрүүлвэ. 2026 онд Евран зас хорны шин цаг үеийн сан багшуд Шинжаангийн багшин их сургуулийн харьяат дүн сургуулийн анх зэргийн дүн сургуулийн 3 дугаар унаас сурагч Ван Жунчэн 4 дугаар унаас эхлэн нисгэлийн загвар оролцжээ. Иргэжтэд тэр хүслэнгийн төлөө үргэлжлэн чирмэн тэмцгээр байлаа. Тэр гэлэхтэй би үргэлжлэн нисгэлийн загварыг гүнзга судалж, дур сонорхлоо баримтлж, эврийн чидрээн тасралтгүй шилгэнэм. Хөөштө нэг агаар айлын инженер болж, улс орондоо нэг дээр нисгэ, нэг төргөн нисгэ, нэг сан чидэмштэй дайлдаанаа нисгэлийг зүрэн төлөөлөхөй хүслэн өөрлж байна гэвэ. Төлөврийн тухайн сарганд бүхүүлсэн ёс моралын жишээч Лю Чэнкун. Ганижан жүмэ, бүхүүлсэн хөдөлмөрийн жишээч Ахбар Имин зэрэг күндөт гийч шин цаг үеийн сан багчтай шанал гардуулва. Бүхүүлсэн ёс моралын жишээч Лю Чэнкун хэлэхтэй энэ 10 күкөт эвэр эврийн давуулах талтай байж гэрэлт цэгийн адилгүй уловчиг гэр үлсийн хайр сэтэлгээ нь сузаадах гоо. Ёс морал оюун ухаан Би Махмуд говаа сайхан хөдөлмөр бүх талаар гөхшгөө чиглэлээр чирмэх нэг хамтын онцлогтой байна. Бүх Шинжаангийн өргөн нулын багшид гөхөд эдгээр сан багштар үлгэр дураал болгож эвэргэн тасралтгүй давтан боловсруулж нийгэмдэг хэрэгцээтэй хүн болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Бидна баяр нөдөр. Шинжаангийн радио телескуранч мэн кедн өдрөөс нар манурны альва гадар байлаг сахан кедлөр өргөлж тэргэл сарм баяран баяр хүйртэ өнгөрүүлж байна. 9 дугаар сарын 23 өдрийн ураа бингтонан намын хураа нухаарлах хилцээс голн өргөлж бингтонан 8 дугаар шүхэс хотын намын хураа нухаарлах хилцээс даачлан өргөлсөн 2026 оны бидна баяр өдөр тэргэл сарм баяр гэхээ бингтона гол сарнгийн үлгэр зүлгэхийг хэлбэр гэхэд шихазн тэргэл сарм баярын 90 найргийн цуглуураан шихаз хотын өвдва. Сэтгэлээс өндөрсөн шүлэг дуулаар гэр улсаан махтан дуулья. Сар тэргэлсэн дундад ус гэхээ шүлэг хуянгул. Энэ удаан жиргарэ гэхээ ах үзүгдэлдөд тоглуулд дуулул зэрэг. 10 тоглолтыг ээлжилдэн тоглова. Бүхэл 90 найргийн цуглуураан сүрж явахатай явагдаж, хувигтс зэргэн омог бахталт сэтгэлгээр билгсэн гэр улсын баатарлаг дуулал байхаар барахгүй, бас мөнгөн сарн туяанд санагсдын дурсах сэтгэлгээ нэлтгсэн уйхан дуулал байж, дэнч гэв сарганд ажлын амьдарч, юнэлши шудургаар бишгэлсэн цагийн кичрэг дуулал байна. Шихас хотын ард гуй хав хэлхтэн. Гэрэнэн хажууд ийм гайхам сайхны 90 найргийн цуглараа гүзж, дурсан санагсдын сэтгэлгээ нэлгэж, баярын өдрөн кюрхэг жанда байдлаар бэлхэн мэртэн, соёлын гүйн зузаан агар хөдлөн ебин кэж, бас товлуул гаргаж, бас бага малар өтхэн наадган бэлхэрт бай. Тэрлэн сарам баяран юнар баяр кюртэ өнгөрүүл байг юва. Ахсуг нь удавийн ажвилсан дээцэрг нь мэрэгжлэн ажилтнаа сургуул, хуужуугийн Шинжаанг туслах жулаадах гадартаа хамтран, сар тэргэлсэн тэнгэр уул, хайр халамжар билгсэн дундуд гэхээ тэргэл сар нь уламжилтай соёлын найрын гөдлөрөөр нүлж. Багш сурагчд болон Шинжаанг туслах кадрчид эргэн сууж онцлогтой амт дэдаг хамтар амтлж, дундуд улсын Элизабет Зангаг гүрж, харилсан баярын өдрөн Юрал Зөвнүүлэн дэвшилж, Кюслин Картан аава. Хамгийн сүйд баяр Кюрта Машрап Көгжмөн аяг дахалдан, олнаар нь дүүлэн бэжгэлж түйлэн баяр Кюрта байлаа. Шинжаангийн туслах кадр, ахсугын удавийн ажилсан дээд зэргийн мэрэгжлэн ажилтнаа сургуулийн закрал Гүйжин Ян хэлэхтэн. Ебин кэж тэрэгэ дээвэр зурж, дундад улсын Элизабет Зангаа гүрж, Жангнаны тэргэл сарын баярын зан үйл ба, Шинжаангийн онцлогийг ураангаар уусулцуулва. бидэн уламжилтад хэргэл сарын баяраар дамжин, соёлын уламжил залгамжлал,

0: Нэ бэлтгэмдэлба баяр баясгалан бийж ойлголтыг нэх зогсчулн үүсэл цулахыг хүсэж байна гээ. Харуулсан хотын жиргэлтэн голын Монгол үндэснээс сумн Тэргэл Саранбаярт гэр хотлоор нь хуран цуглуурья гэх олон төрлийн тосгоны үйлчлэгийн ширс гэдлүүрээр нүүлж. Бих сумна алуу тосгоноос ирсэн тараачин малчт нь утхурлаг ин анги ээлжлэн тоглуулт гаргаж эврээн найруулан тоглосон бэжгийн тоглолтын баяр баясгалаар билгсэн мэртан нь олон тэмдэ өөрцөн байж тайзан дур үзэгчт нь алх тавшилтын дуун татралгүй нийжгэн бай. Утхурлагын үзүлгийн тоглолтын завсраар тараалынган ахуугын сонорголтын мэрацан күйрхөө жантай өгдөж шиш мэлтлх дунгваз өөх эдиш нугаа зэмст цагарх хайн уруулх зэрэг сонорголтын төрөл зүйн олон тэмнэ бахарлыг икар татж баярын инадрс билэх бай. Харуулсан хотын жиргэлтэн голын Монгол үндэснээс сумна загын тараа тусхна ард үүрхэлний хэлхтэн. Алуу тусхан дугуулынгийн зохион байгуулсан тоглолт маш сайхан байна. Алуу зүлэн тоглоомчгүй онцгой сайн болж их баярлва. Олонд Тэргэл Саранбаяр нь мэнд гүргэж байна мгив.
1: Шинжаан нарад үед хилүс хураан сүрүүлжилгч Лёг Хагийн медальснаар болвол ЮЭБ-ийн уулвал Тэргэл Саранбаярт дүтгэж болшго амт идэм болно. Худа ЮЭБ-ийн амтын талаар уламжлалт хэлвэр ба шинийг өсгсөн хэлвэр нь ЮЭБ-ийн зах дэлгүүрт үүсэлсэн дөрөлдөж зарим хэрэглэгч 5 нийтэн ба бүрцхийн багшраа зэрэг амттай уламжлалт ЮЭБ-ийг онцгойлон итгэж дуртай байхтай. Дөрөв. Жишү зэрэг амттай шин хэлвэр ЮЭБ-ийн бас олон ташаалыг ихээр олж түнчлэн эмт идэм бас ЮЭБ-ийн энгэн дурж олон нийтийн хэрэглэгээ сунгалтыг улам нэг алхам баялагж уулва. Хэдэн өдрөөс наар харуулсан хотын жимээсүй нэрэмжтэй идэ боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн тасагт яаралтай ажиллах байдал илэрч ажилтнууд уламжлалт аргаар КК ажлын явцыг журмлон гуйр нухгүй англин кэсгэлке идэ тааруулах кэвшүлгээ зэрэг ажлыг хийж сэтгэл тавин нарин кинмга кэж гаргасан уламжлалт 5 нийтэнэ ЮЭБ-ийн тухайн газрын хэрэглэгчдийн таашаалыг ихэрүүлж байна. Харуулсан хотын ард Ян Шаопин келихтэн. Би энэ үйлдвэрийн уламжлалт амттай ЮЭБ-ийг идэад нэгтэ 20 өнгөрөж жил болж байна. Энэ амт их дассан юм. Цул гараар идэ тааруулна амт тааруулсан энэ ЮЭБ-ийн багын үеийн идж байсан амттай адилхан юм гэвэ. Уламжлалт гар уурлын кимсийн дурсамжтгүй хуучин амтыг хадгалж, шинийг өсгсөн амтын кимсийн идэ нутнаа шин хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Таун нийтэнэ ЮЭБ-ийн английн мөнөр үйлдвэрийн тасгад хангалж байхдаа шихэрлэг идэнэ дэлгүүрт нэгтээ шин янзын ЮЭБ-ийг хээж гаргав. Ерөмжин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажиулсын нээлтийн уран шин хот районы Мои Шишан шихэрлэг идэнэ дэлгүүрээр орохдоо дэлгүүрийн эзэгнэгч Жанг Данхуа яг ЮЭБ-ийн буудлын бараа юулахаар яарч Сүлжэна ба Сүлжэна бусаар ирүүлсэн закалган залгалдуулж байлаа. Дэлгүүртхө барана лангуди дөрөгийн амттай ЮЭБ-ийн хату зэмсний идэтэй ЮЭБ-ийн Юнана кимийн амттай ЮЭБ-ийн Бөөлжиргэн амттай ЮЭБ-ийн Жүржин амттай ЮЭБ-ийн зэрэг олон зүйлийн битэлч сэтгэмжтэй ЮЭБ-ийн хараа дүрэн харагдэж амтын шин сэвэмөртэн төрөл зүйлээр илүү баялаг байлаа. Ганг Данхуа сурвалжилгчтэй манай дэлгэр ЮЭБ-ийн гээхтэн идэнэ материал судлан нэкэс аваад үр мэрэгжлийг сайжруулахыг хүртэл үргэлжлэн шинийг үсгэж хэрэглэгчдийн өөрмөгцө идэнэ нунднаа хэрэгсэ шаардлагад нарилаг унштайгаар зогсва. Амтын талаар кем болгон бүр эврийн дуршилтаа болохоор хэрэглэгчд ямар амттай ЮЭБ-ийн итгэх дуртай болвол бидэн түүг туршин гээж өгдөг. Хэрэглэгчд хэдийгээр тасралтгүй шин амтыг амтлан итгэх дуртай боловч ихэнгийн бүр шигэр баг тосон баг байхыг чихэлж ялдаг. Энэ нь харьцангуйгаар эрэл мэддэг тустай юм гэвэ. Үнэ хамт бие сүйлэх өрсөхөл бас Шинжаангийн ЮЭБ-ийн зах дэлгүүрт дэлгэрвэ. Шидр Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2 дугаар харьяатай эмнэлгийн хураа 5 нөнгийн бие сүйлэх эмт идэнэ ЮЭБ-ийн гаргава. Эмнэлгийн хураан эмчилгээнэ шин тижалын салан дэд эрхлэгч эмч Чижин Танжулын гэлэхтэн Юэбингигий эмгийн хуран судлын нэгэ

0: хавцанда түшиглэн дахин давтан найруулж туршин шилдэгжүүлж гээсэн юм. Тус Юэбингийн Синжангийн газар орны их баялгийн давлагт түшиглэн цагаан гоё сарга цэцэг зэрэг жинхэнэ эми материалыг сунгав гэсэн юм. Үр мэргэжлийн талаар бидэн уламжлалт шаржи болохгүй аргыг тайгдэж шикэрго, тосонго, кеттор, калорийн иймэрхүү көнгөн шим тэжээлийн баримжаагаар гэсэн юм гээ.
1: Синжан болвол сайхан газар.
2: Синжангийн радио телевизийн ирэм касан шимэн. Тэргэл сарын баярын амралтын хугацаана аанлагч өдөр. Манорны албай хадрын үзимжин норн үзимжин цаг зугаатчд нь урглан хугацаага нөхтөн ирүүлж. Албай хадрын зугаатчд нь намрын үзимж сонрхож, амтд амтлан тоглол сонрхож, зугаацх явцтай амралтын хугацаага нь баяр гүйртэй өнгөрүүлж байна. Тэргэл сарын баярын амралтын хугацаана аанлагч өдөр. Тэнгэр уулын богд нурын үзимжин норн, сайрмын нурын үзимжин норн, хум тосгон, бус нуур зэрэг үзимжин цэг их хэмжээний зугаатчлык өхтөн ирүүлж. Эмод нь энгил гэрсэн намрын энг үзимжин альва гадрын зугаатчдыг сухтруулва. Намраар бус нуурт залгалдсан хулсан нуурын хавааг дахан үргэлжилж. Алтын шархан хулснаа тулга салхнаа ярах найхна. Цэгэн тунгулаг нуурын усан мэрэлсэн сүрэг сүрэг уснаа шууд хулснаа дундагаар шилжилд нь нуурд дүүлэн нисч нуурын усанд тунгуруу туссан хулснаа эзэмжийн цаглашгүй сайхан харагдана. Шандунгийн зугаатгч Сүнчайн руу калхтан. Бус нуурын хулснаа намрын эзэмж цаглашгүй сайхан гэдгийг аль эрт сонслаа. Энэ нар сайхан байна. Хараа дүрэн хулснаа тулга, нуурын үзимж болон усны шуудын эсгэн сайхан үзимжийг зургалж, кимсэн сэтгэлийг баясгана гэвэ. Цангжин сулиданаас элдэ, цух улаан таван нутаг улаан төг, зуун өнгөр цэцэгт шүмөр болон өнгөт шүмрэн эртнэ кеп намаатай байрлагыг хараа булам онцгой сайхан чимгэлж. Шарсан бууз сахса, шарсан захсан, Жүгван сан ханза зэрэг амттай дэн алуу гадрын зугаатчдыг амтлын нэтгэд тач байла. Гансуудын зугаатчи хонгон фэн хэлэгтэн. Энд гадар болгонд цух улаан таван нутт улаан тог гөлгийж, улсын дүг салхилан яар намирна. Бас зарим ертнэ кеп намбат сиэнмэл цэцэг маш сайхан харагдана. Энд байрны өдрөн гүйн зузаан гурамсхлыг мэдэр байгива.
0: Синжанг нарадио тэлүс хуран сүргэлжлэгч Гомунхыгийн медалснаар болвол 9-р сарын 24-ний өдөр Ürümqiin шүүднэ анхдагч жулаачко тохруулан гэрхэ машин дэргэн Ürümq хотын Даванчхан районд замд гарч ашгалд орва. Дундад улсын шүүднэ бэлгэлэлийн хязгаарт компани Ürümq хотын Хуяр компани Даванчхангийн салурд овчаад ажилтнад төргөн гэрэлтийн зүйлийг жулаачко тохруулан гэрхэ машин дэргэнд ашиж гар утсна айпер дамжин код ширүүк шугам зам тогтаах зэрэг ажлыг кейснаас хоор жолаашко тохруулан гэрх машин дэргэн эхлэн хөдөлснө хамт тогтсон зарилгын ёсоор харалтын газар зүг аялва. 5 минутын дараа жолаашко тохруулан гэрх машин дэргэн Шинжангийн энергийн ажил мэргэжлийн сургуулийн төргөн гэрэлтийн өртөөд нарилаг унштайгаар зогсва. Өртөөнө харилцахт нь Абдусалам Курбан сүрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Жолаашко тохруулан гэрхэ машин дэргэн өдрөөр 11 цаг орчмаар манай сургуулийн төргөн гэрэлтийн өртөнд ирнэ. Доторхоо бараагийн буулгаж болснаас хоор зарим бараа буцаах чихэлтэй ба асуудалтай төргөн гэрэлтийн зүйлийг эргүүлэн тавьж үйдгийн хавл эвран буцаад явчихна. Үүнээс өмнө бидний сургуулийн үйдэнд гэрч төргөн гэрэгчийг тусч байсан юм. Удаа төргөн гэрэгчийг тусгах чихэлгөө болва. Энэ жолаашко тохруулан гэрхэ машин дэргэн тогтсон шугам замаар манай сургуулийн төргөн гэрэлтийн өртөнд ирчихнэ. Маш төхөн болов гэвэ. Тусуда ашиглалтад оруулсан жолаашко тохруулан гэрхэ машин дэргэнд дээр нарилаг замжлуурын систем болон AI бодлогын аргыг өгсөрж, лазер, радар, бүх үзэгдэлтэй сүйдрэлгүй дуран зэрэг метрик тунут хэрэмжийг тохируулж, хамгийн төргөн цагийн хурдс нь 40 км байж, дүүрэн цахалгаа цэнгэлвэл 190 км үргэлжлэн аялж

0: болох бэгээд яуган күн сад бедэс ба зам харалцаны илэрхайл тэмдгийг автогоор илгэн таньжээ. Гэнтийн байдал тухайлбал санаажлагасан зайлсэж бачим торомсол шадна. Ажилгана ар тапсангас машин дэргэнэ байдлыг цагтын кини нэзимдэж, гэнтийн байдлыг алыс эзимшлэр бачим күлэн апчий хамиярж, түргэн күргүлтийн зүйлэг илгэн күрүхгэ амар дүйшнэг бүхталар батламжилж болна. Дондод улсын шүүднэ бэлгэлэлэн хызгаарт компана, үрэмж хотын хуяр компана даваанжынгэн салур добчана харажулахтэн шофи сүрүлжүлгэштэг элэхтэн. Жолашко нэг машин дэргэнэ дан айлын ажлын кэмжан, Гурун илгэн гэрхгэ ажилтна хагас өдрөн ажлын кемжаата тэнгэснэ. Тус, тохорулун гэрхгэ машин дэрэгнэ өдөр дутмийн тохорулун гэрхгэ кемжаан бараг. Нэгзүн хөрнаас нэгзүн гүшин хүй байж. Иймэрхгэ барана кемжаагэ өнгөрсөндө гурун күм тохорулун гэрхгэл хагас өдрөн цаг хэрэгстэгвэлэ. Гэдэл, тус жолачко тохорулун гэрхгэ машин дэрэгэн хоэр хагас сахта бийлэлж шадна гэвэ.
1: Ода тус мидам дах сонсхия. Истор сарын 25 өдөр Жанжумён номын төмөр замын нэмж байгуулсан 2 дугаар шүүмэн байрлагын Ваньян тай өртөнө 2 дугаар шатны чидэмжийг өргөтгөх нь өөрчлөлт байгуулах ажил дууссачээ. Чинг нар тэрэг нэвтрүүлэн эзэнгэн зөөрлөвө. Өөрчлөлт байгуулсан Ваньян тай өртөнө төмөн тун Селана гал дэргийг тус юулах хэдвэр тоглолжээ. Энэ нь Жанжумён номын төмөр зам нь 2 дугаар шүүмэн ашлуудд оруулсан төмөн тоннад исэн 240 гал дэргэнэ өртөн болох вэгээд менчг төмөн тоннад исэн Селана гал дэргийг кевин жилэн тусч уулах Шинжангын кил доторг 240 кэнд ацана гал дэргэнэ өртөн болно.
0: 9 сарын 24-ний өдөр Мингу үүтх Азжа төвийн биеийн тамирын цуглараана эрэхтэн зэрэнкан шийдвэрт үрлдаанд Дондод улсын тамирчин Абдыхэний Тургун 24 26 метрийн кир битэмжээр маглайлвэ. Эний мэнчг
1: 9 сарын 24 өдрийн үйдэн буумтны эзэгнэлдэн зогсоова. Хуншанзуй буумт болвол бүгрэл тухачана кил дотор байх

Күндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулгийг хэшрэс түмүүдийн сонирхомжаар Кил кызгарын газар бүхэн жангнаан тайлхан гэхэд үг сонсох яа.

0: Бигд нарантхад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундад инстна хамтын цогцны үзлэх хамтар болбол инстна бэлгэмдлийн инстмен.
1: Күндэс сонсогчид аа. Удаа чин үнэнч хайр дурлал гэхээ гаргас келаад уусан дөөг сонсох яа.

Сайн байна санаа гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 26-ны өдөр Гэргийн сурга. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмэнд сонсогч та. Өнөөдрийн би Экулс таган. Бүгд найрамдхаа улс таныг мартахгүй гэхэд дугаараар олондоо. Хил сагчээ чолон дээр дундад улсаг их авизгийг сэлсэн Бурма хаан Молдог танилцуулъя.

Би Эклстаган. Тэнгэрүүлийн үрхүүхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар олондоо. Баруун хоёр хүүхдийг халуун дулаанаа гэртаа болгосон Кашоха Кадрыг танилцуулъя. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо. Бүх улсын шилдэг намын ажлын ажилтана Саура Манглыхыг танилцуулъя. Чаада миний эхлс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдутун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундутын соёл өний удаанд бүүршгө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршко байж. Ягам нэг зурус таун нэнгэн торг нүтсэн шигээр дундутын өрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Мини Экулс, мини гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундутын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Жагын сонсогч та.
1: Тэргэл сарын баяр улсын баярын амралтын хугацаанд Шинжаангийн Тэмэр замын салам мэчрэ төр цагийн анчдын Селена гал тэргнэс 571 Селена нэми явуулж анчдын амралтын өдрийн аяллын хэрэгцээ шаардлагыг бүх хүч арайна хангахаар төлөвлөж байна. Энэ жилийн Тэмэр замын Тэргэл сарын баяр Улсын баярын амралтын хугацаанаа зөэлтийн хугацааны 9 дугаар сарын 23 өдрөөс 10 дугаар сарын 8 өдөр хүртэл 16 өдөр болно. Шинжаангийн Тэмэр зам бараг цалтаар 318 төмөн комнудагийн анчлыг зөвөрлөн явуулж, адил хугацаанд гас 189-ийг 3 хуваар нэмэгдэж, анчтын хэмжээ хамгийн их оргилын хугацаа 10 дугаар сарын 1 өдрөө илрэх байгаад Бараг цалтаараа 30 төмөн комнудагийн анчдыг зөвөрлөнө явуулах болно. Шинжаангийн Тэмэр замын салам өчрөө сөүлтэн хүчний эквайлгийг нэгдэлтэй төлөвлөж, анчдын Селена гал тэргийг нэмж явуулах, хөдөлгөртөө цуваа гал тэргийг бүх тэргээрээ холбон нийлүүлэх, энгийн хурд устай анчдын Селена гал тэргэнд вагон нэмэх зэрэг гарах хэмжээ гардаж, анчдын Селена гал тэргийг явуулах төслөнө хөдөлгөнгөө шилдэг зүйлэн тэнгшээрүүлж, халамжилтай чиглэлийн зөөлтөн чидвэр ана хамгийн их хэмжээгээр дээгшлүүлнэ. Тус бүр эм Шинжаангийн чиглэлд 201 села, хойд Шинжаангийн чиглэлд 320 села, зүүн Шинжаангийн чиглэлд 16 села нэмж явуулах байгаад Шинжаангаас гарах чиглэлд 34

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Чагаар сонсогчдаа. Миний эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидр хашхарын хар өрвийн сүргийн тоо даканта шин тэмдэглэлэг өсгөө. Хашхарын шоу ажиглахны кимдэг болно. Шинжангийн буудаа нэрмштэй байгалийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгаартай компани Билкминь тохан царангийн ажигласан ба агараас сүйдрэлсэн дүрс шингалтын бүртгэлийн тоо баримтаар нотолсноор хар өрвийн сүргийн тоо 2 өдрийн өмн 236 байснаас 511 бол нэмэгдчихэ. Хар өрв болвол улсын 1-р дэсэний голдлого та хамгаалалтын зэрлэг амтан болох вэ гэд Мөнчгэ Делкана Мөккө шахсан дөрс болно. Тоо хэмжээний цөөхөн болохоор ховр цохог шоун кемэгдчихэ. Тондод улсын шинжилх ухааны Кралингийн Шинжангийн ам аху ба газар зүйн судалгааны газрын судлагч Маамингэ танилцуулан гэлэхтэн. Шинжанг болвол хар өрвийн гол тархалтын газрын нэг мэн. Хар өрвийн үржилийн цагийн Алтай уул, Тэнгэр уул, Хөнлөн уул зэрэг уулархаг орон ба Төрэйн өгийн бисаар тархаж байна. Жил бүрийн хавраар тэдэн Шинжанг дэ нисэн ирж үржин, намрын үлрэлд жуулжгаана дахуулна Эмнэт Азиад нүүдлэн үйлсдэг гэвэ. Маамингэ задлан гэлэхтэн. Үүнээс өмнө хар өрвө намрын өдрөлд нүйдлэхтэн олон кинэ таармын гол болон Екан голын уул зуртаа цуглардаг байла. Хашхарын кил дотор кепчагара илэрж байхын анх удаа болно. Энийн тус сүйрэн газрын ургамлын хүчлэгийн ургалт нь нэлээдсэн. Идэш ба усныг сурулжины нэлээд гүйцтэй. Орчин тойрын чихэ нэлээд амар төшин байхыг харуулж байна. Үүнээс газаа хашхара өмнөд Азияны үлс газраас нэнгэ өөр болохоор эндхийн аажмаар хар өрвийн намрын үлрэлийн нүүдлийн замд чихэл энерги нэкрүүлэх ойртаа болсон байна гэвэ. Хашхар хотын дакмал усыг ашиглана ам ахуйн мод тарж ойжуулах сүйрэн газар болвол Тохан газар 2018 оноос эхлэн дакмал усыг ашиглана хужирлаг газартаа үргэлжлэн байгуулсан ам ахуйн мод тарж ойжуулах гол төрөл зүйл байж. Ам ахуйн мод тарж ойжуулах төрөл зүйл байж.

Одоо нэгтэй 5,000 мөө өөт газар ба шивэрлэг газрыг бүрдүүлжээ. Тус сүрэн газрын яг сайхан бүх дэлхийн нүүдлийн шовна Дунд Азия, Баруун Азия, Зүүн Африканы нүүдлийн замын сангилгын цагт байх болохоор жил бүрийн хавар намрын хоёр үлдрэлд төмөн өнгөрийн нүүдлийн шов энд амарч энерг нөхрүүлдэг байна. 2023 онд энд ас 105 хар өрвийг тэмдэглэж энэ жилийн тоог хэмжээний үргэлжлэн шин тэмдэглэлийг үсгэжээ. Маамин гэлэр калахтан. Хар өрвө оршин амьдрах газар ба идэш хаах усны орны талаар нэлээд дээр шаардлагатай байдаг. Голду, захс, мэхлэ зэрэг бах хэлбэрийн амтнараа идэш болгодог. Ийм их кепчана хар өрвийн дүрсэн сүрэг энд илэрч байгаа нь тохон газрын ургамлын хүчлэгийн ургалт сана идэш нэг байлга гүйцэд байхыг харуулж байхын хамт бас энэ оршин амьдрах газрын амахуугийн орчин тойрны эрүүл байгаад бүрэн бүтэн байхыг тусгаж байна гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлний радио.

Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усын хөслөнгийг хамтар цогцоллоо.

Нум дутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог бүлэг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөл сар ирвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалтаа тасралтгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таун нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Жагэнэ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад би Эколс таган. Тэнгэр уулын нэр хөхтөний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар олондо. Гаройро хөхтөгийн халуун дулаана гэрта болгсон Кашоха Кадриг танилцуулъя.

Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Ароо үр хөхтийн халуун дулаахан гэртэ болгосон Каш Уха Кадр. Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулахаа бин тана 1 дугаараш. Арал хотын 4 дугаараа тэнд Каш Уха Кадр нэг онцгой гэр бүлтэй юм. Гэрингийн керемдэ өлгастаа бүккерин зургийг өсөхдөө тэр залуутаган дундын сууж хажуудын хитэд үндэстэн бас уйгур үндэстэнэ 12 күхт эргэн зогсож байв. Үйнэ доторка 10 күхтийн цомэ түүнэ өрчлө насарсан күхт болно. 1991 оноас зуна нэг хурт өдөр 2 ковнэ түүнэ гэрин нүйдэндэ явгалан сууж чирадины нүлэмснэ урам тотхон харагдж байна. Тэдна төрсөн аав ээжиний хойн хойн ассан өвчээрээ нас барж, нэгийнэ 4 настай, нэгийнэ 3 настай байв. Каш Уха тэднийг гэртэн хөтлнөр уулж, үрчлэн насарч. Түүнээс хорк 4 жилийн хугацаанд, тэр бас өмнө хойноороо аав ээж ассан өнчрөн хоцорсон альвэнцнэ 8 хүүхдийг тосчраад асарч. Вигада угин чинайлаг биш байсан гэр бүлийн нэг л дураа үлв 10 км

Хоолын гэрч нээж өнгөрчээ. Сарим хүмүүс түүгээ баахана бүдэн цүрхөх тана ажил ахуй хэлг гэж идэхсэнтэй тэр өвхтө зөвшарсан гоо байна. Амьдралын гэдүгээр ядуу гүшүртэй байсан ч энэ кю олон нүнцтэнтэй их гэр бүлэ харин халуун дулаахан үүр амьсгалаар бэлхэн байлаа. Одоо 12 кюхтийн нэгтэй өсөд насанд өгөрч сурлагдана амжилттай болж олон кине багш эмч цагдаа болсон байна. 2017 онд Кашоуха хайр халамжтай ээж гэхээ сан дүрэн нүүлчилгээ анги байгуулж зүн өнгөрөө сан дурнаа гэсэг дайчлана ядуу хүчрэлтэй гэр бүл ба эмчин бэлвссэн настныг хавсарва. 2015 онд Кашоуха дундад улсын сайхан сэтгэлтэй комиссийн нэрстэй 20 алдартай жигсгаагдва. 2025 оны 5-р сарын 23 өдөр тэр 9-р хугацаанаа бүхэлсийн настнаа гүндэлж төрөл садна хайрлсан ёс моралын жишээчин цул гэрчжээ. Тэр гэлхтэн. Аав ээжгээ хөхт болвола хамгийн хөөргөлтэй юм. Хавсралгаа хэрэгцээтэй күмигээ хавсрах болвол миний кевасыз өгөхө явдал болно гэвээ.

Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтлуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Ускран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинараас шилжэн гарва. Бэрлсэл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху.
0: Цайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэл.
4: Гэрэлсцэн нэр.
5: Цайхан сонсогчдаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад гэрэлсцэн нэр дугаараар олондоо. Бүгэлсэн шилдэг намын ажлын ажилтана Савра Манглхийг танилцуулъя. Такламаган хэлсэн зөлийн квад байх Баянголын Монгол Еврейн засагчуугийн Лобнур Шана Шимпинга балгаснаа дааш тосхон оршин суухта тааламжтай үйлс битакта тохромжтай кэда тосхнад ерс байдлаараа эми Шинжаангийн нэг дугаараа тосхон гэж нэрлэгдчээ. Шидэр төрж өсчин нутхийн өдрөөс өдөртө сайжирж байхыг үзад 80 шахуу наста дааш тосхна намын нүрийн уртгоо шүүж бүгэлсэн шилдэг намын ажлын ажилтад бүгэлсэн шилдэг намын ажлын ажилтана Савр Манглк энэ бүгэлсэн шилдэг намын ажлын ажилтана Саура Манглгийн нэчрээд инэмсгэл доторна. Саур гэлэхтэн. Би тосхна намын нүрийн шүүжи болж байхтан, эвхант намаана дахчи лабдун боттагар ажилж, нутхийн ахтунарана сайн сайхан амдралтай болгна гэсэн нэг л ёс учрыг баримтласаар ирвэ кивэ. Одоо дааши тосхна күмэн үзмжийн дунд байха үзмж зург мэт сайхан, Зургмэтэ сайхан үзмж тосхонд байх өсхлөнтө сайхан кадад тосхнад ирс байдлын үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг байгууллын хүчрэгжүүлсэн хүчрэг ихе нэгтрэлийн хүчин төвлөрөнгө хүчин болон дайчин хүчийг амдлагаараа гэрчилвэ. Эм болвола тосхнаар дийнэ сул жаргалт амьдралын тасралтгүй өйдлэн сайжирсан үндсэс сурулж болно. Эм болвола тосхнаар дийнэ сул жаргалт амьдралын тасралтгүй өйдлэн сайжирсан үндсэс сурулж болно. Одагийн баян чиналыг дааши тосхын өнгөрсөнд күнсна ам будайны буцаана борлуулахт төшгөлх үйлдвэрлэлийн зэллэгдэ төшгөлх амьдралын тэтгэмжтэй төшгөлх гурванд төшгөлх ядаг хүчрэлтэй тосхон байсныг кем бодж болох вэ? Дээр зуна наяа дуунаахаар Савра дааши тосхна намын юрийн шүүжигар сунгагдэж. Тачир нимгэн газар шораа тосхнаар дийнэ ядуу хүчрэлт амьдралыг үзээдэ тэр. Бидэн болвола эв хамт намын гишүүн болохоор эр хүш хүчлэн жирмайж байгаад олон төмөнд боттой явдлаа хэж өгөх хэрэгтэй гэж дотроо зөрөг шүүджээ. Тэр тосхна намын гишүүн болон олон төмнийг давхуулна. Бух засж лав алчхийг арилгаж Хожирлаг атар газрыг засж, баримжаатай тармилын газар байхулна. Эмодна тхураара нүүдлэлсгийг хөргөлөн тосч,

Атар газрыг кавин гургааж болох сайн тармилын газар болгон өөрчилвэ. Бүх тосхна намын гэшүүн олон тэмнэ тосхна намын нүрийнэ давхулгаар цог сүлдэнэ бадруулж, лабдан боттагаар ажилж, амдэрлийнэ улмас улам сайжирвэ. Даашид осхна намын нүрийнэ шүүжигэн тушаалыг өргөлсэнэ кэдв нарвэн жилд. Саавр кэзэдэ тушаал харуцилгаанэ чанг гүйцтэгч. Тосхна намын нүр ба ардын зөвлөлийн удуртах багийнэ бүрүлтхнэ дахуулан сэтгэл нэгдэнэ күч хамтгаж, ажил кэж үйлс битэж, дааши тосхна хэвштийнэ хэвжилттэ сүйр тавжээ. Он сара элжлэн өнгөрсөн чиг анхна зорилтын хөвөрсөн го юм. Одоо насан сүйдэр өндөр болсоноо саавра кэдвгара газаран гарч эргэн явахтаа дэхэн биш болсон боловч гэ. Кэзэдэ тосхна гэвжилтийг сэтгэл дам бодж, тосхна ардын амьдралда санаа ширсаар иржээ. Тэр өдөр бүр сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг өсгийг баримталж, улсын төрин бодлого кэдэ тосхна гэвжилтийн байдлыг санаа чилгасан анхаарч, дааши тосхна гэвжил төврөлттэй санаа ширж байна. Тосхна нэг дүгээр, хоёр дугаар, гурав дугаар ажиллас гүнзгав усалцсан, олон ишчэнэ көгжиж, тосхнаар дине хамтаара байжин чинайлэгчхэ зама явх тутум өргэн дардан болж байхыг үзээд, түйнэ сэтгэлийнэ санаамар болж байр байслаараа билхэж байла. Сауринэ көвнэ мэмэта саура келхтэн, аума гэртэн байхтэнэ төрл саднанэ эргэнэ үскар ирсэнэ, ачомбула нартана тосхна хэвэрлтэнэ үлгэрэгэ ярхэ, Намын гэшвэнэ анхна зөрилтэ үүрг хариуцилгийг ярж өгөхөд үртэ. Аа үргэлж сайн сайхан амьдралыг агуу их эв хамт нама олон нэг давхулна кэж цогцолсон юм гэж хэлдэг гэвэ. Үндсэн шаттай ажилтны амьдарч боттагаар ажиллаж ажил үйлсийг хөгжүүлж шилгэрсэн үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын дааши тосхна их хөөрөлтэй болсна гол өгчөн болно. Олон жил ассанаара дааши тосхна үндэсний шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг өргөжлөн байгуулан хөрөгжүүлж ардаш кертака ботта явдлууда сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээмүүдээрээ ардны амьдралыг өргөжлөн сайжруулж олон тэмнээ орлогыг нэмэгдүүлэхийг дайчилж тосхна ардны амьдралыг тогтунаар дэгшлүүлж тосхна эквайлгийн давлагтан сүйрүүлж онцлогтой ЭЗМС-ийн тарилтын хэвжаагаа нэрвэжлэн өргөтгөж, тохон газрын боттой байдлаар тохируулна тосхна ардын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөвэ. Үүнэ хамт хөгжилтэн тавцангийг байгуулж, сүлжана бус бишлэн ойлгох гэдэлгээр сүлжана бараа битэктхүнийг сунгах гэ тавьвэ, шууд нэвтрүүлгийг зохион битэк ба боожуулах боломжсролтын төв зэргийг нэг цогсжуулсан, даашигийн электрон худалдаа нажилсэн кралингийг байгуулж, Кэдэж хогын үйлдэхэн үйлдвэрлэл борлуулалтын хэлкасыг нэвтрүүлж тосхнаар дигэ гэрийн хажууд тогтунаараа орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Тосхнаар да мэмэтийн үг ярааны өмг бахтлаараа билгэж байла. Тэр гэлхтэн би болвол аш гүртгч мэн. Одоо манаханд залгалтсан зэмсэн багц байх байгаад бас тэжээ нэржүүлэх хоршаа зэрэг байна. Хөм бас тосхна электрон худалдаа нажилсэн кралингийн сайн тавцангийг ашиглаж эврин гэрийн зэмс өхөр хөөнө махан зэргээн сүлжээгээр борлуулж борлуулалтын замын өргөн болж ашиг орлогын тогтон болва. Намын сайн төрөн бодлого байснаас манай гэрийн жилэн орлого 80-90 төм төрхтөгөрч амьдрал өдрөөс өдөртөө сайжирч байна гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаа

0: стандарт хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол холвол нийгмийн болсна хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрхмэн төсөөлөгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн Эколас сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя. Шинжанг радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн, нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө.
3: Си Цзиньпин болон Пэнг Лиюань Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатнаа эрхэлсэн төрийн дайлалд оролцсон.
2: Си Цзиньпин болон Пэнг Лиюань Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатантай чай жоглож жогдсон.
3: Си Цзиньпингийн Америкт хийсэн төрийн айлчлалт дүүрэн амжилттай төгссөн.
2: Си Цзиньпин бүх дэлхийн санаачилгын 5 жилийн ойн төгс төвшнээ ярилцлагт баярын чагтал илгээсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ний орой Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелания, дундад улсын улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин болон түүний хатан Пэнг Лиюаньд жоролж цагаан ордонд ухтлагын төрийн дайлалг бажаасан байна. Си Цзиньпин болон Пэнг Лиюань цагаан ордонд хүрэх үе Трамп болон Мелания халуунаар ухтсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаа хамтын зураг авахуулж дайлалд оролцохоор ирсэн жочоттой уулзсан байна. Дайлал эхэлснээ дараа Си Цзиньпин болон Трамп тус тус яриа тавьжээ. Си Цзиньпин дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийг халамжилан дэмждэг Америкийн элитгээдийн бүх зүтгэлтэд дотн мэндж хэлэл болон тэргэлийн баярын сайн сайхнаа ерөөл жүгнэл дэвшүүлсэн байна. Си Цзиньпин жаахтан энэ жилийн 5-р сард ерөнхийлөгч Трамп дундад улсад амжилттай айлчлалт хийсэн юм. Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн хагас жил болоогүйгээр харилцан айлчлалт хийхийг баялуулж хоёр улсын харилцаа явалчааны түүхийг бүтээсэн байна. Энэ удааны айлчлалтад бас маш олон шинэ хамтын танилттай болж Дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтвортой харилцааны агуулга дууныг баялагжуулж, Дундад Америкийн харилцаанд байлдах хөдөлгөөний шинэ жолоодлог хангасан байна гэжээ.
2: Си Цзиньпин чухалчлагтан 200 гаруй жилийн өмнө Америк тусаар тогтномогчон дундад улсад анхаарал тавьж эхэлсэн юм. Дундад Америк хоёр талаараа хэрэгчээтэй зүйлэн солилжиж, давуулахаараа харилцан нөхөрлж, арилжаанаа явуулчаахан эхлүүлсэн байдаг. 80 гаруй жилийн өмнө Дундад Америк хоёр улсын ар түмэн мөр жирэгчин байлдаж, Японы чирэгжлийн үжилийн түрэмхийлэгчдэд чохолд өгч байлаа. Халуун чус дайна галд давтагдсан энхүү нөхөрлөл үеийн үед уламжлагдах нь лавтай юм. 50 гаруй жилийн өмнө Одон бүмгийн гадаа тарилчаан хаагдж улцсан харилцаанаа хаалхыг нээж, Дундад Америкийн Ахмад нэг үеийн улс төрчид жижиг бөмбөхөр том бөмбөрчхи өргөлдүүлэх улс төрийн мөргэн ухаанаар Дундад Америкийн харилцааг хөвин болгох агуу их ахчийг эхлүүлсэн юм. 20 гаруй жилийн өмнө Америкийн Скоск гэдэг хүн Дундад улсын элс засаж байсан Инюитэнд туслан мод тарьсан байлаа. Тэдний үлгэр нь дунд улсын төг төмөн иргэдийг догтлуулсан юм. Энэ нь мөн ч Дундад Америк хоёр улсын ар түмнээ нөхөрсгөр явалтсан үлгэр жишээ болно. Дундад Америкийн соёл иргэншлийн солилцоон хоёр улсын ар түмнээ сэтгэл зүрхнээ ойлголцоог хайхуулахд ашигтай бөгөөд Дундад Америкийн нөхөрсөх хамтын ажилханаа ардын санаанаа суурийг чухалчсан юм гэжээ.
3: Си Цзиньпин жаахтан Өнөөдөр Дундад Америкийн харилцаа бас түүхийн шинэ гараан дээр жогслоо. Ерөнхийлөгч Трамп Америкийг дахинтай агуу их болгоно гэж дурдж, Дундад улс Дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бэйлүүлэхээр чармайж байна. Энэ хоёр харалт бүр уугаа их бөгөөд харилцан амжилтад бүрмсэн хүргэж болно. Хоёр талаараа том улсын үүрэг хариуцлагаа дааж, ард түмний хүсэл найдлага ба чаг үеийн их хамт шиг дагаж, Том улсын жив харилцах шин замыг хаан сүвгчлүүлж өхнө. Түүхийн урсгал тасаршгүй. Дундад Америк хоёр улсын ард түмнээ нөхөрлийн үйлсийн хэтийн төлөв саруул уудам юм аа. хоёр талаараа хамтаар урагшлан дэвшиж, Дундад Америкийн нөхөрлийн үзгэлэнт жижгийг хамтаар усалж, Дундад Америкийн нөхөрлийн чоошин хууцыг хамтаар бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Трамп илэрхийлэхдээ, би энэ жилийн 5-р сард Дундад улсад айлчлах үе, Дундад улсын ард түмнээ нөхөрсөг халуун сэтгэлийг надад гүн суугдал сайхан дурсамж үлдээсэн юм. Энэ орой хоёр улсын ил этгээдийн зүтгэлтэд нэгэн танхимд чуглан Америк дундын томон газар алсалсан жуу илүү жил үргэлжилсэн нөхөрлөлийг хамтаар бэлгэлж байна. Америк дундад хоёр улс бүр өн удаан түүхтэй байж, хоёр улсын ард томон урт хугацаа нөхөрсгөөр харилцаж явалтсаар ирсэн юм. Хэдийгээр хоёр улсын байгууллал адилгүй боловч Америк дундын нөхөрлөл өн удаан муртон хатан бат байдаг. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй хамтаар харилцан хүндэтгэхийг баримтлан хоёр улсын нөхөрлөлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, өр хойчстон урт удаан чачиглэл хөгжил ба амар төвшнийг олгох дуртай байна гэжээ. Дайлалга нь нөхөрсөг халуун уур амьсгалын дунд явагдсан хамт Америкийн урлагчид гоё сайхан уран сайхны тоглолт гаргасан байна. Цай Чи Ванги Хөлифэн нар дайллагад оролцжээ.
2: Тубаражийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон түүний хатан Пэн Ли Юань тухайн газрын чагаар 9-р сарын 25-ны өдний өмнө

0: Америкийн ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелениатай чахан ордонд чай жоглож жоохсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад Америкийн харилцааны байр тогтоолтын агуулга дууныг цаашид баялагжуулан харилцан хүндтгсэн, өргөтгш, адил тэнцүү байхад суралсан бүтөөл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг хамтар байгуулахыг зөвшөөржээ. Ши Жинпин жахтан. Би 11 жил Аслаад Вашингтонд дахинтаа айлжилж, Америкт төрийн айлчлалт хийж байгаа нь энэ болно. Энэ удаанаа айлчлалтаар бид бас Дундад Америкийн харилцааны байр тогтоолтын агуулга дууны баялагч боллоо. Харилцан хүндтгсэн, өргөтгш, адил тэнцүү байхад суралсан бүтөөл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг хамтар байгуулахыг зөвшөөрч, Ажихуй харилцааны чар хүрээнд ч харилцан харгалж иж, харилцан ашиг хүртээсэн үр бүтээл боллоо. Энэ нь хоёр улсын ар тэмн болон дэлхийн нийтийн хүрээллийг олох болно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан. Дундад Америкийн харилцааны ирээдүй бол гэгэн саруул юм. Энэ бол түүхийн их хандаж мөн. Үүнээ хамт гэгэн саруул жамд нөтрөх жам ер нь мурын сараа байж, элжүүлийн хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнд тулгардаг. Энэ нь мөн чи хэрэг болцсон хөгжилтийн жим ястай нийжиж байх юм. Би хөрөнгөлөгч Трамптай хамтар түүхэнд хариуцах сүс чарах болон хариуцлагат сэтгэлгээр Дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийн түүхэндх гялалтсан хуулцыг бичглэх дуртай байна гэжээ. Трамп хэлэрхийлэгдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн энэ удаанаа Америкт хийсэн төрийн айлчлалт бол нэг удаанаа бүтөөл чанартай, маш амжилттай айлчлалт болно. Хоёр талаараа Америк дундын харилцаа болон дэлхийн ба орон бүсийн чухал их асуудлын тухай санал бодлоо гүнж хий солилж иж маш олон идэх үйтэй үр бүтээл оллоо. Энэ нь хоёр улсад бүр ашигтай юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй үргэлжилэн нэгт харилцаж ойлголцох хам баталж Америк дундын харилцааны хөгжилтийг хамтар хөтлөн дагуулахыг хүсэж байна гэжээ.
1: Чайлгын дараа Ши Жинпин болон Панг Ли Юань Трамп болон Мелениагийн бараа боллоготойгоор Америкийн улсын данс эхмэлийн ордонд хүрсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрүүн хатантайгаа хамт данс эхмэлийн ордны төвд тэнхимд алхан оржи, данс эхмэлийн ордон болоод гол болох үйлчлэгийн жийлсийн тухай танилцуулгыг сонссон байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ данс эхмэлд урдөх хүмүүсийн оюун ухааныг ачаалж ирээдүгийн тухай сэнхэрүүлэл агуулгадаж байдаг. 250 жилийн турш Америкийн ард түмэн Америкийн хүслийг биелүүлэхийг хөөчилдөж, Умарт Америкийн их хурайд баян хүчрэхийг улс ба үзэсгэлэнт сайхан гэр орныг бүтээн байгуулжээ. Дундад улсын ард түмэн Дундадын үндэснэ 5000 жилийн соёлын уламжлалыг жалгамжилж, Дундадын үндэснэ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан Дундадын хүслийг биелүүлэх шин аянд тасралт үгүй шин амжилт бүтэмж гаргаж байна. Дундад улс болон Америк бол өөр өөрийн онцлогтой хоёр улс юм. Хэдийгээр хоёр улсын түүх соёл нийгмийн байгуулал хөгжилтийн зам адилгүй боловч хоёр улсын ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл хөөчлөлн адилхан байдаг. Нэг нэгнийхээ адил ус талыг мэдрэн хүндэтгэж, харилцан ойлголж, харилцан лавлалт болгож, аль олон адил талан олж, хамтын ажиллагааны төрөл зүйлэн тасралтгүй өргөтгөж, санал зөрөлдөөнөө тогтоо хамааран эжмдвэл хоёр улсын харилцаа сая лавдуунаар хөгжиж чадна гэжээ.
0: Тобараж хүмүүдэ тухайн газрын чаха бөөжин жүх бутсан байна. Вашингтонаас аяарлах үед Америкийн засгийн ордны дээд тушаалтан бөөжин жүх бутсан байна. Вашингтонаас аяарлах үед Америкийн засгийн ордны дээд тушаалтан нисэхлийн буудалд хүрч үдэн мордуулж, нисэхлийн буудалд ёслолын буух 21 удаа дуурсуулсан байна. Нисэхлийн буудалд очих жамжуур дундын хараат дундын хүмүүс болон гадаадд суралцж байгаа сурагчдын төлөөлөгч Жамын хоёр талаар Дундад Америк хоёр улсын тугыг хурайлж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Америкт хийсэн айлчлалт дүүрэн амжилт олсонд халуун баяр хүргэсэн байна.
1: Тобараж үг юм дэ. Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсанай 5 жилийн ойгийн дээд түвшний ярилцлага 9-р сарын 25-ны өдөр Нью-Йоркт олон улсын холбоотой байгууллагын ерөнхий гажирт явагдж, улсын төрөвлөгч Ши Жинпин ярилцлагад баярын жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин жагтан хөгжилтөл хүн төрөлхтний мөнхийн сэдв, мөн ч ард олны жол жаргалыг биелүүлэхин жангалаг болно. 5 жилийн өмнө би олон улсын холбоотой байгууллагын чуулган дээр бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдсан нь олон улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг ахиулж бүх дэлхийн хөгжилтийн үйлсийг сэргээж олон улсын холбоотой байгууллагын 2030 оны тогтвортой хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг шалвдан найдварж болоход хүчин нэмэрлэхийн төлөө юм гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан 5 жилийн турш эл талын хамтын чармайлгаар бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг өргөн дэлгэр үйлдэлгэжүүлж, санаачилгын чар хүрээнд дэх хамтын ажиллагааны төрөл зүйлийг 120 гаруй улс оронд найдварж болон үр бүтээл олж, хамтаар хөгжилтийг ахиулах, хамтран ажиллаж, хамтаар амжилттай хүрэх шин хууцыг бичгэлсэн байна гэж. Ши Жинпин жахтан одоо дэлхий дахинд 100 жилд тохиолдоогүй их хөвсөлт гарч, эл улсын ард түмэн хөгжилтийг нэн илүү хүсэж байна. Хамгийн том хөгжиж байгаа улс ба бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын нэг болсноо ховд дундад улс, эл талтай хамтаар ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн ойлголт дүүнийг баримталж, бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг баттайжуулан гүнжгэрүүлэхийг хамтаар ахиулж, тогтвортой хөгжилтийн сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэх бодит зүйл болгож, хүн төрөлхтний ховж яанай хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахад нэн их шин хов нэмэр оруулах болно гэж.
0: Тобараж хүмүүд 9-р сарын 25-ны өдөр агуу их аяндан дунд улсын ажилчин тражнаа улаан чиргийн урт жамын аяндан ялалт олсноо 90 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт үжүүлхийг дунд улсын ардын ховсглын хэргийн явдлын музейд албан ёсоор олон нийтэд нээсэн байна. Үжүүлэх нь агуу их урт жамын аяндаа жарах санааг бадруулж, шин чагуугийн урт жамын аяндаа жамаар сайтар жаманхар гол сэдв болгож, нийт 7 хэсэг гол чогч болон бараалалт гэсэн агуулга тохируулж, нийт 875 иж түүхийн дурсгалд жийлс, 186 сурвалж бичгийг тэлхэн үжүүлж, үүнд 30 гарай түүхийн дурсгалд жийлс сурвалж бичгийг анх удаа тэлхэн үжүүлжээ. Үжүүлэгд бас 14 сонгогдох түүхийн ахуй байдлыг дахин бүтээж, дунд улсын ажилчин тараачнаа улаан чиргийн агуу их аяндаанай гэрэл сачрангой түүхэн явчийг бүх талаар дахин илрүүлжээ. Дунд улсын ажилчин тараачнаа улаан чиргийн урт жамын аяндаанай ялалт олсноо 90 жилийн ойг дурсгах гол сэдвт үжүүлэхийг үндсэн үжүүлэг болгож, үжигчид дунд улсын ардын ховсглын хэргийн явдлын музейн WeChat-ийн үйлчлэгээ тавчангаар урдчилан болж иж тойрон үжиж болно.
1: Тубараж үг юм дэ. 8 сарын 15-ны тэргэлийн баяраар эл гажрынхан элбэг баялаг агуулгатай ажиллаг өрнүүлж, ардын жан үйлийгэр хэмлэн гэр бүлийн сайн сайхныг ярьж хөөрөлцсөн байна. Анхуй можийн түнглэнд Ли Чогийн усан балгасанд өнгөт дэн дуалж, жуулчид тэргэлийн баярын чечрлэгийн жугаачлалд оролцож, ардын жан үйлийн тоглолтыг сонирхож, Жангнанай усан нутгийн ардын амьдрал ба алтан намартай бэйчлэн танилцсан байна. Хар мөрний харбинд 100 гарай төрлийн 6 төм гарай удвал чичхийг төвлөрүүлэн тавьж, хотын ард болоод жуулчдыг чичхийн далайгаар жугаачулж, тэдэнд өнг гэлгарсан алтан намрын үжимжийн дундаас тэргэлийн баярын уур амьсгалыг мэдрүүлсэн байна. Баярын өдрийн үдэш өнгөтдөн дуалан, Жиангшигийн Нанчангийн Лижа тусганд олноороо баяр хөөртэйгээр хуран чуглаж, тухайн гажрын үеийн үед уламжлагдсан тэргэлийн баярын жан үйлийг үйлдэж, он жилдээн амар амгалан амьдрал хөөр хөгжөөнтэй байхыг бэлэгдэжээ. Бэйжингийн Чаоян чичирлэгд эл жилийн өнгөт гэрлийн тоглолт нь хотын ард жуулчдад дорн дахны гоо

0: Захнаа ухаан болон дэлхийн жан үйлийг хавсаргасан хараа сонорын өвдөгш бахархлыг үжүүлсэн байна.
1: Тобараж юм уу? Жам харилцаа ачаа жоврын яамнай тоо бүртгэлээс үжвэл төрөглөн баярын амралтын анхны өдөр бүх нийгмийн орон бүс алсалсан хүнээ тоо жишиж байхаар давхурдсан тоогоор 2 дуншуур 4300 жоох давж төрөө өдрийнхөөс 186 чиг дөрвөр нэмэгдэх болно. Засмал жам, төмөр жам, иргэн агар аялал, усан жамын төврийн аянчд илэрхий олширсанаар жам харилцаана салам учир төврийн хүчээ нэмэгдүүлж аянчдын өмг журамтайгаар аялан жуулчлахыг баталж байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Сүлжэнэ тавчингийн тоо бүртгэлийн үндсэлбэл 25 өдөр 2026 оны тэргэлэн баярын хугацааны киногийн билетийн бүх орлого дуншуур төгөргийг давжээ. Тэргэлийн баяр ба улсын баяраар дундад гадаадын 20 гарай шинэ киног төвлөрүүлэн гаргаж, хошин жүжиг, хайр дурлалын жүжиг, картун, жирэг төрөлжүйл багтаж байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Шижинпин эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Шижинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын дасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шижинпин өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наашиг анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын зөрөг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Шижинпин 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвш нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийн дөрөх хөвчөөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жирэг дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анх алхам байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дуншуур 3000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна.

шатнаа байчаалт, хошуу шанаа шатнаа оншлилт, үр дүнг харилчин мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын эм эмлэхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлүврийн эмчилгээний хамтын чохч, алсаас оншлон эмлэх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа эмлэхэн хорооноо эмчилгээний их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын эмлэхэн хорооноо эмчилгээний хамтын чохчийн жүрхнээ чахалханы төв гажирт, шанг балахснаа 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхонд 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалханы хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартна игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхвөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны эм эмлэх эрүүл хамгаалын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахсны эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны эмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө эмчилгээний хамтын чохч, 81 хотын эмчилгээний бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны эмлэхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй

0: Баруудаадан 2 дугаар торой юугаар барьсан?
1: Мода.
0: Аа, модоор бариад тэгэд яасан бэ?
1: Чоны вэ бас үдэгээ авах бодоцсон. Гурууд гуатан тоосгоод гэд байсан. Тэгээ чон бас ивэ үдэсэн чон авах бодоцгүй.
0: Аа, тийм юм байна. Торой гэдэг чинь ямар амтны хэлж байна?
1: Гахаа.
2: Чалгаад бид Ашаа аймгийн Монгол үндэстэнэ 2 дугаар хүүхдийн чичирлэгийн их ангийн асвар дүүгийн ярсан ганган гургуул гэсэн үлгэрээс сонсгоё.
1: Бүрэ тал нутгаар ариун амтэн байж гинэ. Тэгээд үүнээ дотор ганц гургуул гой сайхан өдөрөн бусад амтэнэ бахархлыг олдог. Тэгээд нэг өдөр ундаг хонгор торой мамбард гургуулын өд маш сайхан гүч гургуулын улаан өнгийн үед тийм сайхан бишээ гэтэлээд гургуул соосо олоод гэртэн хараад өөрийн хаан улаан өнгийн үедэн цүмэн хайчжээ. Тэгээд бас нэг өдөр нөх хонгор ишэг майрууд гургуулын үед маш хой. Тэгээд гургуулын хөх өнгөд байхгүй би нэн дуртай гэтхэлээ. Тэгээд гургуул бас сосоо олоод гэхдээ хараад өөрийн хан хөх өнгөд цүмэн хажилжээ. Тэгээд хэдэн өдөр өнгөрөөд гургуул яваад яваад тугал бүдүүнийн олоо үзээд тугал бүдүүн гургуулд чиний хөх улаан өнгөд яхад цөв байхгүй болсон. Гэвч би чиний шар өнгөд тийм дуртай бичээ гэд гургуул бас гэртэ хараад өөрийн хаан шар өнгөд цүмэн хайчилжээ. Тэгэл бас хэдэн өдөр өнгөрсөн ишиг мэрүү гүлэг нисгээд гургуулын хөх улаан шар өнгөд цүм байхгүй болсон. Гэвч би тэднэ нохонгийн үд тийм дуртай бишээ гэд гургуул бас гэртэ хараад өөрийн хан нохонгийн үдэн цүмэн хайчилжээ. Тэгээд бас нэг хэдэн өдөр өнгөрөөд гүлэг нисгээ торой бамбард гургуулын хөрөнгөнгийн үдэн харангуй харагдаад байна. Гэт гургуул бас гэртэ хараад өөрийнхөө хөрөнгөнгийн өдөн цүмэн хажилжээ. Тэгээд хитэн өвөлд гургуул гэртэ хөлдөж бааж чичир гэртэ суу. Тэгээд гургуул жохон болчмор найз гургуулын гэрэн хаваар нь өнгөрөхд гургуул хажилтнуудын долоо үзэд таваа хараад тэгээд аля ийм хитэн өдөр гургуул хөлдөж байх уу гэд бөмбөр мануус хайлсан өдөр нь сайхан хотос ууж өгье гэд хархуйсан арга гэд хамтар нэг хотсын уяа өгөөд гургуул өгчээ. Тэми удаагүй үт тогшиг чимээ гарсан. Тав найз нь хамтар ирж зөвлийн холцос гүргэхээр ирсэн. Найз нь гургуулд бруган хүлээж чиний өднөл хаа амнаа ай санаана таваараа ярилцгүй голд харнаа гэд гургуул найзтай хэлж гүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгүгү болохоор санаандаа авахгүй бол танаа гэд гурхуу настаган сайхан нэг өвөл өнгөргөөжэй. Миний үлгэр барсан талархлаа.
2: Алшаа аймгийн Монгол үндэстэн 2 дугаар хүүхдийн чичирлэгт олон арвын авьяастай дүү байдгаа. Одоо бид их ангийн ариун дүүгийн ярсан алангуа их 5 мөсөөр хүүхдэн сургаалснаа гэсэн үлгэрээс сонсъё.
1: Дараа сандано би бол их 5 дугаар ангийн ариун байна. Өнөөдөр би танаар дэлдэх үлгэр бол алангуа их 5 мөсөөр хүүхдэн сургаалсан. Элт видим цахта нэг алан гава.

нэртэй сэтсэн мэрэгэн хатан байжээ. Түнд таван хүүтэй хүүхдэн хоорондоо таарчгүй байн байн хөрөл зодон хийдэг байжээ. Алан говайх яаж хүүхдэн эвтэй нэртэй ябуул буцаар буцаар нэг арга бодоо олжээ. Хаврын нэг өдөр алан говайх хадсан хүнээ махчинц таван хүүд хидүрээд дараагаад күн болгон нэг мөс өвч хугуул өгсөн. Бүгдээрээ тес гэ хугулаа хаюу. Алан говайх таван мөсийг нэрүүлээ богоо ма хугуул өгсөн. Ахтгүй тавал мухтар олдсон канич бүр хугулаачцсангүй. Алан говайх гэлч хүүхдүү минэ, та нар бүр миний гэсэр төрсөн биш үү? Та нар хэрвээ хайлтсан дайснаж нэг сэнэс салуул мөн сайн ганц мөсий хэндэж бүр амархан дийлэгдэг болно. Хэрвээ та нар хайлтсан туслаж эвтэй найлтай ябвал мөн сайн таван мөсий хэндэж бүр хугулцсангүй болно гэж сургаажээ. Талхлаа.

0: хөгжмийн жохогч Ревади, дуучин Англам, шингээгч Бар, нийтгэгч Дугаржав.
1: Хайртай дүүнара, энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүнчин Хинагч дэж та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 26 өдөр Гаргийн 6, Билгийн үйлөрлийн 8-р сарын 16. Ерөмчтэй үйлтай саримтан чилгэр 14-аас 22 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл бол
0: Евран зас хорны намын хураа Наман Бүхталар чанга засахыг удаан дамгаа баримтлан ахиулж намын удирдлагыг ажаху нийгмийн хөгжлийн альва тал бүх ёпстод төвшлүүлж намын байгуулалтыг тасралтгүй шинэ өрөвтөмж олохыг ахуулсан.
1: Бүх усны ардын төлөөлөгчдийн хүрлэн банкны хураан дэд хураан дарга Шаожи дугуйлан дахуулан Шинжаанд сугаалсан хуулийн хууль хэрэгт үлдэн байцаалт өрнүүлсэн.
0: Манор нь олон талаар хөшлөн эмэгтэй ачтын ажил уулж үйлс бүтээх арга замыг өргөтгөж, дээр ячнартай хөвжлтийн эмэгтэй ачтын хүчин чадлыг хөгжүүлсэн.
1: Манор нь аль болох баялаг сайхан хөдлөр эрхэлж, Тэргэл сарын баяран баяр гүртэй өнгөрүүлж байх.
0: Тэргэл сарын баярын юбингийн зах дэлгэртөө хуучин намтан болон
1: сэтгэх хурлын хийгээд дүүнэ банг ухраа тус удаагийн хуул хэрэглэлтэн байцаалтаар зав тухал болгож, Ерөнх ашуужи Шижинпинг зугаатсан ажлын тухай чихэл өглөлт болон Шинжангын ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цухал бүрэн зэрэг санаа гэргэлжлэн гэнзгад өөрчлүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжанг засгийн арга бодлогыг бэрэнгүйд сонувчтай бүх талаар өөрчлүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх туш алдас сүйрлэн. Бүхө оромсон зугаатсан үйлчилгээнаас системийг бэрэншүүлэхийг улам нэг алхамаахгүйж, зугаатсан зах дэлгүүрийн эмхтгэлмийг дүрмжүүлжээ. Зугаатсан үйлсэнд ээр яц нартай гүйцэлдэг хуулийн утгаар батламжилна гэв. Бикусны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан гишүүн Зунгшан, Шиёбин, Зуминчэн, соёл ба зугаатсан яамна дээд сайд Лиу Суша, Евран зас хурмаа Бинтон удирдлага Маматимин Кадр, Кайсар Ким, Вампин холбогддог хөдөлгөлд оролцов.
0: Шинжанг радиод хэлэлцүүлэн чимэн 9-р сарын 24-ний өдрийн үеийн хөн Евран зас хурнаа хэрэглэгчийн архинд түнияс Евран зас хурнаа засгийн урдна байнгын хурлыг эрхлэн хийж Ерөнхий ашуужи Шижинпингийн Евран зас хурн байгуулагдсан 70 жилийн нүгэ бэлгэлгээ хөдөлгөрт оролцох хугацаанд хэлсэн шихэл үг чихэл заврын зэрэг санааг дахин хэрэгсүүлж Евран зас хурнаа намын хураан байршилтын ёсоор Тэг сүрэн төсвийн өөрчлөлтийн гүнзгийрэлх ажлыг судлын яралцаж, үндсэн эмэмлэгийн даатгалын Евран зас хурнаа шатын нэгдэлтэй төлөөлөхийг акулах тухай хэрэгжүүлэх санал. Шинжангийн Уйгар Евран зас хурнаа үржлийн даатгалын аргын төслийг кинэн зөвлөдөн баталж, баярын хугацааны ажлыг байршуулан байрлуулвэ. Хурлаас шилж син Ерөнхий ашуужи Шижинпингийн Евран зас хурн байгуулагдсан 70 жилийн нүгэ бэлгэлгээ хөдөлгөрт оролцох хугацаанд хэлсэн чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг өргөлжлөн гүнзгий сурулсан ойлгож сурулцлага нь өрөвтэйг өнөнхөө дээр яз шинэртэй хөгжилтийг акулах буттай өрөвтөмж болгон хөөрүүлэх гэрэгтэй. Шин цагийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд сунувчтай бүх талаар төвөгшлүүлж нийгмийн докторжил ба бүтээгүрийн амар түвшний ажлын ерөнхий харалтыг батжан гадах гэж Улам нэг алхам дунддын үндэснээ хамтын зогсон үзлэг хамсрыг бат бэхжүүлэн дунддын үндэснээ хамтын зогсон байгууллагыг акулж соёлоор Шинжангийг өмдлөх ажлыг гүнзгий өрнүүлэх хэрэгтэй. Таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөлөлж онцлогтой давлагтай ажиллуусыг ихээр хөгжүүлэн дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чөлөөтэй уулсхийг акулж шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгийг тасралтгүй гүнзгий харуулна. Эм Шинжангийн ажлыг хүчлэн сайнар хийж Ажил олголтоо, сургам хэмжил, эмэмлэг зэрэг ардны амьдралын буттай явдлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Намын удирдлага ба намын байгууллагыг өнөнхөө чангадах гэж, зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлага хэмжлийн өрөвтэйг бэхжүүлэн өргөтгөх гэж, намын суртал арын жигчээр засгийн явуулах байгуулт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгий акулж, ажаху нийгмийн дээр яз шинэртэй хөгжлөлтөд батчанга улс төрийн батламжийг хангахыг хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж син. Бүх улсын эдийн засгийн шинжил ухаанч хамьяралтын туршилтын цэгийн ярилцах хурлын зэрэг санааг гүнзгий сурулсан дүүжлүүлж, тэг сүрэн төсвийн өөрчлөлтийг гүнзгий харуулж, эдийн засгийн шинжил ухаанч хамьяралтыг чангадах гэж, эдийн засгийн их баялагын тохиролтын өр үтэмжийг дээгшлүүлж,

0: чихлэгийн дайлт худалх нь үүрэг болон үндэс нь ардын амьдралын эдийн хүчнээ батламжиг чангадах гэж төсвийн хамьяарлын яс чанарыг дээгшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үргэлжлүүлэн акуулах хэрэгтэй. Ариулан гамнах зангшилтай болох үзэл санаагийн батбек бий болгож төсвийн хатуу чангах хязгаарлыг чангадах гэж эдийн засгийн хөрөн мөнгөнө хэрэглэлтийн үр ашгийг хамгийн их хэмжээгээр дээгшлүүлэхийг хэрэгтэй гэвэ. Хуралдо үндэс нь эмэмлэгийн даатгалын Еврон зас хурлын шатын нэгдэлтэй төлөвлөхийг акуулах тухай хэрэгжүүлэхийн салныг кинэн зөвлөдөн баталж чихэлжилсэн. Ард түмнээ эрэл мэндээр гол болохыг баримтлж, төрөн бодлогын дүрмжил нэгдэлтэй байх, сүйр мэгнэ тохируулгуу тэнцвэртэй байх, шат хуван хамьярхийг төгөлдөржүүлэх, төсвийн кинэн шилгалтыг чангадах, хамьярлын үйлчилгийг дээгшлүүлэх чиглэлийн юсаар үндэс нь эмэмлэгийн даатгалын Еврон зас хурлын шатын нэгдэлтэй төлөвлөхийг алхан хуваан акуулж, Өмнөхөд Шинжан, Хоткёдагийн эмэмлэгийн батламжийн Кураны тэнцвэртэй хэрэгжилтийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралдо Шинжангийн Уйгур Еврон зас хурлын үржилийн даатгалын аргын төслийг кинэн зөвлөдөн баталж чихэлжилсэн. Альва газар альва хулагдалтай салам өчөр, Шиллинан Кирэр ширмэж, Шиллинан Кирэр кек зарчмын юсаар дүрмийн жишилтийг тогтворжулун батламжийн чидэмжийг чангадах гэж үржилийн даатгал дүрмийн бүг хамралтаас хүмсийн бүг хамралтаа зүгээ шилжихийг акуулах хэрэгтэй. Дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэхтэй үйлдэлүүн нэмэр мөнгө тархахад цагийг улам нэг алхам ахартах гэж сайн явдлыг буттай гэж буттай явдлыг сайнар кекийг хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн тэргэл сарын баяр улсын баярын амралтын хугацаанд амар төвшин тогтворжлын ажлыг сайнар гэж хууль бус үйлдвэрлэл эзэнлэлтийн ажиллагаа цохол дэгч, хууль тогтоолоос зөрчсөн альва төрлийн ажиллагааг цэгцлэн засахад тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгийрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн күнд онцгийн эндлаас чанга сэргээлхийг хэрэгтэй. Хоёр шин төрөн бодлогыг сайнар хэрэгэлж, баярын өдрийн хэрэглэгээг гүн уудалж, зугаслын эзэнлэлтийн эмх тэглэмийг дүрмжүүлэн, идэна амар төвшнэ кинэлт хамьяралтыг чангадах гэж Сугаслын зах дэлгүүрийн тогтон бүгэд эмх тараатай ажиллагааг батлах хэрэгтэй. Зангилган сэгийг чанга анхаарч сүртлийг төв болгон сахилгатыг чангадахыг чангадах гэж аринжигчи болуусан баяр өнгөрүүлэх үр амьсгалыг бий болгохгүй хэрэгтэй гэвэ. Хуралдуу бас бүс зүйлсийг судлан яралцва.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхэлдэн тэмцээ. Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Жан Ингийн медальсар болвол 9-р сарын 24-ний өдөр Еврон засгийн ардын засгийн ордноос сони медаль авлынгэр шин цагүй намын Шинжанг засг арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүгдэлэрт өөрчлөлсөн гэхэд ширс гол сэдвт сони медаль нийлэх хурлын 3-р сарынгийн сони медаль нийлэх хурл гэв. Сони медаль нийлэх хурлд танил цуснаар болвол Шинжанг дэмжлэгийн төрөн бодлогыг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж ажил олголтын үйлчлэгэн хэлбэрийн шинийг үүсгэж, альва үндэснээ эмхт ачтан ажилуулж үйс бүтээх арга замыг өргөтгөж, дээр ачнартыг өгжүүлдэн эмхт ачтан хүчийг көгж ава. Еврон зас хурлын намын хураа болон засгийн ордон эмхт ачтан ажилуулж үйс бүтээх ажлыг дээд хэмжээг арчхалжлаа. Кимнэ күшнэ эквайлэг бон екэн батламжин сала мэжэр, олм зүлэн арх кемжаг зэргэр гардан гур чидвэрэн болусурулт үйлс бүтээг дэмжилэг көлмөр үйлчилгэн хамжилца, эрх ашгэн батлам зэрг ажлэг сайнар гэж. Альвэнсны эмхт ачтан олн нарг замар ажлуулж үйлс бүтээгэг ахгу улва. Хашлхуутын Найзарбах болгосон чанжин тосхна намны үрэн шүүж, тосхна ардын зөвлөн эрхлэгч, арзүгүл үжиг ялахтан. Манай тосхно бу Айшам Абдрэм өнгөрсөн дэсөөхөн гертан ергэж гэрн ахуудаан яарч байва. Үс гойлхы өрэн төрөл зүлдэг орснаас хуур тэр гар мэрэглэл сурч, дэлгэр нээж, удаа ворлогын төмөн төрг асад авч бас шат дахуулж байна. Намын төрөн бодлох сан болохоор эмхт ачтан мөнгө болж чадахулж, байс үйр тавулж, гэр бүл ев уу тавулж, Күйгтэн сургун хэмжил сайжирч, амдрал юух тутам гэсэл эрэмсэлдэ болва гэж маш улан эгч дүйнар над хэлва гэвэ. Энэ жил асар бүх орнаар үйлс битак батлагт зээлгээс нийт 1 дуншир 6500 төмөн төр таргаж, 8 төмөн 3000 үйлс битакч шинаас нэмэгдвэ. Нэн улан альвинсны эмхт ачта альва ажил төрөлд оролцож аж ахуйн хөдөлтөнд дутагдж болошгүй тэр нь хагас тулаар болов. Еврон засгарны эмгт ачт гүйхтэн ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч, Еврон засгарны эмгт ачтны холбоотгуудын тэргүүлэгч Айнур Махсуд хэлэхдээ бид нь анарын цэцгийн эмгт ачтын зээлгэх эмгт ачтын тусгаан мөнгөн гүйлгэний үйлдэлгэний гаргаж эмгт ач төрөвчлөн үйлсгэн байгуулсан аж ахуй холбоо суурин газрыг аж үйлсийн келкас хангалган келкас үүсэлсэн орхотод эмжиж нэг болон эмгт ачтын хавтрууд нь альва ажил төрлөн ураалагч болгоо. Үс гойлох ераба эмгт ачтын бичил гэрээг уйлд усан төрөлзөйл эмгт ачтын үйлдэлгэн газрын төрөлзөлийг өргөлжлөн бий болгож эмгт ачтын үйлс битакийг хавсрах орчлон зээлгэн төрөлзөлийг хэрэгжүүлжээ. Кюхтан харгалзах шихалтаа ээжийн ажлын байр. Эмгт ачт гертан байгаад ажиллах амьдлаг ажил болголтын хэлбарыг дэлгэрлэн эмгт ачтын ажил болж үйлс битакийг хавсруулаа гэв. 15 дугаар 5 жилийн шинэ нэгдэлтэн цэгтэс үйлэн Еврон засгарын Шинжанг нь Уйгур Еврон засгарын эмгт ач гүйхтэн хөгжүүлтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээг найруулан төрвөж 90 мэндэ сургам гүмжил аж ахуй шийдвэрт бодлого тогтоохт уралцах ба хамьяралд уралцах зэрэг 8 талаас эмгт ачтын бүх талын хөгжүүлтийг ахуулах арга бодлого арга хэмжээ ба ажлын голдлогыг тодорхойлж 90 мэндэ сургам гүмжил хууль цаажин хамгаалалт зэрэг дулаан талаас гүйхтэйг Төрийн байрны тавьж хөгжүүлэхийг ахуулах арга бодлого арга хэмжээ ба ажлын голдлогыг дурдан гаргава. Еврон засгарын эмгт ач гүйхтэн ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч. Еврон засгарын эмгт ачны холбооны намын удирдахд үлэнгэр шүүжи Лилийн хуй хэлэхтэн. Төлөвжлөгдө гэр бүлийн гэрэн хэмжил гэрэн суртлын байгууллалтын үндсэн шатны засалтгийн үйлдлийг бадруулахд тогтсыг бүрэн шүлэх талаар Ургулх хөөх давх асарх хэмжилхийг багтаасан нэг цогцсон гэр бүлийн дэмжлэгийн төрөн бодлогын системийг байгуулахыг дурдан гаргав. Тооштолтой ойн жилдаараа эмгт ачт хөөхтэн ажил үйлсэн хөвжөлд чидэмж олох талаар алс эзэмшилтийн эмнэлэг, тоочлсон сурган хэмжилэн эк байлаг, ойнч ажил олголтын үйлчлэл зэрэг хэрэглэлт нь ахуй байдлыг сүвчлэн бий болгож Эдгэжлэлтэн бүтээн байгуулалтад нь ер битаалар эмгт ачт гүйхт ба гэр бүлд нэн олон нэн төв голчоор аш гүртэнэ гээв.
0: Шинжаг нараад үед хилүс хураан сурвалжилэгч Жан Ингийн медалснаар болвол 9 сарын 24-ний өдөр 2026 оны Еврон засгарын шин цаг үеийн сан багцтын төрөнө үйл явдлыг нийтлэлгийн ёслол өрөмжд явагдав. Тухайн сард 10 шилдэг багцт гүйхтийн төрөнө үйл явдлыг нийтэлвэ. Энэ 10 шилдэг багшид хөөхөд шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулах, хөвсглийн генетик уламжлалыг залгамжлах, ном өнгөшөж суралцахд үртэй, шинжил ухаанд хайртай, бүсдийг хавсрах үртэй, гүшрэгчээр шантаршгүй хүчлэн чирмэх зэрэг талар том илрэлтэй байж, намаа хайрлан улсан хайрлах, шургуу чирмэ суралцах, бүх талар хөвсгөө шин цаг үеийн сан багшчдын цог живхаг илрүүлвэ. 2026 онд Еврон засгарын шин цаг үеийн сан багчид Шинжангийн багшны их сургуулийн Харьяат дүүн сургуулийн анх сэргийн дүүн сургуулийн 3 дугаар унаа сурагч Ванг Жунчэн 4 дугаар унаас эхлэн нисгэлийн сагур оролцжээ. Иргэжтэд тэр хүслэнгийн нэн төлөө өргөлжлөн чирмэн тэмцэхэр байлаа. Тэр гэлэхтэн би өргөлжлөн нисгэлийн сагурыг гүнзгаа судалжээ. Дур сонорхлоон баримтлж эврийн чидрээн тасралтгүй шилгэнэм. Хөөштө нэг агаар айлын инженер болж, улс орондаа нэн дээр нисгэ, нэн түргэн нисгэ, нэн сан чидэмштэй дайлдана нисгэлийг зүрэн төлөөлөхөй хүслэн өөрлж байна гэвэ. Хөлбөрийн тухайн сарандо бүхүлсэн Йосморалын жишээч Лючен Күн, Ганижан Жүмэ, бүхүлсэн хөлбөрийн жишээч Ахбар Имин зэрэг күндөт гийч шин цаг үеийн сан багчтай шангал гардуулва. Бүхүлсэн Йосморалын жишээч Лючен Күн хэлэхтэн энэ 10 күкөт эвэр эврийн давуулах талтай байж гэрэлт цэгийн адилгоо уловчиг гэр үлсийн хайр сэтэлгээн сузаадах го. Йосморал оюун ухаан Би Махмуд говаа сайхан хөдөлмөр бүх талаар гөхшгөө чиглэлээр чирмэх нэг хамтын үнслэгтэй байна. Бүхшинжангын өргөн нулан багчд гөхөд эдгээр сан багштар үлгэр дураал болгож эвэргийн тасралтгүй давтан боловсруулж нийгэмдэг хэрэгцээтэй күн болохыг хүсж байна гэвэ.
1: Эдна баярын өдөр. Шинжангийн радио телескуранч мэн. Кедн өдрөөс нар манурна альва гадар байлаг сахан кедлөр өркелж. Тэргэл сарман баяран баяр хүйртэ өнгөрүүлж байна. 9 дугаар сарын 23-ны өдрийн ураа. Бингтонан намын хураан ухаарлах хилцаас гол нь өркелж. Бингтонан 8 дугаар шүхэс хотын намын хураан ухаарлах хилцаас даачлан өркелсэн. 2026 оны бидна баярын өдөр тэргэл сарын баяр гэхээ бингтона гол сарынгийн өлкөр зүлхгүй гэлбэр гэхэд. Шихазн тэргэл сарын баярын 98-гийн цуглараан шихаз хотын өвдва. Сэтгэлээс ундурсан шүлэг дуулаар гэр улсан махтан дуулья. Сар тэргэлсэн дундад ус гэхээ шүлэг хуянгул. Энэ удан жиргарэ гэхээ ах үзүгдэлдөд хоглуулд дуулул зэрэгээ. 10 тоглолтыг хийлжилдэн тоглоо. Бүхэл 90 арын цуглараан сүрж явхатаа явагдаж, хувигт зэргэн омог багталт сэтгэлгээр билгсэн гэрүүлсэн баатарлаг дуурал байхаар барахгүй, бас мөнгөн сарын туяанд санагсдан дурсах сэтгэлгээр нэлтгсэн уйхан дуулал байж, дэнч гэв сарганд ажил намдирч, энэ шиш дургаар бишилсэн цагийн кичргүү дуулал байна. Шихас хотын ард гуй хав хэлхтэн. Гэрэнэн хажууд ийм гайхам сайхан 90 наргийн цуглараа гэж дурсан санагстай сэтгэлгээ нилгэж баярын өдрөн кюрх өжанда байдлаар бэлхэн мэртан сойлон гүйн зузаан агуулгатхан таволва. Энэ жилэн тэргэл сарын баярыг их утга агуулгата өнгөрүүл байгив. Тэргэл сарын баярыг бэлгэлхэн төлө цанжи хотын ЕМБ зэл гудамжийн Яндин ийгмийн төрөг. Сар тэргэлсэн тэргэл сарын баярт хошоо зэргэлдэгээр нь дутна явуулцгийж. Үндэсмүүд бэлгэмд нь хамтар цуглуур яг гэхэ. Тэргэл сарын баярын гол сэдвтэй хэлбэрээр нүүлжээ. Хариатурна аливын насна кадр голын тэм нэгтийн кимд баярлан цуглуурч. Олнар нь ажлаан хуайрлан хамжилцэж. Гуурн ухч, идахулж, идагам бууж. Кеп даржиг хэвшүүлэн. Дэм үдлгүй янз бүрийн келбар дүрстэй гой сайхан келбартай юэбингүүд гэж болов. Олнар нь эврийн кесэн юэбинг амгийн Шинжаан туслах жулаадах гадартай хамтран сар тэргэлсэн тэнгэр уул хайр халамжар билгсэн дундуд гихээ тэргэл сарын уламжлалтаас ойлын найрын гөдлөрөөр нүүлжээ. Багш сурагчд болон Шинжаан туслах кадрчд эргэн сууж онцлогтой амт дэдаг хамтар амтлж Дундуд улсын Элзата Сангаг гүрж, харилцсан баярын өдрөн Юрал Зөвнүлэн дэвшилж, Кюслин Карта наава. Хамгийн сүйлд баяр Кюрта Машрап Көгжмөн айг дахалдан, олнар нь дүүлэн бэжгэлж түйлэн баяр Кюрта байла. Шинжангийн туслах кадр, ахсугын удавийн ажуэлсэн дээ зэргэн мэрэгжлэн ажлэсна сургуулын закарл гүйжин ян келхтан. Ебин кэч тэрэг дээвэр зурж, Дундад улсын Элзата Занга гүрж, Жангнаны тэргэл сарын баярын зан үйлба, Шинжангын онцлогийг ураангар уусулцулва. Бидэн уламжилта тэргэл сарын баяраар дамжин, соёлын уламжил залгамжилл, үнэсэнэ бэлхэмдэлва баяр баясалт бийж ойлголтыг нэг цогцжуулан уусулцулахыг хүсэж байна гэвэ. Харуулсан хотын жиргалтан голын Монгол үнэсэнэ сүмэн, тэргэл сарын баярт гэр хотлоор нь хурн цуглуурья гэхэ, Олон төмнө тосгоно үдэшлэгийн ширэс гэдлүүрээр нүлжээ. Бих сүмнө алу тосгоно сэрсэн тараачин малжтан утхурлагийн анг ээлжлэн тоглуул гаргаж. Эврэн найруулан тоглуулсан бэжгийн тоглуултын на. Баяр башлаар билгсэн мэртан олон төмдө өөрцөн байж. Тайзан дур үзэгчтэн алх ташлтын дуун татралгүй нижгэн бай. Утхурлагийн үзүлгийн тоглуултын завсараар тараалынган ахуугын сонорголтой мэрадзан күйрхөө жантай өгдэж. Шиш мэлтлх, дүнгваз өөх, эдэш нугаа зэмст, цагар хайн оруулх зэрэг сонорхолд төрөл зүйлэн олон төмна бахарлыг икар татч, байрын инадарс билэх ба. Харуусан хотын жиргалтан голын монгол үнэсэнэ сумна загин тара тосхна ард, үүрчэл нэн хэлэхтэн. Алло тосхан дугулынгэн зохан байгуусан тоглуулт маш сайхан байна. Алло зүлэн тоглумчгүй онцга сайн болж, их байрлва. Олонд тэргэл сарын баярын мэнд гүргэж байна мгив ба.
0: Шинжаан нарад үед хилүс хоран сүрүүлжилгч Илюхагийн медаснар болвол Юэбин улбол тэргэл сарын байртуу дүтгэж болшгүй амт хэдэм болно.

0: Английн хэсгэлхээ идэт хааруулхо кевшүлгэ зэрэг ажлыг хийж сэтгэл тайван нарин кинмгаа хийж гаргасан уламжлалт 5 идэнэ юэбингийн тухан газрын хэрэглэгчдийн таашаалыг ихэрүүлж байна. Харуулсан хотын ард Ян Шаопин келихтэн. Би энэ үйлдвэрийн уламжлалт амттай юэбингийг идэт нэгтээ 20 өнгөрөө жил болж байна. Энэ амт их дассан юм. Чул гараар идэт тааруулан амт тааруулсан эн юэбин багын үеийн идж байсан амттай адилхан юм гэвэ. Уламжлалт гар уурлын күмсийн дурсамжтгүй хуучин амтыг хадгалж, шинийг үсгсэн амтын күмсийн идэнүүднээ шин хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Таун идэнэ юэбингийн англи мөнөр үйлдвэрийн тасгад хангалж байхтай, шихрлэг идэнэ дэлгүүрт нэгтэй шин янзын юэбингийг хээж гаргава. Үрэмжин дээршин техний мэрэгжлийн ажуйлсын нээлтийн нуран шин хутраа юна. Мөй шишан шикэрлэг идэнэ дэлгүүрээр орхто. Дэлгүүрийн эзэгнэгчи. Жангдан хуа яг юэбинген буудлын бараа юулахар яарчи. Сүлжана ба сүлжана бусар ирүүлсэн закалган залгалдүүлж байла. Дэлгүүртхө барана лангүүдү дүрүүгін амтай юэбин. Хату зэмсэн идэтай юэбин. Юнэна кимин амтай юэбин. Бөөлжирэгнэ амттай юэбин, жүржин амттай юэбин зэрэгэ олон зүлийн бүтээлчид сэтгэмжтэй юэбин хараа дүрэн харагдэж, амтын шин сэвэмэртэн төрөл зүйлээр илүү баялаг байлаа. Гангдан хуа сурвалжилгэлэгтэн. Манай дэлгэр юэбин гээхтэн идэнэ материал судлан нэкэс аваад, үр мэрэгжлийгэ сайжруулахыг хүртэл үргэлжлээ шинийг үйсгэж, хэрэглэгчдийн өөрмөгс идэнэ унднаа хэрэгсэ шаарлагда нарилг унаштайгаар зогсва. Амтын талаар күн болгон бүрэ эврийн дуршилтай болохоор хэрэглэгчид ямар амттай юэбин итэх дуртай болвол бидэн түүгээ туршин гэж өгдөг. Хэрэглэгчид кедугаар тасралтгүй шин амтыг амтлын итэхэ дуртай болов чиг ихэнгийн бүрэ шикэр баг, тосон баг байхыг чихэлж ялдаг. Энэ нь хайрцангуйгаар эрэл мэндэ тустай юм гэвэ. Юна хамт бие сүйлэх урсхол бас Шинжангийн юэбингийн зах дэлгүүрт дэлгэрвэ. Шидэр Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2 дугаар харьяатай эмнэлгийн хураа 5 өнгийн бие сүйлэх эмт идэнэ юэбин гаргав. Эмнэлгийн хураан эмчилгээнэ шин тижалын салан дэд эрхлэгч эмч Чижин Танжулын гэлэхтэн. Юэбингийн эмнэлгийн хураан судлан нэгэ тавцангад түшиглэн дахин давтан найруулж туршин шилдэгжүүлж гээсэн юм. Тус юэбингийн Шинжангийн газар орны их баялагын давлагт түшиглэн цагаан гоё Сарга цэцэг зэрэгэ жинхэнэ эми материалыг сунгун хэсэ юм. Үр мэрэгжлийн талар бидэн уламжлалт шаржи болохгүй аргыг таягдэж, шикэрго, тосонго, кеттор, калорийн имирг көнгөн шим тежалын баримжаагаар хэсэ юм гэвэ.
1: Шинжан болвол сайхан газар.
2: Шинжангийн радио телевизийн ирэмкасын шимэн. Тэргэл сарын баяр нь амралтын хугацааны аанцч өдөр. Манорын альва хадрын үзмжин норн үзмжин цаг зугаатчдын ургалын хугацаагаа нөхтөн ирвэлжээ. Альва хадрын зугаатчдад намрын үзмж сонрхож, амтын дамтлын товлол сонрхож, зугаацхын явцтай амралтын хугацаагаа баяр гүйртэй өнгөрүүлж байна. Тэргэл сарын баяр нь амралтын хугацааны аанцч өдөр. Тэнгэр уулын богд нурын үзмжин норн, сайрмын нурын үзмжин норн, Хум тосгон, бус нуур зэрэг үзмжин цэг их гэмжана зугаатчдыг өхтөн ирүүлж. Эмуд нь энгэл гэрсэн намрын энг үзмжин альва гадрын зугаатчдыг сухтруулва. Намраар бус нуурт залгалдсан хулсан нуурын кавиаг дахан үргэлж илжээ. Алтан шархан хулсна тулгаа салхна аяр найхна. Цэгэн тунгулаг нуурын усан мэрэлсэн сүрэг сүрэг усна шууд Хулсна дундагаар шилжилтэн нуурд дүүлэн нисч, нуурын усанд тонгоруу туссан хулсна эзэмжин цагал ишгүй сайхан харагдана. Шандунгийн зугаатгч Сүнчан руу калхтан. Бус нуурын хулсна намрын эзэмж цагал ишгүй сайхан гэдгийг айл ярьцаа сонслаа. Энэ нар сайхан байна. Хараа дүрэн хулсна тулгаа. Нуурын үзмж болон усны шуудын эсгэн сайхны үзмжийг зургалж, кимсэн сэтгэлийг баясгана гэвэ. Цангжин сул идэнэ

0: зээлдэ. Цух улаан таван нутаг улаан төгөө. Зүүн өнгөр цэцэгтэй шүмэр болон өнгөт шүмэр нь Эртнэ Кеп намаатай байрлагыг хараа булам онцгой сайхан чимгэлжээ. Шарсан бууз сахса шарсан захсан жуван сан ханза зэрэг амттай дэн аливаа гадрын зугаатчдыг амтлын нэтгэд тач байла. Гансуудын зугаатч хондон фэн хэлхтэн. Энд гадар болгонд цух улаан таван нутаг улаан төг гэж улсын дөх салхилан яар намирна. Бас зарим Эртнэ Кеп намаат сиэнмэл цэцэг маш сайхан харагдана. Энд баяр нөтрөн гүйн зуузаан уур амьсгалыг мэдэр байгива.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүргэлжлэгч Гомон Хүйгийн мэдээснаар бол 9 дугаар сарын 24-ний өдөр Ürümchiin shuudna anghtagchi julaachko tohruulun gürkö mashin dergen Ürümch khotiin Davanchun rayondo zamd garchi ashgal durwa. Dondudulsiin shuudna belgleliin khizgaart kompani Ürümch khotiin khuyar kompani Davanchungiin salur topjaad. Ajiltad turgun gürgeltiin süüligi julaachko tohruulun gürkö mashin dergen dashchi. Gar utsna aipar damjin kod shirükü shugum zam toktaakhil zerg ajilgi kesnas khuur. Жолаашко тохрулун гэрг машин дэргэн эхлэн хөдөлснө хамтоо. Тогтсон зарилгийн ёсоор харалтын газар зүг аялва. 5 минутын дараа жолаашко тохрулун гэрг машин дэргэн Шинжаангийн энергийн ажлын мэргэжлийн сургуулийн төргөн гөрөлтийн өртөд нарилаг унаштайгаар зогсва. Өртөнө харилцуулахад нь Абдусалам Курбан сурвалжлагчдыг элэгтэй. Жолаашко тохрулун гэрг машин дэргэн өдрөөр 11 цаг урчмаар манай сургуулийн төргөн гөрөлтийн өртөнд ирнэ.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Бүгд найрамдахад дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Шахан сонсогч та. 9-р сард альба газрын өвс модн Аажмаара шарлан дэлгэр зүүн өнгөсөмжиг орулж байхад он сушаана тохлоос сумна жинхуа шин тосхна цэцгэвснээ суйрын газарт харийнэ цэцгэвснэ мэрэлзэн дэлгэрч амжирлын хүчээр билэхнэ. Эдгэчлсэн күлэмжийн тоног төхрөмждөө төшөглөн тохон газар үйлрлийн хазгаарлыг төвлөртэй эвдэж жилийн дөрвөн үйлрэлд соргог цэцгэ бадрын дэлгэрхийг чинкнар биелүүлж өнг илгэрсэн цэцгийн англи мөнөр хот кедадаа үргэлж ханхулах болж нэг үйлрэлд нэг үзмштэй байснаас дөрвөн үйлрэлд бүрэ цэцэг дэлгэрх болж байгальд төшөглөн газар тарж байснаас тоног төхрөмжаараа кедажахуугэ цэцгэлүүлэн хөгжүүлвэ. Өнөөдрийн кедад тосхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар бид энэ жинхуа шин тосхондоо хэрч теднэ дөрвөн үйлрэлд бадрын дэлгэрсэн цэцгийг үзье. Он сушаана тохлоо сумна жинхуа шин тосхна хайе органик тараалийн талбад он сушаана шүүжи юэнэ цэцгэвснэ суйрын газар. Он сушаана зооя цэцгэн үйлтхлийн хоёр том цэцгэвснэ суйрын газрын күлэмжмүүд дээр тэгш жигдрэн жигснэ. Он сушаана зооя цэцгэн үйлтхэл хоёр том цэцгэвснэ суйрын газрын күлэмжмүүд дээр тэгш жигдрэн жигснэ. Хөлөмж доторка дулаана хэмжээнд тохромжтой ус бордурын тэнцвэртэй зөөлбөрийн өнгөтэй цэцгэвсэн дэс дараатай цэцгэлж өнг илгэрэм харагдана. Хөлөмжийн эзнэ цэцгэн далан дундаагуур наар цаар яарч услах саланамагийн бүрлэх арчлах ажлыг эмх дараатайгаар кеки хамт нарин нимба хуан илгэж соргог цэцгийг буудалж нэг нэг кэсгэ шин соргог цэцгэвсэг удалгүй альва том зах дэлгүртэ зөврөлж явуулахаара бэлтгэж намрын өдрийн күлэмжд яаралтай ил куралтын баярлууштай байдал илэрнэ. Тогтвортой цэцгэвснэ гаралт ил баялаг цэцгэвснэ төрөл зүйлийн тохон газрын соргог цэцгийн ажилсэг тогтвортой зах дэлгүртэ болгоч сайн үнэлэлтэй болгоч. Шүүжи юэнэ цэцгэвснэ суйрын газрын хариуцлагат нь чөнжү юэн танилцуулан гэлэхтэн манай суйрын газрын соргог цэцгийн буурлуулт тогтвортой байгаад кланаугчтай өргөн дэлгүй байж олон төмнө таашаал их харуулж байна. Соргог цэцгийг голдо Аксу хотын уран ба шана болгосна соргог цэцгийн бөөмөр хултха зах дэлгүртэ буурлуулж байх байгаад цэцгийн төрөл зүйл илг баялаг үнийн кимд дагч ирж хулдан авах хэрэглэгчтэй маш олон байна. Тэр мөртөнө күлэмжин дулаана хэмжээг хазгаарлах нөхцөл тогтун байж үйл болход кэсгэ цэцгэвс наургалт ба дүрс байдал цаашлан одакинас нэнгэ сан болж дөрвөн үлрэлдэ бүрэ чинэр сайтай сургаг цэцгэ ургадаг гэвэ. Төрөл зүйлийн олон бөхчилдэ бүрэ цэцгэл хийнэ. Он сүгийн цэцгэвснэ ажилсэн ил тодо давлаг болно. Тус сүрэн газар цэцгэвсэ буужуулах ажилсэг их арх хөгжүүлж чинэр сайтай цэцгэвснэ төрөл зүйлийг тасралтгүй уруулан буужуулж одоо тарж байгаа төрөл зүйл нэг зүнэнгэр зүйл гөрч хотын ардын сонирхгоо сунгаж хулдан авах шимгэлхэ зэрэг олон нэштэй хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар хангаж дөрвөн үйлрэлд цэцгтээ цаг имэгтэй үзмжтэй байхыг жинкнар биелүүлвэ. Зооя цэцгийн үйлтгэлийн суйрын газрын хариуцлагат нь суубин гэлхтэн. Биднэ күлэмжд нэг зүнэнгэр зүйлийн цэцгэвснэ төрөл зүйл тарж цэцгт дуртай найж нар кеза ирсэн ч гэ жилэн дөрвөн үйлрэлд эврийн дуртай соргог цэцгэнаас сунгана авчи чадах байгаад ямар ч цагта бүрэ цэцгийн үзмжиг төрнө сонирхч болно гэвэ. Цэцгэвснэ буурлуултаараа зогсохгүй. Тохон газар бас цэцгэвснэ ажилсны нэртхийг гүйнүүдүүлж ажилсны уусалцсан хөгчгийг агуулж Цэцгэвснэ Эквайлгийг Цэцгэвснэ Ажаху болгон хувирулжээ. Суурин газраа залгалтсан Күлүмжийн цэцгийн тармилын Эквайлгт төшөглөн Цэцгэвснэ тарилт ба хэдэ тосхна Сэлүцэл зугаацлыг Гүнзгав үйлдүүлж Уусл цолын хэлбарийн цэцэг сонирхч Үзмж сонирхгоо бийч ойлголтыг бий болгож Өөр эргэнэ олон төмөн Гадруурна зугаацчдыг гэргийн сүлжтэй хөрөлдсөн иржээ тойр нүсгэ зугаац наатахтад атч. Хэдэд осхна соль зугаацлын амжирлын хүчээг бүтэмчтэй хөгж аваа. Зуубийн гэлхтэн. Бид нэ Күлүмжийн цэцэг өвсөн ба сэлүцэл зугаацлыг үйлдүүлж гэргийн сүлжтэй маш олон суугаларда гэрийн кимсэн дахулын иржээ цэцэг сонирхно үзмж сонирхно сэлүцэн зугаацнаач. Хөрөлдсөн иржээ бэйшлэн ойлгох гэ зугаацгчг улмас улам очирж байна гэвэ. Дөрвөн үлдрэлд зүйлийн цэцэг бадрын дэлгэрч ажилсаар тасралтдаг ба орлогын нэмэгдлийг аккулва. Шидрин жилассан араа онсу шан тус газрын эквайлгийн давлагтан зөвөрөлж Төкрөмчтэй цэцэг өвснээ онцлогт ажиулсыг ихэр хөгжүүлж, Күлүмжаар дамжина үлрэлийн хазгаарлыг эвдэж, соргог цэцгийг бүх жилдээ тогтунараа цэцгэлэх болохуу. Ода тохлоо сумна жинхуа шин тосхна цэцэг өвснээ сүйрэн газрын, дөрвөн үлрэлдө ногаан нарана байх ам ахуугийн цэцгийн далаа болснаар барахгүй, нэн чихэ олон төмна өөр эргэндаа ажиллах, орлогоо нэргэлжлэнэ нэмэгдүүлэхийг дайчлах, онцлогт ажилсын сүрэн газар болж. Кэда тосхныг гой сайхан болгоснаар барахгүй, нэг чихээ үйлдэхнэ өртөхтэ болох уу.
1: Шинжаган радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжил ухааны радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Хөхрөн харах туултай, Кэлзэн урсах үстэй, Кэдэ нутгийн мүрайдалдай байя.
1: Кэмэн бүхнай сэтгэл зүрхэн, Хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Кэдэ нутгтөө Кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэ нутгийн гэвжил нэвтрүүлгээн, Үргэлжлэн хүлээн авч сонсох болов уу.

Загнаа сонсогч та. Хэдэнтгийн хөвжл нэвтрүүлгийг мань өргөжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилан замдаа би гавш хална дугаараар олдондо. Пейзот чана хош аваата болгоснаа. Аяах ин майла тосхна. Ирад онаг сине намын юриний шууж мамата ус мана. Олон төмнөг давхулна бажилан зэмс тарсны үйл явдлыг ярьж өгье. Шидра пейзот чана хош аваата болгоснаа. Аяха ин мэла тосхна захта. Тосхна намын юриний шууж мамата ус ман. Холыг загада тосхна үзмжийг танилцуулна. Эзэмсний үлссэн хөвжлтийг дахалдан. Мана тосхна ардын амьдрал жилас жилдэ сайжирж байна гэж хэлэхдэ. Үг яран дине омгшултаа сэтгэлгээ билгч байна. Төйнэ заасан зүг бараалахта 3 нөнгөрүү километрийн үзмийн утхонкла кокрон ногарч. Хунти хэйти мунага зэрэг үзмийн төрөл зүйл саланамагара дүүртл ургасан байла. Самын хоёр талда амаржуулан сулахга орон сууца эмэг дараатай жигдэрч, гэрине өм нарда цэцгэвсэн мэрэлзэн дэлгэрч, амжирлын күчаараа билхсэн кэдан утхийн эвхмэл зүрг харагдана. Исэн жилн өмнэ мэмэта тосхнардын зөвлөлийн эрхлэгчин тушаалыг анх үүргэлх үед эндхийн харин өөр нэг байдал тавиала. Мамата хэлэхтэн. Тэр үед тосхонд болмара ажил өсгөө. Ард олна кедүхэн мүү газраана сагч тараа тарж амьдрлана арай аргацаж байсан юм. Хуучурсоно усан сувгийн усан нэвчиж гоочхо байдал күн ноч тавиаж хаврын тарилтай зунаам ярилтын зангилгын цаг болохдоо үргэлж усан дутгтж тосхнаар дэ зөвхөн тэнгэрийн чирэ халааж газар тарж байсан юм гээв. Тосхнам төрлийн ажах уу юм бүр төрөл зүйлийн кэрмэнгийн дутгч байгаа байдал. Тэрэл зүлийн кэрэн мөнгөнө дутгч байгаа боттой байдлын өмнө мамата бүкүмсинэ сананаса гадагур нэг шийдвэр гаргажээ. Дару холбодтой саламичрийн зөвшөөрлөөр тэр хуваасана мөнгө гаргана 10 кэдүнэ төм төрг оруулна төлж худаг малтжээ. 10 кэдэн төм төрг орлон төлж худаг малтжээ. Байрлагын ажилла кек хугацаанд тэр цагаан тунгалаг газар доорх усна ургална гартла байрлагын газартаа сахин сууж тосхнаар дэнкө баяртай чимээгэ нэг нэгэн дана мэдэгдэн дамжуулва. Энэ худгийнэ газар доорх усны их сурвалжийг нэвтрүүлсэн тэдв бишээ. Нэг чихэ үндэссэн шатын кадрчуддаа болсон олон төмнө ихтгэлэг олжээ. Түүнээс хоороо тармилд усан дутагдах хүчиртэй байдлыг төвлөртэй хөвөрлөхын тулд мамата дээр шаттай ажлаан залгуулдуулж төрөл зүлийн дэмжлэгийг эрэмшнүүлж тосхнаар дэг дахуулна нуржи идэгдсэн сүүгинэ кескинэ хурсан лаб алчхийг зэврэлж нэвчгээс сэргалка болгоно өөрчлөн бэхэлвэ. 4 км аут нэвчгээс сэргалка сүүгийг шинээс засч Харалингийн услалтын усна хангалгын тогтвортой чинэр икардэ ихшэлж эцстэн таралингийн үйлдвэрлэлийн зангилга болох усна хангалгыг нэвтрүүлвэ. Усны нэвтрсэн боловчгэ аяха ин мэлэ тосхна ажилсэн бүтцэ данцулгуу асуудал мэнлэ оршиж байвэ. Газар тарихын зөвхөн тосхнаар динэ идж юмсгтэй зөв болж байжээ. Байжаг вилэр куша шин шовтлтыг ярилгэлж шин ажилсыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мамата тосхна намын гэшвэнэ кадрчуттаа зэрэгтэйгээр шин шийдвэр гаргаж

Шинмие тарж. Тэдгээр өдрмүүдийг эргэцүүлэхдээ Мамата тухайн цагийн байдлыг төв тодорхойж хэлж байла. Бид энэ үеийн үеэрэн тараа тарж ирлээ. Одоо нэг 20 хэдэн настай залуу юунд биднийг эмсэнэ мод өөрчлөнэ тариулахгүй гэж тосхнаард ойлгохгүй байж. Өдрөөрөө зохион байгуулалтын тарсан сэмсэм уудыг урадын өмтэйж хайдаг байж. Дараа өдрийн Мамата баслаа нийлх чигээр нь үргэлжлэн тарж. Нэг нэг өрхөөрөө орж төрийн бодлого ярж, нарин данс удаж, хоолын сөөтл ухаарулна ярж. Айл өрхөөрөө эргэн уссараа байж, көлийн устсан байна. Эгэд олнас сэжиглэлийн дунд шиммийгээц тана тарж. Олон жилийн дараа өнгөрснө өмтэйж хайсан нийлхчгийн тараачтан урлага нэмэгдүүлэх модон болж. Мөврийн урлагын 5000 төгрөгөөс 2 төм төрөгтөг өрчээ. Мамата аяха ин мэл тосхна намын юрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлжлснээс хор бас үзми нажил өстө анхаарлаа хандуулжээ. Нэг удаа өксүүд өрчээ суралцахтана. Тэр тухайн газрын үзмийн төрөл зүйл сайн. Юнине дээр байхыг үзад Мендорана тараалингийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэнтэй харилцаж чинэр сайтай үзмийн төрөл зүйлийг оруулж тосхонд баримжаажуулн кепчаажуулн тарих хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Ода аяха ин мэл тосхна үзмийн утхан кла кокрно гарч. Найн наймна 28-нэ баримжаатай күлэмж босва. Намын юр хоршаба тараач нэрхийг үйлдүүлсэн келбараар дамжин бүх тосхна 1500 өнгөрөө кümн орлого нэмэгдүүлвэ. Пайзватта гу лаз зэрэг ажуулсчга залгагара боттаруулагдж. Өнгөрснө тачир газарта альва зүлийн онцлогт ажуулсса зэргэр көгшж байна. Тосхна ажуулс көгшсөн боловчга Мамата алхаган жирийнэ зогсаасанго. Мамата хэлэхтэн. Тосхнаард нь амьдрлийн сайн эсгийгэ өсөктө зангилгын тосхна сүйр торог тохиромж болон оршин суух орчин дээр нэг үснэ гэвэ. Тэр кемжүүлнэ эргэн явж байдлыг баримтэлж олон төмнө баг явдлыг эврийнэ их явдал болгон битэжээ. Олон төмнөө сөйгара гарч урахдаг хүчтэй байдалд хандуулна. Тэр кэрм мөнгийг чирмэн уулж 110 өнгөрөөр нарны энергийн самын шумрыг сольж. Олон төмнөө амар төвшнээ үзлөх хамсараа дур байдалд хандуулна. Тэр хуучнараа шинийг солихыг акулж 100 өнгөрөөр ус халаагуура 300 өнгөрөөр шин хэлбэрийн цаглган кемжүрийг сольж. Нүүрстөрөгчийн дан эслийн төгшрөө медалька 400 өнгөрөөр машин өксөрч. Олон төмнө өвчин үзүүлэх төгшөртэй байдалд хандуулна. Тэр тосхны шатын эрүүл хамгааллын тасгийг дэвшүүлний өөрчлөлтийг акулж 15 удаагийн албан журмын нэмчилгээний үйлчлэгийг зогцуулж. Хэдэн жилийн хооронд бүх тосхны зам хатурж тосхны дөрс байдал цошин болж өнгөрсөнд шараа тоосна дэгдж байсан тосхны удаа сөгара шүмрийн гэрэлдэ гэрэлтсэн гой сайхна тосхон болж. Мамата эдгэр үлгэрийг ярах үед ана бүрэ нам тайван байж яг л бусдын хэрэг явдлыг ярж байх шиг байна. Гэвчгэ кенагерийн настан өвчин үзүүлэхдээ машин тэр керксгэ кенакна үзм овслох цаг болсон зэрэг явдлуудыг тэр бүр их сайн мэддэг байла. Мамата хэлэхдээ эдгэрийн үсэхдээ баг явдал боловчгэ үнэн дана их явдал болно. Тосхнаар дине бачимдж, күчирдж, санаашрж, көсч байхаа зүйлийг цагийн мэхтэй сэтгэл дана бодж явах хэрэгтэй гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Хөнөө сонсогч та. Кадарнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэргэл сарам баяр болж улсын баяр хөрч ирэх гээд ашрамаар. Кадарнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань бас би Эколс таган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй гэх дугаар ба. Би Эколс таган. Тэнгэр уулын ерөнхийлөгчдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг гэх 2 дугаарыг нэмэн байршуулж та нартаа манай улсын гавьята хүмсгийгэд Тэнгэр уулын өмнө бүтээн байгуулагчдын үйлгүүрийг танилцуулах болно.

0: Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Дэлхэн эрлэгчлсэн усан тутрын нэвх Юаннумпин. 1930 оны 9 дугаар сард Юаннумпингээ Бэйпиндэ төржээ. 1953 онд баруун нэмнитийн Кэдажахугийн дээд сургуулиас төгссөн дараа Хунана Анжангине Кэдажахугийн сургуульд хуваагдсан багшилж. 20 дугаар зууна 50 жирад оны Өлөн гачгийн төвөнд ихэ гүйн сугдлууд дайснаас тэр Кэдажахугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээр өлсгөлэн байдлаас гэтлэгээр зөргшүүлж. 1994 онд Юаннумпинг тутрын тармилын газарт нэг сүрэ байгаллаг эрэ үржилгүй ургамал илрүүлж үүнээс эхлэн эрлэгсжүүлсэн усан тутрын судалгаанаа шин чиглэлэг нээж. 1996 онд тэр усан тутрын эр үржилгүй чинэр гэх өглөл нийтэлж эрлэгсжүүлсэн усан тутрыг буужуулах онлайн төсвөл ба биелүүлэх арга замыг зарлж. 1973 онд тэр хамтрагчтайгаана 3 системиг иж бүрдүүлэхийг биелүүлж Дэлхад анхдагчудаа Товама давлагта эрлэгсжүүлсэн усан тутрыг буужуулж гэвч амжилтын замын их шургуу хатвжилтай байла. Түүнэ туршилтын тармилын газрын тармилыг нь өнгөрсөндө бусууд өмс сөнжин өмтэйж хайсан байгаад тайфун салхинд туршилтын газрын бас усанд автагдж тоо томшго олон удаагийн дийлэгдлийн судалгааг нь бараг тасалд улах шахаж. Гэвч Юаннумпинг шинжилгээ ухаантанд авч гэлбэл судалгаанаа бутта туу баримтын өргөжлөлтийн замшлуур гэдгийг хязаад бат итгэдэг болохоор хүчир бэрхшилд тулгараад өвхт цухурсангүй байна. 1976 оноос эхлэн эрлэгсжүүлсэн усан тутрыг эхлэн их талваагаар дэлгэрүүлв. Түүнээс хойроо дундад улсын усан тутрыгын талбай нэгцэн гаралтын 400 кг орчим байснаас нь 600 кг болж нэмэгдчихэ. 1979 онд эрлэгсжүүлсэн усан тутрыгийг дундад улсын анхдагч Кэдажахугийн мэрэгжлийн тус хашгараа Америкад шилжүүлнэ гэж Американ талхста Дорнадакна гайхамшигтай тутрах хэмээгдвэ. 1996 онд тэр Кеттесийн эрлэгсжүүлсэн тутрыгын үр боожуулах төвлөгийг эхлүүлж бүх улсын бэлхмийг давхлуунаа бэрхсээд үг шийдвэрлж дундад улсыг төрөвчлөн Кеттесийн тутрыгын цаг үед оруулваа. Юаннумпингийн нэг насандаа Кэдажахугийг хүчрөхжүүлэх ба эрлэгсжүүлсэн усан тутрыгыг бүх дэлхийд хамруулах хоёр хүслэнтэй юм. Тэр 80 өнгөрч ер шахсан ч гэ мэл тутрыгын тармилын газраар эргэн явж ажилласаар байв. 2021 оны 5 дугаар сарын 22 өдөр Юаннумпин Шаншад нас барва. Тухайн жил 21 настай. Түүнээ нэг насараа на судалсан эрлэгсжүүлсэн усан тутрыгыг нийт 28 дуншраа шах хүмүүд илрүүлж ам будана гаралтыг 6000 өнгөрөд дуншраа килограмм нэмэгдүүлж дундад улс цаашлан Дэлхийн ам будана амар төвшөнд баларш бах хүн нэмэр үсвэ.
1: Шинжанг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Тэхрэн харагт хуултай, Кэлзэн нурсах хуултай, Кэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэн нутгийн төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол

0: Хэлн радиогийн хэдэн нүтгэн хөвжл нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.
1: Загнаа сонсгчдаа. Хэдэн нүтгэн хөвжл нэвтрүүлэг мань өргөлжлж байна. Тэнгэр уулын хормаад тоо томшгоо хэмс Эхлстагана сэтгэл зүрхэн холбож хамтдаа чирмэн дэмсэж байна. Ода би Эхлстаган Тэнгэр уулын өрхөгтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар Тэнгэр уулын өмөөт биен альвинцний өрхөгтө Эхлстага хамт өсөн бөөс сэнийлгэрэг ярья.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Гурн нөхнөө хамтын Момо ихч Маушотон. Маушотон бол ерөнхийн ажахуу техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Төтөнхөр районы гал тэрэгнэ барын өртөнө зээл гудамжийн Чөлянгдан замын зүүн нийгмийн төргийн намын хуранд дээд шүүж болно. 2017 онд нэг удаа айл өрхөр иргэн өвчий байдал ойлгох гэдэг нь тэр Арзгүл Самайтын гэрт хөрчээ. Тэр үед Арзгүл шинхэн нүүж ирээд ажилгүй гахсаарын хүүхдэд насарж байсан бүгэд хоёр дахь өхний бас хашгиртах өсөрж нэг гэр бүлийн хүмүүс хоёр газарт сольж сүүж байв. Мошотон Эрс хату зөрхтэй энэ ээжийнхээ заавал хавсрахаар сэмгэр зөрөг шүтжээ. Тэр олон талаас сүргэлж Арзгүлд нэг цэвэрлэг кик ажилуулж өгсөн бүгэд бас олон удаа зээл гудамж, сургам гүмжлийн төв чапа сургуульд өрчи нэвтрүүлсэн зогсуулж охиныг нь өөр иргэндийн сургуульд оруулснаар барахгүй. Бас хашгирт байх хоёр дахь охиныг нь өрөмжтэй тусч авчран нэг гэрийн хүмсийг тоо бүр нь хамт суулгажээ. Маушотон ээж болоодго боловчиг Арзгүлийн гурван нөхнийг харин эврэн хүүхнэн болгож хүүхдтэй хичээлгийн хавсран жулаадж гэрийн ахмуудын хурлын ноч тэднийг давхлуун наадам цэнгэлийн газар төгөрч наадуулн кино үзүүлдэг байв. 11 настай бага охин Айша Махмуд гэлэхтэн. Момо ихч бол даруу манай гэрийн хүм юм гэвэ. Айшан сэтгэлдээ Момо ихч бол даруу тэрхүү юм бүхнийг хийж чаддаг онцгой чидвэртэй ихч болно. Сүйлэрэн Мошотон бас эврийн хос булсан садан төрнөөгөн үлгэрийг дакан зохан битээж, тайзанд гарган тоглож, ах үзүүлэлтэд жижигээр дамжин нэн олон хүмд үнснэ бэлгэмтэл болвол ураа биш. Харин үнэн буттай хавсрал болохыг мэдвэлвэ. 2023 онд Мошотонгийн гэр бүл бүхэлсийн хамгийн сайхан гэр бүлээр үнэлэгдвэ. Халуун хайр өвөрлжил байвал дулаацуулж чадахгүй сэтгэл гэж байхгүй гэж тэр өргөлж хэлдэг байна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусгана кадрчд лабдүбэн боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.
2: Чагнас асчта хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо хөдөө жах уу хөдөө тусхан тарашна тухай мэдээгээ сонсхоё. Шидрэ 2026 оны махна төрлийн хэрэглэгэ нэгэрэг Шандунгийн чин дод эхэлвэ. Хөдөлмөрийн ажил төрлийн нийлэмл хүчийг нэгтрүүлж улсаар дэге шинжилх ухаанчаар хооллохыг хөтлөн жалаж нэр тэмдгээрээ хөтлөн давхлахыг чамтхан махны төрлийн хэрэглэгэн багтамжиг өргөтгөнө дэс дэвшгийг акулж нэг олон чинэр сайтай улсдааны үйлдвэрлэсэн махны төрлийн үйлдвэрнийг мөнгө төмөлдсөн айл өрхтө оруулахыг зорьвэ.

Шидэр өсгөлөнтэй сайхан шинжан. Газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй сайн бараа. Бүхвэн бүрцгтэй нэвтэрсэн Наралжаг их 2026 оны Шинжаагийн газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхүүнээ нэрт тэмдгийг дэлгэрүүлэх хөдөлбөр ерөмчийн их базартаа явагдва. Хөдөлбөрт эхлэлтийн ёслол, тусга сэдвтэй танилцуулга, үйлдвэрлэл, борлуулалтыг залгалдуулах зөвлөлт цаг их 3 том хэсгийг тохируулва. Эвран Засхорна зах дэлгүрийн кинелт хамяаралтанд овчаа. Эвран Засхорна Кэдажаху, Кэдатусхна Тэнкэм зэргээс Саламэчрийн ажилтада тухан царанда газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй ажилсын төрин бодлогын тухай тайлэмж гэж Шинжангийн амттай идэна Орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдгийг танилцуулваа. Келкаш сцена худалдаана газара хам дэлгүр Электрон худалдаанаа тавцсан зэргийн хулд нь авах худалдаачтай холбогдлоо ажиглалтаа нүүрдэн зөвдөлдсвэ.

Шидэр дундад улсын ардны төрөнгийн даатгалын хувь нийлүүлсэн хязгаартай компани Шихс хотын хуваар компани Синжангийн анхдагч Жэнжуийн таварын нарлжана газрын Хуашингийн даатгал ба хугацаатай барааг үйлдүүлсэн орлогын даатгалын төрөл зүйлийг боттаруулж Шихс хотын 147 дугаараа тань 149 дугаараа тань 150 дугаараа тань Шихс ерөнхий талбаа нь 241 тараач нэрхэн 5,800 мөн хуашинд нэг дуншир 1,300 төм төргийн орлогын даатгалын батламж ангаава. Эрхэм гэндэс сонсогчдаа, энэ удаагийн Кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Тав ихнээ хүлэн сонсцонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштийн хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг зөргөлжлөн анхаарлаа нь хандуулах болов уу?

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлхэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ард нь амин судас мэн.

Күндэ сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлв. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл нь анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Гэргэн сурга. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа гэн мэндичлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн ажилтны ажилчна ММ-ийн даатгалын хувь хүмүүс дансмэнгаараа хайлдвартай тагшрын вакцина зардыг төлж болох болсон.

Бигд нарандхад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Агуйки экулус. Дундын инстэн. Дундын соёл. Дундад улсын эв хамтлан. Дундад улсын онцлогтой нийгэм дүрмд болсон клан тантан батхия.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Жаган сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Гашууны идэ итгэхийнэ биеэн сувилахад ашигтай аюу гоё. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ярья. Зарим хүмүүс гашууны идэг баяр баясгал олох гэдэг гэдэг. Зарим хүмүүс сарын төвийг хотод өвтхийг үсг гол шилтан гэж итгэх дурггүй байдаг. Зарим хүмүүс гашууны идэг итгэхдээ төшөглөн өөхийг хорогдуулан ихээр эсч бас зарим хүмүүс гашууны идэг итснээс болж бусар гарч нээр холждаг. Гашууны идэг итгэхийнээ тухай маргалдана ярасана зогсоогүй юм. Тэгвэл гашууны дээр итгэхийнэ жохом эрүүл мэндэд тустай юм уу? Эсвэл би цогцтой дараасаа өчрүүлдэг юм юу? Үнэн байдлын танаа ботсонтай адилгүй байж мэднэ. Гашууны дээр итгэхийнэ сан талын биднээ ботсноос нэн голон байдаг. 1. Гашууны дээр итгэхэд дуртай хүмүүс өтлөх нь удаан байдаг. Судалгаанд илрүүлснээр өргөлж яах гашууны дээр итгэдэг хүмүүс амд үдшин ухаана утга агуулгаас авч хэлбэл өтлөхийн нэг удаан байж мэднэ. Онцгойлно бодсон солилцаа ба бөөрийн талаараа өтлөхийн нэг удаан байдаг. Үүнд гэрэг бүрд 3-5 өдөр гашууны дэддгээ давтамжтай кимнэ илэрлийн хамгийн сайн байж. Барга гашууна идэ иддэггүй кимнэс дундчаар тэгцэгэ жирэссэн нас залуу байдаг.

Харин өдөр болгоно гашууны дэддэг хүмүүс гэдэргээр нэг хэсэг ашигтай үйлдэлийг хоруулж мэднэ. 2. Гашууны дэд итгэхэд дуртай хүмүүс цусны даралтын тогтвортой байдаг. Судалгаанд илэрхийлсэнээр гашуун амтын цусны даралттай бас нарийн нэгтэй холбогдолтой байж, иймэрхүү санталын эмгт ачвчтын бие дээр нэн илэрхэ байдаг. Бүх хүмүүсийн дотор гашууны дайддаггүй хүмүүстэй харьцуулбал гариг бүр нэг ас 2 өдөр гашууны идэйддэг хүмүүсийн цусны даралтын дээр болох айл төгшөр инэ баг зуна 2 хуваар дурагшилж, харин гариг бүр 3 өдөр буюу 3 өдрөөс дээш гашууны идэйддэг хүмүүсийн цусны даралтын дээр болох айл төгшөр инэ баг зуна 12 хуваар дурагшилдаг. Иймэрхүү хамгаалалтын үйлдэлийн эмгэгт ачвчдын дунд нэн илэрхэ байдаг. Хамгийн шинэ дундад улсын цусны даралтад дээр өвчнээс сэргээлт нэмэх зөвлөлтөө гашууны дайгийн нэгт дотрийн биш оруулсан байгаад үргэлж гашууны дай идвэл цусны даралтад дээр өвчнээс сэргээлж болно гэж тодорхойлж гаргасны хамт төг өдөр дутмын идэн ундан дана оруулахыг сануулсан байна. 3. Гашууны идэ итгэх дуртай хүмүүс савчнд нэрвэгдэхийн цөөхөн байдаг. Гашууны идэ итгэх дуртай нь бас тархины цусны судлыг хамгаалж чадна. Судалгаанд илрүүлсэнээр гашууны идэгэ итгэхийн цус дутх чанарт савчны үйсх айл төвшөртэй сөрөг харьцаатай байдгүйгээд юу хэлбэрийн харьцаатай байдаг. Гэрэг бүр 3-аас 5 өдөр гашууны идэддэг хүмүүс савчнд нэрвэгдэх айл төвшрийн хамгийн дур байдаг. Буттагаар хэлбэл гариг бүр 1-аас 2 өдөр, 3-аас 5 өдөр итгэхийн савчнд нэрвэгдэх ерөнхий айл төвшрийг тус бүр зуна 13 цаг 1 хувь ба зуна 17 цаг 2 хувь дурагшилсан та холбогдолтой байж, цус дутх чанарт савчнд нэрвэгдэх айл төвшрөө тус бүр зуна 16 цаг 9 хувь ба зуна 18 цаг 7 хувь дурагшилсан та холбогдолтой юм. Барга өдөр бүр гашууны идэ итгэх гариг бүр 6-аас 7 өдөр итгэхийн хамгаалалх үйлдэл илэрхгүй юм. Дээрх судалтаар дамжина гашууны идэ итгэхдээ кедүгээр ашигтай тал байдг боловч улам их итгэхэд дутам улам сан гэсэн үг биш гэдгийг мэдж болно. Гариг бүр 3-аас 5 удаа гашууны идэ итгэхийн чинэр ба үнийнэ харьцлаараа хамгийн дээр давтамж байж мэднэ. Гашууны идэ итгэхийн ягаад ийм гайхамшигтай үйлдэл та гэвэл гашууны идэ итгэхийн ягаад ийм гайхамшигтай үйлдэл тавь гэвэл энэ нь лазин доторх гол идэвх чанартай бүрэлдэхүүн болох лазинэд болвол зангилга болно гэж судлагчдаа зааж гаргасан байна. Лазинэд нь цөснө хүчлийн тогтон байдлыг зохицуулах тогтцыг зүүчлэн дамжуулж цөснө гун налоколыг дургшлуулах байгаад бас цусны судлын тэлэлтийг акулон дотор галсны ажиллагааг сайжруулж зөрхө цусны судлыг хамгаалдаг. Өнгөрсөнд тоглолтлараа харьцуулсан судалгаанд илрүүлснээр лазинэдний бас архаг гэрвслээ бактерийн сүргийн тэнцвэрга болохыг сайжруулж хоолын дуршлыг бууруулна. Үүнээ улмаас мариалхаас урчлан сэргайлж дамаараа зүрх цусны судлыг хамгаалдаг байна. Лазинэ эрүүл мэндэд маш олон ашигтай байж баг хэмжээний лазинэдэд үлдэ бас хотоод гэснээ салстай бүрхвчийг хамгаалж чадна. Гэтэл дэгд ихэдвэл дэгд их ицснээс болсон чанга сэдэлтийн хотоодын хөшлийн шивэрүүлтийг харшилж шингэлтэн ажиллагааг самруулж шингэлт муутах хотоод өвтгө гэсэнгүйлг татвалсах хотоод халж хорсох зэрэг байдлыг өсгдөг. Иймээс олон нараа дэгд ихэдж болохгүй.

Яг нэг сонсогч та нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ода би Эклстаган. Тэнгэрүүлийн үркөхтийн. Ода би Эклстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй гэх дугаараар юмийн авилгарыг ярья.

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Юмин 1926 оны 8 дугаар сард Юмин Тянжина Нинхэд төржээ. 1944 онд Бээжин их сургуульд шилхэн орж, сургууль байх хугацаанда гэр бүтэмжийн ирээн төрөнд орж, Бээжин их сургуулийн олон жил гараадгүй сайн сурагч гэмээн олонд үнэлэгдсэн байна. 1991 онд Юмин Зарлигаар Устөрч бэмбгийн онлайн урчилсан судалгаа дурлжээ. Энийн тэр нэгэнт улс нь атомын цамийн онлайн судалгаанаа амжилт битэмжээр өргөж, үүнээс хор ууг нэрээ нууж амьдрах болсныг харуулж байна. Гэвч тэр татгалцсангүй. Улс намайг хэрэгсгэд би лаптай бүх хүч харин чирмэнэ гэж сөөхн нэг лам нүг хэлсэн байна.
2: Улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үйлсийн Батчанга удирдах голлогч болгох явдал мөн. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч юм. Олон түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Ард олон бол манай хүчин чадлын их сурвалж юм. Хүн нэг бүрийн хүчин чадал хязгаартай боловч бид даяараан сэтгэл нэгдэж олноороон зоригоон хамтдаг юм бол туулж дийлшгүй хүчээр бэрх байхгүй. Хүн нэг бүрийн ажиллах цаг хязгаартай боловч бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх бол хязгааргүй юм гэдгийг бид бүхэн гүн ойлгож байна. Хариуцлага тайшаан уулнаас хүнд үйлс бүтээх үүрэг хүнд мөртөн зам хол байна. Бид заавал ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холвж ард түмэнтэй жаргал зовлонгоон хамтдагж ард түмэнтэй хамт бүлгэмдэн тэмцэж хизээ ямагт нийтийн төлөө зүтгэ шаргуу хичээнгүй ажиллаж түүх болон ард түмэнд хэрд тэнцсэн хариулт тушаахаар чармайх хэрэгтэй. Дундад улс дэлхийн эртнцийг нэн илүү ойлгох чухалтай. Дэлхийн эртнцич дундад улсыг нэн илүү ойлгох чухалтай. Сурвалжлагч та нарын хойшид дундад улс болон дэлхийн ил улсын хоорондох ойлголцоог нэмэгдүүлэхэд үргэлжилэн нэн их чармайлаг ба хувь нэмрээ үзүүлэхийг хүсэж байна.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхтэй нягт уялдуулж, намын 18 дугаар их хурлын зөрг санааг суралцан ухуулж туушлуулъя. 2012 оны 11-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний анхдугаар удааны хамтын суралцлагыг эрхлэхдээ хэлсэн үг юм. Намын 18 дугаар их хурлын илтгэлд түүхэн шин нөхцөлдөөр чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоо хичлэлтийг төрөвчлэн ахиулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмцэн олох авгаа төсвийг зургалсан юм. Энэ нь манай намын бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар үргэлжилэн урагшилж, чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийн төлөө тэмцэх улс төрийн тунхаг ба ажиллагааны хөтөлбөр болох бөгөөд, манай энэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын ажилд чиглэлийг тодорхой заасан юм. Төв хорооноос намын 18 дугаар их хурлын зөрг санааг Нарин Ханамгаа суралцсан ухуулан туушлуулах тухай нэгэнт мэдэгдэл гаргажээ. Эл шатны намын хороо мэдэгдлийн шаардлага ёсоор намын 18 дугаар их хурлын зөрг санааг суралцсан ухуулж туушлуулах явдлыг гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төгийг өндөр мандуулах хэрэгтэй гэж чухалчлан, дундад улсын онцлогтой нийгэм журм бол нам ба ард түмний 90 гаруй жил тэмцэж үүдэн бүтээж хурамдуулсан үндсэн амжилт бүтэмж юм болохоор эрхэмш нэн илүү эрхэмлэн нандинэж ямагт баримтлан тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлан, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жим ёсыг цөхрөлгүй хайх ба эзэмшиж, намын амжирлын хүчнийг үнд баталж, улсын хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг үнд баталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хөгжилтийн нэн саруулуудам хэтийн төлвийг чармайн нээх хэрэгтэй гэж бүх намд урайлжээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх явдал бол намын 18 дугаар их хурлын илтгэлд туушлагдж байгаа нэг гол шижим гэж хэлж болно. Бид энэ гол шижмийг чанга барьж, дундад улсын

0: Хөгжлөлтөд нийгэм жирмийг баримтлан хөгжүүлэх явдлыг намын арга хэмжээг ухамсараасан залруулах хэрэгтэй. Гагцгүй Ингвэл сая үнэнхүү биеэн голж гутран гонихгүй мөртэн дэми сагсуурн дээрэнгүй аашлахгүй болж дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн шин ялалтыг лавдуун баттайгаар тэмцэн олж чадна.
1: Хүндэт сонсогчд, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
2: Такалама Кане элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
4: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодхоор бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэртэ тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд ботсон олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнгө ялгарсан ботул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэттэй сонсогчдоо? Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн ерөн бүхин гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийнхаа холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чолоо Нарвин бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэлгэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэх гэр бэлтгэлээ таалан болгоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах, эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа, эрэн үйн гэгэрл тусхай нэвтрүүлэх.
2: Лүхтэн бүрэг улас. Аянг нэргэж, чахилгаан чахилж, шүрүүн бороон чутгаж байсан, өчигдөрсөний үй мэн бүүр арилж, өглөө болоход шивэрэ бороон мүчир навчсан аргадах гэхийн шиг, жуулан-жуулан намирсаар байв. Шил болор шиг усан мөхлөгт угаагдаж инээсэн жичиг навчис, шинэ бэрийн чарай шиг хээнчэр гоё мөшөн. Энэ сахан өглөө бид тэргэндээ гарч Лүсэн хотоос Лүхтэн бүрэг улсын нийслэл хотжуг чиг амьсгалж, чичиг амталж явахдаа өөрийн эрхгүй дуудуулж ган баяр бэлхарж явла. Тэгтэл бүлхмийн дарга Чингон бинээс дурдал гаргаж, Ордос нутаг бол дөөгийн өлгий бүжгийн далай гэдэг, манай Ордосын Чулуун нуруу нөхрөөс нэг сахан Ордос ардын дуудуулвал ямар байна гэсэнд тэргэн дэх хүмүүс алгадашин хашгиралдлаа. Би босч жогсон ёслоод манай Үүшин утга урлагийнхнаа холбооноос эмхтгэн найруулж тусгайлан Үүшин ардын дуунаа шингээлт хийсэн юм. Үүний би даяарт тавьж сонсхвол би дуулснаас нэн сайхан байхаа гэж шингээлтийн бүсэн жилоочд өгч Үүшин ардын 32 сонгодог дуугаан зам туршид сонсгосонд даяар баяр

хатан хөөрөлдөж аястай нь алга ташин тааруулж гана. Бээч үүшин ардын дууган Явравын уул усанд чуураадуулж явсандан сэтгэл баясан явлаа. Ингэж нэлгээд яваад Яврав ТВ-ийн бас нэгэн баг улсын нэг нь болох Лүхтэнбүрэг гүн тулсад хүрч, их гүн тулсын ордон харж Лүхтэнбүрэг их хавчлын өнгө жимжийг сонирхон гүн тулстай танилцж явлаа. Лүхтэнбүрэг улс нь Яврав ТВ-ийн баруун хойд хэсэгт байршиж, Герман, Франц, Бельг зэрэг улстай хил нийлсэн дотоод хурайгийн улс байж, 2586 тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 60 түмэн хүн нам нутагшин амьдарч байдаг. Лүхтэнбүрэг нь дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт аж үйлдвэрийн улс байж, Яврав ТВ-ийн болд төмрийн суурин газар бөгөөд мөнгөн гүйлгэнэ төв болж байдаг. 3 дуншуур гарын тон хүдрийн булагдч нь дэлхийд нэгдүгээрт орж, болд төмрийн үйлс бол тус улсын бүхэл аж ахуйн гол чүмэг тулгуур хүчин болж байдаг. Аж үйлдвэр хөгжснөөс тус улсын ардын ажил олох нурам туйлын өндөр байдаг. Уур амьсгал нь далай танкис их хуурайд шилжих уур амьсгалд багтаж, жилийн хур тондосны хэмжээ 800 мл хүрч, жил дундчийн агарын дулаан 9 градуст хүрч, өвөл хавар дулаан, жун намар сэрүүн, байгалийн өнгө жимж онч сайхан байдгаас Яврав ТВ-ийн байгалийг чичирлэх хэмээн алдаршжээ. Энэх сайхан уул нуруу ус мөрнөө өнгө жимж, улсын нийслэл эртнэ бэхлэлт хот Лүхтэнбүргийн сүрлэг сайхан Вимен дэвжиргэнгүй төвжирэлгүй өргөн удамж ээл гудамж, олон жугаачагсдын сонирхлыг татсан оршин амьдрах ариун орон гэгч эндэл байла. Бид өдийн хоны 4 цагаас эхэлж Лүхтэнбүрэг хотын жээл жах дэлгүүрээр тойрч, гоё хэнчэр бараа таварын сонирхож бас жарамн нь багсаг юм хүм авч байла. Манус аван дороон мөсмөлж хийж өгдөг газар очиж, манай улсын гал бомбар мөсмөлжийн маягтай мөсмөлж хийлгэж идсэнд амтан нилээд сайхан ч нэг хэсэг нь 7 евро жоос байла. Бодож үзвэл ардын жоос 77 төгрөг байла. Их улстан бол нилээд юмыг авч чаддаг нэг улаан моозэд өнгөн өгөөд нэг мөсмөлж идээд дэми үлдсэнгүй. Бас чаашаан явж богчин дэлгүүрт орсонд эрэгтэй хүнээ гартаа дүүжилдэг жижиг хар богч надад нилээд сайхан үжигдсэн тул хөтчөөр үнийн асуулгасанд 1100 евро жоос гэж байла. Дарэ төм 1000 илүү ардын жоос болно. Энэ удаагийн миний авч явсан бүхэл жоос сая ардын мөнгө төмөн төгрөг байсан тул бүхлийг жарсан ч тэр жижиг богчийг авч дийлэхгүй юм байла. Энэ бол дарэ хөгжсөн хөрөнгөт улсын амьдрал болно. Манай хөгжиж байгаа улсын ард иргэд энэ газар зөвхөн үжихээс биш авахын аргагүй лээ. Ингэж бид жээл гудамжаар нь нүд гарч тойрж эргэжээд оройн эртхэн шиг амарч гав. Герман улс Лүхтэнбүрэг хотонд өглөн холон идээд Германд хүрэх чамаан өлгөж, жам туршиг Герман улсын тухай хөтчийн танилцуулгыг сонсч явв. Герман улс нь Европ ТВ-ийн дунд хэсэгт байршиж, 16 холбоот зөвгөр бүрэлдэн нутаг дэвсгэрийн бүх талбай 35 түмэн тэгштрүүлжин километр. Хүн ам нь 8000 түм гарыг байж, хүн амаар Европын холбооны улстан хамаг олон улс болно. 10-р зууны үеэс Герман хүн Ром хаант улсыг байгуулан хожим нь хахчв. 1871 онд Парис хаант улс Германы ил холбоололыг нэгтгэн 20-р зуунд 2 удаа дэлхийн их дан үүсгэн ялагдалд учирсан юм. 1945 онд Герман нь зүүн баруун хоёр хэсэг болон хуваагдаад 1960 оны 10 сарын 3-ны өдөр дахин нэгдсэн юм. Одоохонд Герман бол Европ ТВ-ийн 1-р их аж ахуйн чогч мөртөн Европ ТВ-ийн холбооны үүсгэн байгуулагчийн гишүүн улсын нэг нь мөн бас ч 8 улсын бүлэглэл олон улсын холбоот байгуулалж зэрэг дэлхийн зохион байгуулалтын чухал гишүүн улс болно. Герман бол нэгэн дээд хэмжээгээр хөгжсөн

Элдэх наадан жаргах цуслангийн орон болсноороо жугаачлын үйлс маш хөгжиж 38 газарт нь дэлхийд алдаршсан оюуны ба байгалийн үлдэгдэлтэй байдаг. Герман нь дэлхийн хамгийн их хөрөн нөөсөн үйлдвэрлэлийн улс байж, модон материал, төмрийн уурхай, калц, бордуур, давс, жис болон байгалийн шатам хайхийн элбэг байж, дэлхийн нэрт тэмдэгд болох Бенч, Бома, Оди, Дажун, Бош зэрэг машиныг үйлдвэрлэж, машин тэрэгнээ үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь дундад улс Америк, Японы дараад орж, дэлхийн хамгийн их машин тэрэгнээ үйлдвэрлэлийн улсын нэг нь болсон юм. Герман нь дэлхийн арилжааны их улс байж, дэлхийн 230 гаруй улс болон газар оронтой арилжааны харьцаатай. Германы бүтээгдэхүүн нь чанар нь өгшилдгээрэн алдаршиж, мэргэжил нь оройлсон, хэлбэр маяг нь нарилаг, үйлчлэг нь хангамжтай, бараа хангах чаг нь оночтой зэрэг давуулаг ончлогоорон дэлхийн хүрээлэлийг олсон гин. Хоёрхан чагийн жамын аялалдаан Герман улстай үндэссэндээ танилцаад, 9 чаг илүүд Герман улсын дэлхийд нэртэй хамгийн их гэт маягийн барилга Кёльн их дуган дээрж, дуганын хачин сүрлэг барилгын хэв маяг өнг үзмжийг сонирхон чаг шахам тойров. Энэ дуган нь 161 метр өндөр байж, 2 суур шовгор суварга нь октаргуйг тулгуурлан дөрвөн талд нь тоо томшгүй олон жижиг суваргууд жигдэрэн, дуганын доторх өнгөт шил болон ханан жүрэг нь маш өндөр урлагийн үн өртөгтэй зүйлс байлаа. Жалгаад бед Германы улсын хурлын их асар, Берлин хэрмийн буур, хар шугуй, Лотен Боб эхлэлт зэргийг тойрон үжив. Бид Германы тэр бүхэнтэй танилцж, үдийн хоон нь жамаа өхөөж, нарс майлсанд хучигдсан уул нурууг бараалан, навч чичиг дэлгэрсэн уудам талын дундуур гол мөрнийг хөвөөдөн, гойд үжимждэн согтуурн хулайн тулсын нийслэлж үг хурдан дахвагаар аялав. Хулайн тулс. Хулайн тулс нь Европ ТВ-ийн баруун хойно хэсэгт байрлаж, Азия Европын их хөргийн эхлэлтийн газарт байдаг. Хулантын газрын байчны доор нутаг дэвсгэрийн 4-1 нь далайн дөвшнөөс 1 метр хэр өндөр байж, 4 төмөлөө тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 1700 төмөн хүн ам нутагшин амьдарч, Герман болон Бэлэгтэй хил нийлж байдаг. Хулантын Евровийн холбоогийн байгуулагч гишүүн улсын нэг нь бөгөөд, олон улсын холбоот байгуулга, дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын гишүүн улс бөгөөд дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө тулс болно. Хулантын байгалийн шатам хайхийн уулагдч элбэг баялаг, өөрийгөө хангаж дийлэхээр барахгүй бас гадагш гаргадаг. Аж үйлдвэр нь хөгжингүй, үүнд чулуун тосны эдшүүлэлт, алт хайлуулах, машин угсрах, электрон, болд төмөр, онгоч хийх, дармал, алмас боловсруулах зэрэг нь алдартай. Хулантын дэлхийн онгоч үйлдвэрлэх гол улс, тараалан нь бас хөгжингүй байж, дэлхийн 2-р тараалгын бүтээгдэхүүн гаргалтын улс болно. Хулант мөнч салхин хүрд модон шахаа, алтан жул жичиг болон онгон сайхан уур амьсгалаараа дэлхийд алдаршсан юм. Үүнд салхин хүрд бол улсын хин бэлэг тэмдэг, бүх дэлхийд хамгийн олон салхин хүрдтэй улс болно. Хулантын уур амьсгал нь дулаан бүсийн далай тангисын чанартай, өвөлдөөн дулаан, жундан сэрүүн, жилийн хур тундасны хэмжээ бараг 760 мл байдгаараа, өвс ургамал хуарччиг тарж арчлах нь хулантчуудын дур бах байж, хуарччиг гадаадад гаргадаг хамгийн их улсын нэг нь байж, бүх дэлхийн гадаадад гаргах хуарччгийн 3/2-ийг эжилж байдаг. Энэг сайхан ончлогтой гой сайхнаараа хол ойрын гийчин жочноо сонирхолыг датаж, жугаачлын үйлс маш хөгжсөн улсын нэг болсон байна. Бид 6 сарын 4-нд үдийн хойнын 3 чагийн үед Хулант улсын нийслэл Амстердам хотод хүрч, тойрон үжээд дахин модон шахаан үйлдвэр ба алмасын үйлдвэрийг тойрон үжиж гараад эндээс гарч, Хулант улсын хамгийн сайхан үжимжит орны хөдөө нутгийн гойд сайхан үжимжийг сонирхон, салхин хүрдэт тосгоноор тойрон, үдшин жуслангийн газрын хөдөө айлд очиж буудаллав.
Орон хоолны дараа бид жуслангийн газрын хүн жочилдог сэлүүчлийн тайсанд манай бүлхмийн хідэн дарга ба Алшай аймгийн

Энэ соёлын төвчөнөө шүүжи уран сөнөд зүүн хошуунаа ухуулах хилтсийн дарга чулман баруун өжимчин хошуунаа үндэстнээ төвчөнөө дарга манглай нартай нэг ширээнд сууж багсаг арих татан чийгсэн гинэсэн хөдөөжүслэнгийн ариун амьсгалыг амслан жоог дэлгэж суув. Энэ баруун явравын эдгэр улсуудын уул ус байгалийн үжимж хэдий гоёв. Өдөр болгон сайхан тоосгүй чивэр чиглэг амьсгалтай үнээр ч сайхан үжимжийн орон сэтгэл уужруулам сайхан газар байна да. Улсын дотоодын аялал жугаачлан 7-8 хоногүй авч явсан хідэн жах хувцс нь харалж хертэд хүн нь ядарч жүдрээд болохгүй болдог. Энэ газар чинь чагаан чамч 10-р хоног өмсөд хертггүй чарай өнгөж харалж барахгүй суусан тэрэг гоё хэнчэр мөртөн хоёр чаг аялахгүй нэг амарж байхлаар ядарч жүдрэхгүй манай хүмүүсийн чог жолчгон их сайн байна шүү. Даярын чог жол их сайн байна аа. Гэвч энэ хоёр өдөр манай чулман даргын чарай жаахан доор шиг байна да. Хүүхдийн санс юм уу? Хүүхдийн аавын санс юм уу? Гэж даяараа нэгэнтэл инээлчв. Ингэж инээлчж хөөрөлдөж нилээд орой болтол суугаад буудалдан харж амрав. Маргааш өглөөнө нар гарахтай жирэг эртлэн босоод гадна гарсанд дөрөвд хошуунаа ухуулах хилтсийн дарга Соёл Баатар сүудэрлэх машинаа авч гарч ирэв. Бид хоёул нийлэн өглөөн сайхан ариун тунгалаг чийг амсалж хараанд тодорсон өнгийн жижиг мэрэлжсэн өвч ногоон уултал үйлэн давлгаалж эмжээрлэн саналжсан урсгал голыг бараалан нилээд тойрч хараа тусглаан тааруулан харилчин сүудэр буулгаж аваад харж өглөөн хоолон идээд аянаан хөөж Франц улсын нийслэл Парис жүг дахиулав. Франц улс Баруун Явравд тойрсон 10-р өдрийн өглөө Франц улсын нийслэл Парис хүрэх замдаан хөтчөөс Францын тухай ойлгож явлаа. Франц улс нь Баруун Явравын баруун хэсэгт байршиж, Яврав ТВ-ийн 3 дугаар Баруун Явравын хамгийн том улс болно. Өмнө шион газрын дундад танкис, баруун шиан Атлант далайтай нүүрлэн, хурд тандасны хэмжээ нь баруун хойноос зүүн өмнө шион Аажмаар ихэсдэг байна. Францын дундад жуунай сүүлчийн үеэс эхлэн хүн амж ужаран Евровийн их улс болж 19-с 20-р жуунай үед оргил дон тулж тухайн үед дэлхийн 2-р феодалын хаант улсыг байгуулж түүнээс эхлэн түүхийн урт хаянд Франц нь хүн төрөлхтний хөгжилтийн үйлсэд лотих нөлөө үзүүлэн олон олон утга жохолч болон бодлоготныг хүмүүжүүлж бүх бөмбөрчгийн 4-р орж дэлхийн түүхэн үлдэгдлийн соёлыг байгуулсан улс болжээ. Франц нь дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө тулс байж төгөлдөржсөн нийгмийн батлагын дүрмтэй олон улсын холбоот байгууллагын 5 их банкын хэрэг эрхлэгч улсын нэг нь байж Еврав ТВ-ийн их хурайгийн улс төрийн бодит чөгчийн нэг нь болж улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгөн дэлхийн 5-р байрлаж тараалгийн бүтээгдэхүүнээ гаралт нь дэлхийн 2-р ордог гин. 10 цаг болоход Францын нийслэл Парис хотын урлагийн хөмөр гэмэгдсэн Луфрев ордонд хүрч тойрон үжив. Луфрев ордон нь дэлхийн 3-р их музейгийн нэг нь байж, дэлхийд алдаршсан 3 эрдний нэг Давинчигийн Мона Лизаны тус музейд хадгалагдаж байхаараа дэлхийн хүмүүсийн сонирхлыг татаж байдаг. Луфрев ордон нь Еврав ТВ-ийн хамгийн их сүр жихуатай барилгын нэг бөгөөд бүх дэлхийд алдаршсан урлагийн үнэт бүтээл болно. Бид Луфрев ордонд орж Францын соёл урлагийн эрдэмтэн нартай уулзсан, тусгай соёлын солилцоо хийх ёслол хийж бэлтгэж авч явсан Үүшин Ардын дуунай сонгомлын шингээлтийн бүс. Үүшин Жохол бүтээлийн сонгомол 4-р мод ном болоод өөрийн 2 жижиг ном жиргийн ном бүтээлүүдэн хүргээд өөрийн нутгийн соёлын дээжэн Европ ТВ-ийн улсуудад түгээсэндэн сэтгэл төйлийн өндөр байж тэдгээр эрдэмтэн багш нартай сүудэр татаж дурсгал үлдээгээд тэндээс салж дараа нь Мона Лиза, Венис илгэсэн дагнын шуумлуудыг сонирхон хотын үжимжийг тойрон үжээд оройн Франц улсын нэрт бүжгийн нэг бүлэг нь үжээд Манусметийн насаран их шиг нэг бүлэг нь хөтчийн дагуулгаар мөрнө хөвөнд очиж хөлөг онгочонд сүүн нийслэл хот Парисийн сонин үжимжийг сонирхоод буудалдан бучиж амрав.
6 сарын 5-наа өглөөгийн хоолон идээд тэргэндээн гарч гайхамшигт барилга айпер суургыг тойрон үжиж суургын өмнө сүүдэр татан дурсгал үлдэв. Айпер суург нь 1789 онд Хөрөнгөт Нанкин ховсголын 100 жилийн ой ба бүх дэлхийг донслогсон Персийн дэлхийн үжисгүлэнгийн дурсгалд тусгайлан босгосон алтан дэлхийд алдаршсан суург юм. Манос суургыг даван оргилд нь гарч Парис хотын бүх үжимжийг сонирхон эргэн тойрон сүүдэр буулгаж авлаа. Дараа нь Парисийн хамгийн уугаа их, хамгийн алдартай, гой сайхан үжимчтэй газар ялгасан үүдийг тойрон үжив. Ялгасан үүд нь уулдаа ямар нэгэн удаанай дайнаа илэлтийг бэлгэлэхэд жориулж барьсан юм гэнэ. Одоодон тусгайлан алдар гавьяг магтан дуулах дурсгалын чанартай барилга болсноор барахгүй дэлхий дахина алдарчсан түүхт ул мөрийг хадгалсан урлагийн гайхамшигт бүтээл бөгөөд Францын үндэстнээ омогшил болсон юм. Үдийн дараа эв нэгдлийн уудам талбайгаар тойрон тэндээс Элист гэдэг гой сайхан уудам жамаар явган явж Европын хамгийн нэртэй бүрэн бараат дэлгүүрээр тойрон бараат аваарын авч дийлгүйч Нүдэн Милан санаа ганхуурч гараад чөлөөт жах дэлгүүрийн талбайгаар тойров. Чөлөөт жах дэлгүүрийн хөвөөд хараалстан их баг богч үүрэн газар дээр бүс дэвсэн ховчс бараа дэлгэж худалдаж байтал чагдаа үжигдүүл бараагаан савлан дутаажвэ. Манус гайхалдаж энэ хүмүүс ямар бараа худалдаж байх уу гэсэнд манай хөтөч энэ бол думддын хуурмаг барааг авчирч худалдаж байгаа хүмүүс шүү гэж байла. Энэ үгийг сонсоод миний дотор эвгүй болж арвины бодож явлаа. Үнэндээ бол думддын барааг хуурмаг гэж хэлхийн аргагүй. Хуурмаг гэх чинь ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг ямар яс чанарт нэрт тэмтэгт бүтээгдэхүүн гээд тэр яс чанартай хүрэхгүй байгааг хуурмаг бараа гин. Гэвч думддын эдгээр хөнгөн бараа нь хөнгөн зүйлээр хийж чанар нь муу болооч үнэнээр явж үнэн хямд бараа болно. Энэ 10 хідэн дуншуур хүнээ дотор нэг жахаа ховчсон хідэн 10 түмэн жоосын ховчс өмөлч чадах чөөвтөр хүн байхад хідэн төгөргийн ховчс, хідэн 10 төгөргийн ховчс, хідэн 100 төгөргийн ховчс өмсөх хэрэгтэй хүмүүс олонх тоог ижилж байдаг. Ийм хідэн төгөргөөс хідэн 10 түмэн төгөргийн адил бус үн өртөг болоод яс чанар нь думддын ончлогтой жогчсон даяарыг мөр бүтэн шин ховчстай болгохын хэрэг чигээс болсон юм гэж би үжин. Адил бус үн өртгөөр адил бус яс чанартай ч адилхан шин ховчс өмсж явх нь мөн ч думддын ончлогт нийхэм журамт улсын бас нэгэн давуулаг мөн гэж би үжин. Төвний үүрчрээд энэх хөгжсөн хөрөнгөт улсад нуучаар борлуулж байхыг үзвэл энэ газар бас тийм хэрэгцээтэй хүмүүс байх юм биш үү? Орой нь бид Францын идээн умдааны төвд очин хэдэн мянган төрлийн Европ маягийн нарлаг идээн умдаанаа өөрөө сунгаж идэх хоолн герт орж идэж өнгөрсөнгүй, үжиж өнгөрсөнгүй, идэж чадах чадгүй эдэн умдааныг амсалж чадаад орой шиг буудалдан очиж амрав. Бэлэг улс. Энэ удаагийн аялал жугаачлалын хаан хамаг сүүлийн 12 дугаар өдрийн өглөөгийн сайхан сэрүүнд Франц улсаас Бэлэг улс руу аялж Бэлгийн тухай хөтчийн танилцуулгыг сонсож явв. Бэлэг вант улсыг дүгэмжлээд Бэлэг гэдэг Европ ТВ-ийн баруун хэсгийн далай дагуу оронд байршиж, зүүн талдан Герман, хойд талдан Холанд, өмн талдан Францтай хилэлж, баруун талдан далайгаар алслан Англи улстай нүүрлэлдэн байдаг. Бүх улсын нутаг дэвсгээр нь 3 төм гарын хатгай дөрвөлжин километр байж, 66 км далайн хөвөн шугамтай, 3-2-ийн нутаг дэвсгээр нь довчиг болон тэгш тал байж, 1100 төмөн хүн ам оршин амьдарч байдаг. Бэлгийн гажиржийн байршилж ичээ соёлын талаар бүр Европын тоналжин жамд оршиж, далай тангисийн дулаан бүсийн өргөн навчит ойгийн уур амьсгалд багтан, өвөл дулаан, жун сэрүүн, дөрвөн улирлын тодорхой, хурд тандас илбэгээс болж, хуар чичиг, үжимжит ургамлаар чимэгдэж, баруун Европын тоналжин жам хэмээн алдаршижээ. Улсын талбай нь баг боловч олон янжийн жугаачлалын үйлс хөгжингүй, нийслэл Брюссель нь
Дэлхийн олон улсын байгууламжаар суурилсан өөрийн гэсэн ончлог шинжтэй одоогчлсон гой сайхан хот үлээ. Бэлэг бол дээд хэмжээгээр

хүссэн хөрөнгө тулс байж, гадаа даралжаанч аж ахуйн амин судас байж, дэлхийн 12 таварын оруулалт гаргалтын улсын нэг нь болж, 19-р зууны эхний үед Еврав ТВ-ийн их хурайгийн хамаг эрт аж үйлдвэрийн ховсгол өрнүүлсэн улсын нэг болно. Бид багууд болоход Бэлэг улсын нийслэл Брюстэлд хүрч ирэн баруун Европын соёл урлагийн уулжир соёлын тонол жинжам гэсэн сайхан өргөмжлөлтэй Брюстэл хотын дүүргээр тойрон үжиж дэлхийн алдарт шуумал Бэлгийн ард түмнээ сэтгэл зүрхэндэх үндэстэнэ Бичхан Баатар Уильямийн хөрөл шуумлын дэргэд очиж аршан усыг амслан хөрөл хөөтэн хамт сүудэр татаж дурсгал үлдэв. Энэ хүрэл хөөг ингэж шуудаг нь эрт урд чагт гадаадын эжирхэг дүрмгээтэн Брюстэл хотыг дүрм хийлгэхээр хичнээн дайрсан ч Батбэх хотынхын хэрэмд хашигдснаас хотын эмхүү дээр нь шээж унтраагаад Ататан дайсны дэлгэрэлтийг хоригэлж чадсан гэнэ. Хожим нь Брюстчууд эрэлхэг баатарлагаар дэлгэрэлтийн ночоолттой шижмийг шээж унтраасан Бичхан Баатар Уильям Хүүг дурсгахын төлөө 1619 онд энэ шуумлыг босгожээ. Эндээс гараад Брюстэл хотын түүхийн музейг тойрон үзсэнд мөнч Бичхан Уильямийн шуумл ба тусгай танилцуулга байж, түүнд ил улсаас хүргэсэн маш арван хувцсан дотор манай улсаас хүргэсэн нэг ардын чөлөөлөгч чиргийн хувцас болон нэг хятад үндэстэнэ Бичхан хүүхдийн өмсдөг илгивч чирэг хоёр хувцас байлаа. Бичхан Уильямийн эрэлхэг баатар үлгэр домог нь үй үйийн бэлэгчүүдийн сэтгэлийг уяр улан жаргжуулснаар барахгүй хичнээн олон гадаадын жугаачгсдийн сонирхолыг татсныг бүү мэдээ. Эндээс гараад бэлэг улсын олон янзын амт тэдэн, шихэр боорсог, чоколетийн жах дэлгүүр ба үнэрт усны жах дэлгүүрээр тойрч баруун Европын чоколет үнэрт ус дэлхийд нэртэй гэж сонсч байснаас гэр бүл төрөл садан найж нөхөдтэй амсуулж хүргэхээр багасаг аваад авч явсан 3 сарын хөлс ардын жоос төмөн төгөргөн бүхлийг жараад богчоонч дүүргэж амжисангүй бочих болов. 12 өдрийн баруун Европын 12 улсын аялал жугаачлалын аяллалын компанийн тусгай тохируулгаар аяарлан бучих тэр чаг хүрээд ирэхээрэн энэ 12 өдөр энэ насны минь хамгийн жул жаргалт чаг мөч хэмээн бодогдуулна. Жул жаргал гэж ганчл миний нутаг дээр ургаж байгаа биш юм байна. Хайраан дагаад алхаж байсан чагт их дэлхийн хаананч жул жаргалын нахаа талын жижиг шиг дэлгэрээд байдгийн учир ахаад ирж ааж уухан тойроо гэсэн хүслэн үлдээгээд агарын жамаар Бээжин уруу нислээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Хэрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийнхын холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвын бичсэн Хөх далван доорх Европын холбоо, Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Төвийн Аражо төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол Аражогийн ерөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа. Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандаж чадахгүй болсон.

0: Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
0: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
0: Би чингэх томглог горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөй хар болсоо.
3: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал өсөйгч сүйт билгүй өв ашиглая.
4: Бээжин цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
5: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр болвол экулсийн ан халуун өртгөө энке тулаан бүүцө.
5: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбас ханаг хэрэг сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэмэн сонсогч та. Өнөөдрийн би экулс таган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаараар олонд хэл сагчч олон дээр дундад улс гэх авизгийг сэлсэн Бурмахан Молдог танилцуулъя.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд өссөн хүслэнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.

уламжлалтай зам татгалын Энцэн Бат Сүйрэмбэг үеийн үед татаршгүй байжээ. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүүхдийг холуусаар идвэ. Миний экулс, миний гэр. Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжилмаа.

0: Загнаа сонсогч та.
1: Миний Eccles минийгэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад би Eccles таган. Бөгд найрамдах улс таныг мартах гээд дугаараар олонд хил загчээ чолон дээр дундд улс гихвэзгийг сэлсэн Бурмахам Молдог танилцуулъя.

0: Би Equals Dagan. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Хил сагчи чулан дээр дундад улс гихүү үсгийгсэлсэн Бурмахан Молду. Бурмахан Молду болвол Кыргыз өндөстөн. Гэрин Шинжаангийн Кызыл Сүгийн Кыргыз Эвран Засгарчуугийн Улугчаач жана Жиган сумд байдаг. Энэ сумын зөвхөн 2000 өнгөрөө хэмтэй боловч харин 140 км утуу килийн шугамтай байдаг. 1991 онд 19 настай Бурмахан залуутайгаа хамт дөнгөрмөө үүлийн амд гөрчи сүйрсжээ. Энэ уулын намын далайн дэвшнээс 40,000 хөөрсөн 90 метр өргөцсөн бөгөөд дөнгөрмөө гэдэг нь кыргыз хэлэнд чулуун халдарсан унмар өндөр үл ихсэг хөтөл гэсэн утгатай юм. Тэр үед улс асаг хил хамгаалагч элссэнд тэр хамгийн түрүүнд нэрэ мэдүүлжээ. Килигээ тойрон загтах замдаа энд хэдүүгээр килийн шугам зурсан боловчиг Килин гөшө босгосонгоо байхыг тэр уулж мэджээ. Тэр үсэг танихгүй болохоор бусдаар заалгаж, дундад улс гихүү үсгийн кыргыз үсгийн бичлэг ба китэд үсгийн бичлэгийг суржээ. Тэр эргцүүлэн гэлэхтэй. Би дундад улс гихүү хоёр үсгийг чулуун дээр сийлх үедэн сэтгэл догтлаад чулуугийн ойртан чанга тээвэрч нэгсө үндсэн говьлаа гэвэ. Дараа өдрийн кин өр нэртэ тэр энэ чулуугийн үүлийн намд тээвэрэн авчирж Улсын хилийн шугам дээр босгочээ. Түүнээс хоро бодин чулуун үзэгдэхдээ тэр дундад улс гихүү хоёр үсгийг шууд дээрийн сийлж, бага чулуун үзэгдвэл үсгэн сийлж барсна дараа салхинд кийсгээс айгаад дахин бүсэд чулуугаар бэхэлж тавьдаг байв. Анх ихэлстэн тэр багжиг хэрэгсэлгүй болохоор бага усу хурц шуугар үзүртэй чулуугаар зурн сийлж, нэг өдөрт зөвхөн нэг л чулуунд сийлдэг байв. Сүйлэрийн төмөр алах ба хадаас гэрглэн нэг өдөртөг хэдэн чулуунд сийлдэг болжээ. Цас мөстэй хакер хийдэн үед баахан сүр үсэг сийлэхдэ гар дараа тэсгөө байвэ. Игээ тэр гараан өөртөө дүрж баахан сүр дулаацуулаа дахин залгаад сийлдэг байвэ. Жирн өнгөрө жилийн туршөө тэр килийн шугам дээр арн өнгөрө төмийн чулуунд дундад улс гисэн үсэг сийлж Килиги тойрон цагтсан замын нийт 8 төмөн километраас давсан байна. Түүнээ сахин хамгаалж байсан уулын намд жирн өнгөрөө жил дараалан күн малын кил давсан хэрэг нэгчиг гарсангүй байгаад түүнээ 3 ковин 2 охины сүйлэрийн чэн кил хамгаалагч болсон байна. 2007 оны 7-р сарын 1-ний өдөр 25 настай Бурмахан 90 алдартайгаар дундад улсын Эвхат намд уржээ. 2019 онд тэр Ардын үлкүр дурал гихүү улсын 90 алдрын цул хүртсэн байна. Цул олохгүй ёсолд оролсны дараа тэр гэлэхтэн би сургуульд сурлсэнгөө бас тэнгэр хазрыг донслохом ёбдл хийсэнгөө гэвчгээ эгүүлсэн миний сэтгэл зүрхэнд байна гэжээ. Тэр гэлэхтэн би ном бичиг өнгөч юзаагөө тэнгэр хазрыг донслохом ёбдл хийж юзаагөө гэвчгээ эгүүлсэн миний сэтгэлд байна гэжээ. Дондод шатахгүй сакан хамгаалагч

0: Эдгар түүнтэй хамт Экулсын хил хязгаарыг сахин хамгаалж байна.
1: Нингийн гүмэнд нарны гэрэлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэвлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
2: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Тэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөл сар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүр

0: өвчгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та битнэ оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улам жилтэ зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зүрүүс таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ. Миний экулс, миний гэр. Та битнэ экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, Дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилмаа.

Жагнас сосгоч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргүүлж байна. Одоо залгаад би Эколс таган. Тэнгэрлийн нэр хөхтөний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар олондоо. Гароор хөхтөгийн халуун дулаана гэр та болгосон Кашоха Кадриг танилцуулъя.

Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Арооэр хөхтэйгээ халуун дулаахан гэртэ болгосон Каш Уха Каадар. Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулахаа бин тана 1-р аш. Арал хотын 4-р тонд Каш Уха Каадара нэг онцгой гэр бүлтэй юм. Гэрингийн керемдэ өлгаста бүх гэрин зургийг өсөхдө тэр залуутаган дундын сууж. Хажуудины хитэд үндэстэн бас уйгур үндэстэн арооэр хөхтэй эргэн зогсож байв. Үйнэ доторка 10 хөхтийн цомэй. Түүнээ үрчлэн насарсан хөхт болно. 1991 оноас зуна нэг хуртай өдөр хоёр ковн түүнээ гэрийн нүйдэндө явглан сууж, чирадины нүлэмсна урам тотхон харагдж байна. Тэднэ төрсөн аав ээжиний хойн хойноосаа өвчээрээ нас барж, нэгийнэ 4 настай, нэгийнэ 3 настай байв. Каш Уха тэднийгээ гэртэн хөтлнөрүүлж, үрчлэн насаржээ. Түүнээс хорк 4 жилийн хугацаанд тэр бас өмнө хойноороо аав ээжээсээ өнчрөн хоцорсон альвэнцснээ 8 хүүхдээ тосчраад асаржээ. Игээд угийн чинайлаг биш байсан гэр бүлийн нэг л дөрөө үлүү 10 хүм асарх чахалтай болсон байна. Хүүхдээ өмсгөх хувцастай, итгэ будаатай, өмшхө номтай болох гэн төлөө Каш Уха өдөр бүр Эрцээха сүмэн босч эвс хадж така хойган дэжэж. Кюхтэна хоолыгийн идвилаад сургуулдэ хөргснээ дараа ам буда тусна үйлдвэртэй хөрч ажилдаг байв. Тэр ажласан буух замдана хайдмил өдстөж хулдаад мөнгө олж. Цөөгөр бас тэрган түлхэд лямфан болон тонрын буурс гулддаг байв. Тэр бас байрлаган газартаа ажилчин болж. Хэдаж ахуугийн үйлтхнээ арал жана зах дэлгүрт нугаа хулдж өнгөрсөн байгаад хоолын гэрчих нээж өнгөрч. Зарим хүмүүс түүг баахана бүдэн цүр хөхтэн ажил ахуу хэлг гэж идэхсэнд тэр өхтө зөвшаарсан го байна. Амьдралын гэдүгээр ядуу гүшүртэй байсан ч энэ кү олон нүндстэнтэй их гэр бүл харин халуун дулаахан өөр амьсгалаар бэлхэн байла. Одоо 12 хөхтийн нэгтэй өсөд насанд өгөрч. Сурлагдана амжилттай болж олон кинэ багш, эмч цагдаа болсон байна. 2017 онд Каш Уха хайр халамжтай ээж гэх сан дүрийн нүүлчилгээ анги байгуулж, зүн өнгөрөө сан дурна гэсэг дайчлана ядуу хүчрэлтэй гэр бүл ба өнчин бэлвссэн насны хавсарва. 2015 онд Каш Уха дундад улсын сайхан сэтгэлтэй комиссийн нэрстэй 20 алдартай жигсгэгдв. 2025 оны 5-р сарын 23 өдөр тэр 9-р хугацаанаа бүх улсын настана гүндэлж төрөл садна хайрлсан ёс моралын жишээчин цул гэрчжээ. Тэр гэлэхдээ аав ээжгээ хөхт болвол хамгийн хөөрхөлтэй юм. Хавсарлага хэрэгцээтэй күмигээ хавсрах болвол миний кевас зогхо явдал болно гэвээ.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

0: Нинг олон күмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
1: Гэлэлсцэн нэр.

Чагын сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо. Бигулсын шилдэг намын ажлын ажилтана Савра Манлхийг танилцуулъя. Такламаган хэлсэн зөлийн квад байх Баянголын Монгол Еврейн засагч үгийн Лоб Нуршана Шимпинга болгосна даашид тосхон оршин суухта тааламжтай үйлс битакта тохромжтай Кэда тосхнад ерс байдлаараа Эмин Шинжангийн нэг дугаараа тосхон гэж нэрлэгдэв. Шидэр төрж өсчин нутхийн өдрөөс өдөртөө сайжирж байхыг үзад 80 шахуу настай даашид тосхна намын нүрийн уртгоо шүүж Бөгөлсөн шилдэг намын ажлын ажилтана Саура Манлгийн чирээд инэмсгэл доторно. Саур гэлхтэн. Би тосхна намын нүрийн шүүж болж байхдаа Эвхант намаана дахч лавдан боттагаар ажилж нутхийн ахтунараана сайн сайхан амьдралтай болгоно гэсэн нэг л ёс учрыг баримтласаар ирвэ гэвэ. Ода даашид осхна күмэн үзмжийн дунд байх үзмж зург мэт сайхан, зург мэт сайхан үзмж тосхонд байх өсхлөнтө сайхан кадад осхна дүрс байдлын үндсэн шатын намын зокан байх

байгуултыгэ байгуулын хүчрэгчүүлсэн көчрхөг ихэ нэгтрэлийн хүчин төвлөрөнгөө хүчин болон дайчин хүчийг амдлгаараа гэрчилвэ. Эм болвола тосх нардын сул жаргалт амьдралын тасралтгүй өйдлэн сайжирсан өндөс сурулж болно. Одоогийн баян чиналыг дааши тосхын өнгөрсөндөө күнсна ам будамждээ төшгөлх гурвандөө төшгөлх ядаг хүчрэлтэй тосхон байсныг кем бодж болох вэ? Дээр зуна ная дооны хэр саура дааши тосхна намын юрийн шүүжигэр сунгагдэж тачир нимгэн газар шороо тосхнаар дийн ядуу хүчрэлт амьдралыг үзээд тэр бидэн болвола эв хамт намын гишүүн болохоор эркүш хүчлэн жирмааж байгаад олон төмөнд боттой явдал хийж өгөх хэрэгтэй гэж дотрооно зөрөг шүүджээ. Тэр тосхна намын гишүүн болон олон төмнийг давхуулна, бух засж лав алчхийг арилгаж хужирлаг атар газрыг засж баримжаатай тармилын газар байгуулна. Эмоднат хураараа нүүдлэлсгийг хөргөлөн тосч атар газрыг кевин ургаж болох сайн тармилын газар болгоно өөрчлөвэ. Бүх тосхна намын гишүүн олон төмнө тосхна намын нүрийнэ давхуулгаар цог сүлдэнэ бадруулж лавдан боттагаар ажилж амьдрлийн улмас улам сайжирвэ. Дааши тосхна намын нүрийнэ шүүжигийн тушаалыг өргөлсөнэ кедвэн 10 жилд Саавра кезада тушаал хариуцлагана чанх гүйцэтгч тосхна намын нүр ба ардын зөвлөлийн удуртах багине бүрэлдэхүүн дахуулна сэтгэл нэгдэнэ хүч хамтгаж ажил хэж үйлс битэж дааши тосхна хөштийн хөвжөлтөд сүйр тавьжээ. 10 сар ээлжлэн өнгөрсөн чиг анхна зөрилтийн хөвөрсөн го юм. Одоо насан шүдэр өндөр болсон Саавра кедугара газаран гарч эргэн явахтаа дэхэн биш болсон боловч гэ Кезада тосхна гүйжилтийг сэтгэл дам бодж тосхнаард нь амьдралд санаа ширсаар иржээ. Тэр өдөр бүр сони медэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг өсгийг баримталж улсын төрин бодлого хэда тосхна гүйжилтийн байдлыг санаачилгасан анхаарч дааши тосхна гүйжил төврөлт санаа ширж байна. Тосхна 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар ажилс гүнзга усалцсан олон ишчэнэ гөгжиж тосхнаар дине хамтаара бажин чинайлагчга зама явах тутам өргөн дардан болж байхыг үзад түүнэ сэтгэлийнэ санаамар болж баяр баясалаараа билгч байла. Сауринэ ковинэ мамата саура келхтан аума гертан байхтан төрөл саднана эргэнэ үскар ирсэнэ ачомбула нартана тосхна хөвөрлтний үлгэрийг ярах намын гэшвэнэ анхна зөрилтэ үүрг хариуцлагыг ярж өгөхөд урта. Аав үргэлж сайн сайхан амьдралыг агуу их эв хамт намаа олон нэг давхуулна кеж цогцолсон юм гэж хэлдэг гэвэ. Үндсэн шаттай ажилд амьдарч буттагаар ажиллаж ажил үйлсийг хөгжүүлж шилгэрсэн үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын дааши тосхны их хөөрөлтэй болсноо голлогч өгчэн болно. Олон жил ассанара дааши тосхна үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг өргөжлөн байгуулан хүчрэхжүүлж ардаш кертака боттой явдлуудаа сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээмүүдээрээ ардны амьдралыг өргөжлөн сайжруулж олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэхийг дайчилж тосхна ардны амьдралыг тогтунаар дэгшлүүлж тосхна эквайлгийн давлагтаан сүйрүүлж онцлогтой ЭЗМС-ийн тарилтын хэвжаагаа нэрвэжлэн өргөтгөж, тохон газрын боттой байдлаа тохируулна тосхнаард нь орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөвэ. Үүнээ хамт хөгжилтэн тавцангийг байгуулж, Сүлжана бус бишлэн ялах гэдэлгээр Сүлжана бараа битэктхүнийг сунгах гэвэ, шууд нэвтрүүлгийг зокан битэк ба боожуулах боломжсролтын төвзэргийг нэг цогсжуулсан, даашигийн электрон худалдаа нажилсэн кралингийг байгуулж, Кэдажа хугийн үйлдэхэн үйлдвэрлэл борлуулалтын хэлкасыг нэвтрүүлж тосхнаар дигэ гэрийн хажууд тогтунараа урлага нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Тосхнаарда маматын үг ярааны өмг бахтлаараа билгч байла. Тэр хэлхтэн би болвол ашиг гүртгч мэн. Одоо манаханд залгалтсан зэмсэн багц байх байгаад бас тэжээ нэржүүлэх хорша зэрэг байна. Кэм бас тосхна электрон

дана жүрсэн күрэлийн гинэ сан тавцангийг ашиглаж эврин гэрийнэ зэмс үхэр хөөнө махан зэргэнэ сүлжээгээр борлуулж борлуултын замын өргөн болж ашиг орлогын тогтон болва. Намын сан төрөн бодлого байснаас манай гэрийнэ жилэн орлого 80-90 төм төрхтөгөрч амьдрал өдрөөс өдөртөө сайжирч байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрхмэн төсөөлөгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн Эколас сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлв. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнт эдгэжилсэн Шинжангийн бүтэн байгуулъя. Шинжангийн радио телескопын сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээ тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 26 өдөр гаригийн 6, бэлгийн үлрэлийн 8 сарын 16. Ерөмчтэй үйлтай сарымтан чилгэр 14-аас 22 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл бол
0: Евран зас хорны намын хураа наман бүх талаар чанга засахыг удаан дамгаа баримтлан ахиулж намын удирдлагыг ажаху нийгмийн хэрэгжилтийн аливаа тал бүх ёпстод төвшлүүлж намын байгуулалтыг тасралтгүй шинэ өрөвтөмж олохыг ахиулсан.
1: Бүх усны ардын төлөөлөгчдийн хүрлэн банкны хураан дэд хураан дарга шаужи дугулын дахулын Шинжаанд сугаалсан хуулийн хууль хэрэгдүүлтийн байцаалд өрнүүлсэн.
0: Манор нь олон талаар хөшлөн эмэгтэй ачтын ажил уулжийн үйлс бүтээх арга замыг өргөтгөж, дээр ячнартай хөвжлтийн эмэгтэй ачтын хүчин шидлийг хөгжүүлсэн.
1: Манор нь аль болох баялаг сайхан хөдлөр эрхэлж, Тэргэл сарын баяран баяр гүртэй өнгөрүүлж байх.
0: Тэргэл сарын баярын ЮЭБ-ийн зах дэлгүүртөө хуучин намтан болон шин бий ойлголт үүсэлсэн. Уламжлалт 5 нийтэд ЮЭБ-ийн буурлалт сайтаа уулж, шинийг үсгсэн амт гээд би сүйлх эмт идана ЮЭБ-ийн буурлалт ч сайн болсон.
1: Ерөмчин шууд на анхч жолаачгүй тохруулан кэрхэн мартин тэргэн занд гарч ашиглалт дуржээ. Дан айлын ажлын хэмжээнь 3 тохруулан кэрхэн хагас өдрөн ажлын хэмжээтэй тэнцсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
2: Дундуудын үндэснээ хамтын цогцны үйлдвэр хамсрыг бат бэхжүүлж нийгэм төрөнд өдөг ачилсан Шинжаангийг бүтээн байгуулъя.
1: Шинжаангийн радио телевизор анч маань 2025 оны 9-р сард Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Евран засгийн намын хороо болон Заскын ордны ажлын хариу мэдээллүүдийг сонсох үед намын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадахгүй болвол Шинжаангийн эдгээрчлэлтэн битэн байгууллалтыг ахиулахын үндсэн батламжгүй гэж чиглэлжил бай. Энэ нь шин цаг үеийн Шинжаанг намын байгууллалтыг бүх талаар чангадах нь тэр барихын үндэс зүйрийг батдах гэдэг үргэлжлүүлэлтэн чиглэлийг тодорхойлж үндсэн журамд бол хангава. Нэгжлээснаар Евран засгийн намын хураа Ши Жинпин намын байгууллалтын үзэл санааг бүх талаар түгшүүлж намын бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа баримтлан ахиулжээ. Намын удирдлагыг аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд аливаа тал бүх явцдад гүйцэтгүүлжээ. Зөв алуун намжилтын үйлдэлтийг бат бэх бий болгож, боттагаар ажиллах сурдлыг давтан боловсруулжээ. Албан ёсны кадр улам тэмнэг дахуулна. Дүмдэд улсын хэлбарны өдөрчлөлт нь агцтай. Эсклэн сайхан Шинжаангийг нэгэн санаа битан байгуулж байна. Бас нэг жилийн тэргэл сарын баяр болж, Тэнгэр уулын өмнө хөт бид баяр хүртэ ев найрамд баярын өдрөн уур амсгалаар биелэхэж байна. Алуугадрын үндсэн шатын намын зохион байгуулалт араараас нь уулын янз хэлбарын тэргэл сарын баярын гол сэдвтэй хөдөлгөөрөөр нүүлж, намын гишүүн кадрчд болон албан ёсны олон түмэн хамт хурн цугларч баярын өдрөн хамтар биелгэлж байна. Тогтлон шанаа гол бой сумна шуур тусгна ард уувэн шан келхтан. Кюхтэм гадар уран таажилж байна. Энэ удаа тусгна ардын сөүлэн халуун дотна сануур кулгар бидэн бүгд

0: Дарын тооберн толгаминд хамт цуглуурч тосгна сануурклгар энжилэн тэргэл сарын баяраан их дутна сайхан өнгөрүүл байгива. Екэчэн удалах балгсна бойла тосгна ард бозаркан кармен кэлхтэн. Олонтой хамт тэргэл сарын баяр өнгөрүүлсэндэн маш баярлж байна. Олнан хамт цуглуурхын зул жиргэлийг мэдэр байгива. Еринхэ шүүжи Ши Цзиньпин Вэнцэн шатын зохион байгуулалтыг бэхтгэлээр байгуулан хөжиргөвжүүлж, Вэнцэн шатын намын зохион байгуулалтын улс орны чидэмж ба зохион байгуулалтын чидэмжийг чангадах хэрэгтэй гэж чихэлж хэлвэ. Нэг жиласнаар Еврон засгийн намын хөрөө хүчлэн найдлагыг бат хийжэлж, Вэнцэн шатын зохион байгуулалтын системийг татралтгүй нэгтгэж сүлжин бат бэхжүүлжээ. Намын Шинжаандгт төр барих сүрийг нэн бат бэхжүүлвэ. Гэдэ тусхныг битэн байгуулж байна. Жингшана мандан булгсумна уукашу тосхонда. Энэ жил шин эко орлон байгуулсан 3 давхар ардын уран сүүцэн буудал одоо яг тоног төхрөмжийг туршин тохируулах гэмжээр хэрэгдэх байгива. Уукашу тосхон шана болгосноос 10 км дээр нь зөөлөлдөж хоёрыг ил болохгүй явцсаар дамждаг байна. Тус ажилд нь аргын болвол дойл зэрэг 11 тусгас сэдвийг тохируулж Ихки кисалдын тинк мас нэгэнт 8 хугац эргэлж. Дан радион цагм байдлын шивэмж.
1: Чүлвэгийн хугацтай Шинжаан нарадэд хилс хорын арадөгийн цагм байдлын шивэмжийг сонсхья. Түүх тэмдгээр чиглэлийг хөтлөн дахуулж, түүх тэмдгээр гүшин шидлийг нэгтрүүлнэ. Шинжаангийн ажлыг сайнэр хийхтэй, сайн илгэн намын бүхтлийн удирдлагыг баримтлж намын байгуултыг чангатах хэрэгтэй. Бид энэ намаа хамьярч, намаа засах, улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлогын хэмжлийн өрөвтэйг бэхжүүлэн өргөтгөж, энэ чи шударга ариун чигчи үүрэг хариуцлага үүргэлэх аливаа үндэснэг кадр нэгнэг байгуулж, үндсэн шатын зохион байгуултыг бүх талаар байгуулан гүшүүргэж, суртлыг төв болгон сахил хатыг чангатахэж Илжирэн дураатхыг эсэргүүцхийг цусралдгүй ахуулж, аливаа шатын намын зохион байгуулалт ба намын гишүүн кадрчдын нэг нэгэ нэг эрс жанга күштэй болгон давтан боловсруулж, дундуудын үндэснээ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэмж өрөнтэй эдгээшилсэн Шинжаангийн битэн байгуулахтай үндсэн батламж хангах хэрэгтэй.
0: Шинжаангийн радио телевизхранч маань 9-р сарын 19-ний өдрөөс 24-р өдөр хүртэл Бих улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураанд дэд хураан дарга Шаожи дуулан дахуулан Шинжаанд сугацлан хуулийн хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаалт өрнүүлвэ. Энэхүү хугацаанд хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаахад гүрэн Кэск аймаг руу хотдо Ботагадртын байцаалт өрнүүлжээ. Сугацлан хуулийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай Шинжаангийн хариу мэдүүлүүд ба холбогдлоо санал сануулгыг сонсгоо. Евран засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зүмрад Уул ярилцсан хурлд оролцов. Хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаахад уулын Шинжаан сугалсан хуулийг хэрэгжүүлж улсын идэвхтэй үр бүтэмжийг гүйцэтгэн нотлов. Шаожи зааж гаргасан Шинжаан илүү баялаг байгалын их баялаг ба баялаг сайхан соёл иргэншлийн их баялагтай болохоор сугалсан нийлсэн хөгжилдөнд талд хүчин их байна. Еринхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн сугацлын ажлын тухай чихэд өглөөд болно. Намын төхөөрөн шийдвэрт бодлогын байдлуудыг гүнзгээ суралцсан туурчлуулжээ. Сугацлын хуулийн альваз бүлийн шаардлагыг бүх талаар боддоорулж, альва талд нь хууль цаажин хариуцлагыг баттахэж, сугацлын үйлсийн дээр битэмжтэй засалтын хэрэг хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж, сугацлын үйлсийн хөгжүүлтийг хязгаарлаж байгаа кючртаа асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэж, Хуулийн засгийн замд сугацсан үйлсэнд дээр яс чанартай гүйцэлд нь абдунаар алсыг зөрийн урагшлахыг ахгуулах хэрэгтэй. Сугацлын хүчирхэгүүлсэн бетан байгуулалтын хэрэгцээнд зохицж, сугацлын хуульд нарийн кинем га засвар гурвуулн төгөлдөржүүлжээ. Аливаа тал нь санал сануулгыг гүйц сонсож, хууль тогтоох хамтын талантыг өргөн дэлгүүгээр нэгтрүүлжээ. Хууль тогтоох яс чанарын үр бүтэмжийг татралгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Зумрад бүлгийн хууль хэрэгжүүлэлтэн байцаахад гүлэн голн төйг тагсдын санууркулгыч улаадлагд таалархаж байхын хэлдэг бай. Тэр хэлэхдээ Евран засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хийгээд дүйнэ банк хураа

0: Тус удаагийн хууль хэрэглэлтэн байцаалтаар зад тухал болгож, Ерөнхий Ашүүжийн Ши Жинпинг зугаацсан ажлын тухай чихэл өглөөт болно. Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цухал бүрэн зэрэгсэрнаа гэргэлжлэн Гэнзгад өөрчлүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжанг засга арга бодлогыг бэрэнгүүд сонувчтай бүх талаард өөрчлүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх туш алдас сүйрлэн. Бихгүй оромсон зугаацлын үйлчилгээний системийг бэрэншүүлэхийг улам нэг алхамаахгүйж, зугаацлын зах дэлгүүрийн эмхтгэлмийг дүрмжүүлжээ. Зугаацны үйлсэнд ээр яц нартай гүйцэлтийг хуулийн дотор батламжилна гэв. Бикусын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраан гишүүн Жунгшан, Шиёбин, Жуминчэн, соёл ба зугаацлын яамна дээд сайд Лиу Суша, Евран зас хурмаа Бинтон удирдлага Маматимин Кадр, Кайсар Ким, Вампин холуудудаг хэдлүүд оролцгоо.
1: Шинжанг радиод хэлс хорын чимэн 9 сарын 24-ний өдрийн үеийн хойн Еврэн зас гурнад хэрэглэгчийн архинт хүнийас Еврэн зас гурнаа засгийн урднаа байнгын хурлыг эрхлэн хийж Ерөнхий Шүүжи Ши Жинпингийн Еврэн зас гурн байгуулагдсан 70 жилийн нүгэ бэлгэлгээ хөдөлмөрт оролцох хугацаанд хэлсэн шихал үг чихэл заврын зэрэг санаагийн дахин хэрэгсүүлж Еврэн зас гурнаа намын хураан байршилтын ёсоор Тэг сүрэн төсвийн өөрчлөлтийн гүнзгийрлэх ажлыг судлын яралцаж, үндсэн эмэмлэгийн даатгалын Еврэн зас хурнаа шатын нэгдэлтэй төлөөлөлгийг акулах тухай хэрэгжүүлэхэд сал. Шинжангийн Уйгар Еврэн зас хурнаа үржлийн даатгалын аргын төслийг кинэн зөвлөлдөн баталж, баярын хугацааны ажлыг байршуулан байрлуулв. Хурлаас шилж син Ерөнхий Шүүжи Ши Жинпингийн Еврэн зас хурн байгуулагдсан 70 жилийн нүгэ бэлгэлгээ хөдөлмөрт оролцох хугацаанд хэлсэн чихэл үг чихэл заврын зөрг санаагийн өргөлжлөн гүнзгээ сурулсан ойлгож, сурулсан үр бүтээлийн өнөнхөө дээр яз чанартай хөгжилтийг акулах буттай үр бүтээмж болгон хөөрүүлэх хэрэгтэй. Шин цагийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэх сонувчтай бүх талаар төвөгшлүүлж, нийгмийн докторжил ба бүтээгүрийн амар түвшний ажлын ерөнхий харилтыг батжан гадах гэж, улам нэг алхам дундын үндэснээ хамтын зогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэн, дундын үндэснээ хамтын зогсон байгууллагыг акуулж, соёлоор Шинжангийг өмдлөх ажлыг гүнзгий өрнүүлэх хэрэгтэй. Таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлэлж, онцлогтой давуулагтай ажиллуусыг ихээр хөгжүүлэн, дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чөлөөтэй уулсхийг акуулж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгийг тасралтгүй гүнзгий харуулна. Өм Шинжангийн ажлыг хүчлэн сайнар хийж, ажил олголтоо, сургам хэмжил, эмэмлэг зэрэг ардны амьдралын буттай явдлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Намын удирдлага ба намын байгууллагыг өнөнгө чангадах гэж, зөв алуу намжилтын нөхцөлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлагын хэмжлийн өргөтгөлийг бэхжүүлэн өргөтгөх гэж, намын суртал арын жигчээр засгийн явуулах байгуулт ба илжирэн дураадахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгий акуулж, ажаху нийгмийн дээр яз чанартай хөгжлөлттэй батчанга улс төрийн батламж хангахыг хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилж син Бих улсын эдийн засгийн шинжил ухаанч хамьяралтын туршилтын цэгийн ярилцах хурлын зэрэг санаагийн гүнзгий сурвалсан дүүжлүүлж, тэг сүрэн төсвийн өөрчлөлтийг гүнзгий харуулж, эдийн засгийн шинжил ухаанч хамьяралтыг чангадах гэж, эдийн засгийн их баялагын тохируултын үр бүтээмжийг дээгшлүүлж, чихлэгийн дайлдах бодлогын үүрэг болон үндсэн ардны амьдралын эдийн хүчнээ батламжийг чангадах гэж, төсвийн хамьяралтын яз чанарыг дээгшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг өргөлжлөн акулах хэрэгтэй. Ариулан гамнах зангшилтай болох үзэл санаагийн батбек бий болгож, төсвийн хатуу чанга хязгаарлалыг чангадах гэж, эдийн засгийн хөрөн мөнгөнө хэрэглэлтийн үр ашгийг хамгийн их хэмжээгээр дээгшүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Үндсэн эмэмлэгийн даатгалын Еврэн зас хурнаа шатын нэгдэлтэй төлөөлөлгийг акулах тухай хэрэгжүүлэх салныг кинэн зөвлөлдөн баталж чихэлжилсэн. Ард түмнээ эрэл мэндээр гол болохыг баримтлж, Төрөн бодлогын дүрмжил нэгдэлтэй байх, сүйр мөнгнө тохируулгуу тэнцвэртэй байх, шат хуван хамьярхийг төгөлдөржүүлэх, төсвийн киний шилгалтыг чангадах, хамьяралтын үйлчилгийг дээгшлүүлэх чиглэлийн ёсоор, үндсэн эмэмлэгийн даатгалын Еврэн зас гурнаа шатын нэгдэлтэй төлөөлөлгийг алхан хуваан акуулж, Өмнөд Шинжан, Хоткёдагийн эмэмлэгийн батламжийн хүрээнэ тэнцвэртэй хөгжлөлтийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжангийн Уйгар Еврэн зас хурнаа үржлийн даатгалын аргын төслийг кинэн зөвлөлдөн баталж чихэлжилсэн. Аливаа газар аливаа хулагдалтай салам өчрө. Шиллинэн кирээр ширмэж

0: Шидлина кирэр кек зарчмын усаар дөрмийн жишэлтийг тогтворжуулан батламжин чидэмжиг чангадах гэж ерслийн даатгаал дөрмийн бүх хамралтаас хүмсийн бүх хамралт зүгээ шилжихийг акулх хэрэгтэй. Дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэхтэй уйлдуулан нэмэр мөнгө тархахад цагийг улам нэг алхам ахартах гэж сайн явдлыг буттай гэж буттай явдлыг сайнэр кекийг хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжсэн тэргэл сарын баяр улсын баярын амралтын хугацаанд амар төвшин тогтворжлын ажлыг сайнэр гэж хуул бус үйлдвэрлэл эзэнлэлтийн ажиллагаанд цохилд өгч хуул тогтоолаас зөрчсөн альва төрлийн ажиллагааг цэгцлэн засахад тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгийрүүлж айлгой үйлдвэрлэлийн күнд онцгий эндлаас чанга сэргээлхийг хэрэгтэй. Хоёр шин төрөн бодлогыг сайнэр хэрэгэлж баярын өдрийн хэрэглэгээг гүн уудалж суаслын эзэнлэлтийн эмх тэглэмийг дүрмжүүлэн Идана амар төвшнэ кинэлт хамьяралтыг чангадах гэж сугаслын зах дэлгүүрийн тогтон бүгэд эмх тараатай ажиллагааг батлах гэрэгтэй. Зангилган сэгийг чанга анхаарч сүртлийг төв болгон сахалгатыг чангадахыг чангадах гэж аринжигчи болуулсан баяр өнгөрүүлэх үүр амьсгалыг бий болгохгүй хэрэгтэй гэвэ. Хуралдуу бас бүс зүйлсийг судлан яралцваа.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлдэн тэмсиа. Шинжангын радио телесурон сургуулжилэгч Жан Ингин медиалсар болвол 9-р сарын 24-ний өдөр Еврон засгарны ардсан засгнуудны сони медиана алвангэр шин цаг үе намын Шинжанг засгар бодлогыг бүрэн гүйцэтгэсэн оновчтой бүх талаар төвшүүлсэн гээ.

0: орно, сайрмын уурын үзмжин орно, хум тосгон, бус нуур зэрэг үзмжин цэг их хэмжээний зугаалцчлыг өгтөн ирүүлж. Эмод нь энгэл гэрсэн намрын энг үзмжин альва гадрын зугаалц сайхан харагдана. Шандунгийн зугаалцч Сүнчэн руу хэлхтэн. Бус нуур нь хулснаа намрын үзмж саглашгүй сайхан гэдгийг аль эрт сонслаа. Энэ нар сайхан байна. Хараад өрн хулснаа тулгаа. Нуур нь үзмж болно. Усны шуудын эсгэн сайхан үзмжийг зургалж кимсэн сэтгэлийг баясгана гээв. Цангжин сулидана зэлд. Цухулан тав нут улан туг. Зуун өнгөр цэцгт шүмэр болно. Өнгөт шүмэр нь эртнэ кеп намата барилгыг хараа булам онцха сайхан чимгэлж. Шарсан бууз сахса шарсан захсан. Жуван сан ханза зэрэг амттай дэн алуу гадрын зугаатчдыг амтлын нэтгэд тач байла. Гансуудын зугаатчи хонгон фэн хэлхтэн. Энд гадар болгонд цух улаан тав нутт улаан тул гөлгэж. Улсын дөх салхилан яар намирна. Бас зарим ертнэ кеп намбат сиэнмэл цэцэг маш сайхан харагдана. Энд баярны өдрөн гүйн зуузаан гурамцхлыг мэдэр байгив.
1: Шинжаан радиод хилсхуран сүргэлжлэгчи Гомунхыгийн мэдээснаар болвол 9 сарын 24-ний өдөр Ürümchiin shuudna anghtagchi julaachko tohruulun girkö mashin dergen Ürümch khotiin Davanchong rayondo zamd garchi ashgal durwa. Dondudulsiin shuudna belgleliin khizgaartag kompani Ürümch khotiin khuyar kompani Davanchongiin salur topjaad. Ajiltad tergen girgeltiin süüligi julaachko tohruulun girkö mashin dergen dashchi. Garuutsna aipar damjin kod shirkö shugum zam toktaakh zerg ajiligi kesnas khoro. Жолаашко тохруулын гэрк машин дэргэн эхлэн хөдөлснө хамт тогтсон зарилгын ёсоор харалтын газар зүг аялва. 5 минутын дараа жолаашко тохруулын гэрк машин дэргэн Шинжаангийн энергийн ажил мэргэжлийн сургуулийн төргөн гэрэлтийн өртөд нарилаг унштайгаар зогсва. Өртөнө харилцахт нь Абдусалам Курбан сургуулжлагчдыг элэгтэн. Жолаашко тохруулын гэрк машин дэргэн өдрөөр 11 цаг орчмаар манай сургуулийн төргөн гэргэлтийн өртөнд ирнэ. Доторхой бараагийн буулгаж болснаас хоор зарим бараа буцаах чихэлтэй ба асуудалтай төргөн гэргэлтийн зүйлийг эргүүлэн тавьж үйдгийн хавл эвран буцаад явчихнэ. Үүнээс өмнө бидний сургуулийн нүдэнд гэрч төргөн гэргэчийг тусч байсан юм. Удаа төргөн гэргэчийг тусгаж чихэлгөө болва. Энэ жолаашко тохруулын гэрк машин дэргэн тогтсон шугам замаар манай сургуулийн төргөн гэргэлтийн өртөнд ирчихнэ. Маш дөхөн болоо гэвэ. Тусуда ашиглалтаа оруулсан жолаашко тохруулын гэрк машин дэргэнд дээр нарилаг замжлуурын систем болон AI бодлогын аргыг өгсөрж, лазер, радар, бүх үзэгдэлтэй сүйдрүүлэх дурын зэрэг метрик тунут хөрөмжийг тохруулж, хамгийн түргэн цагийн хурдс нь 40 км байж. Дүүрэн цахалгаа цэнэглэв.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэл радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн план авч сонсох болов уу?
3: Самбайс хана хэрэг сонсогч та. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэл радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгийг мань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Онсушана тохлоос өмнө Жинхуа шин тосхон Цэсгэвснаа жүлстэд төшөглж Кэдад тосхны шин үзмжийг зургуулсан. Хэз ваташана хош авата болгосна. Аяха жин мал тосхна. Ирадона ксине нам нюрине шууч мамата османа олон төмнийг давхулна баажлын зэмс тарсан. Оны дундад улсын сан нүхрийн махан чинэр чин сата сайхан амьдралаг их махна төрлийн хэрэглэгэнэ гэр гихсэн зэрэг авахгүй байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгээн дэлгэрэн авахд анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

Шахан сонсогч та. 9-р сард аль газрын өвс модны аажмаара шарлана дэлгэр зүний аян гүзэмжиг орж байхдаа он сушана тоглоос сумна жинхуа шин тосхна цэцгэвснээс өрн газартаа харина цэцгэвснэ мэрэлзэн дэлгэрч амжирлын хүчээр билэхнэ. Эдгэчлсэн күлэмжиний тоног төхрөмждөд төшөглөн тохон газар үйлрлийн хазгаарлыг төүлөртэй эвдэж жилийн дөрвөн үйлрэлд соргог цэцгэ бадрын дэлгэрхийг чинхнар биелүүлж өнг илгэрсэн цэцгийн англи мөнөр хот кедадаа үргэлж хамхулах болж нэг үйлрэлд нэг үзмштэй байснаас дөрвөн үйлрэлд бүрэ цэцэг дэлгэрхэ болж байгальд төшөглөн газар тарж байснаас тоног төхрөмжаараа кедажахуу гэж цэцгэлүүлэн хөгжүүлвэ. Өнөөдрийн кеда тосхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар бид нэ жинхуа шин тосхондо гэрч тедна дөрвөн үлрэлд бадрын дэлгэрсэн цэцгийг үзье. Он сушана тохло сумна жинхуа шин тосхна хайе органик тараалингийн талбад он сушана шүүжи юэнэ цэцгэвснэс үйрэн газар. Он сушана зоя цэцгийн үйлтгэл хоёр том цэцгэвснэс үйрэн газрын күлэмжмүүд дээр тэгш жигдрэн жигснэ. Хөлөмж доторка дулаана хэмжээнд тохромжта ус бордурын тэнцвэртэ зөөлбөрийн өнгөтэй цэцгэвсэн дэс дараатай цэцгэлж өнг илгэрэм харагдана. Хөлөмжийн эзнэ цэцгэнэ далан дундаагуура наар цаар яарч услах саланамагийн бүрлэг арчлах ажлыг эмх дараатайгаар кеки хамта нарин нимба хуан илгэж соргог цэцгийг буудалж нэг нэг кэсгэ шин соргог цэцгэвсэг удлагва альва том зах дэлгүртэй зөврөлж явуулахаараа бэлтгэж намрын өдрийн күлэмжд яаралтай ил куралтын баярлууштай байдал илэрнэ. Тогтвортой цэцгэвснэ гаралт ил баялаг цэцгэвснэ төрөл зүйлийн тохон газрын соргог цэцгийн ажиллуусыг тогтвортой зах дэлгүртэй болгоч сайн үнэлэлтэй болгоч. Шүүжи юэнэ цэцгэвснэ сүрэн газрын хариуцлагат нь Чонжуу юан танилцуулан гялхтаа. Манай сүйрэн газрын соргог цэцгийн буурлуултаа тогтвортой байгаад Кланаугчтай өргөн дэлгүй байж олон төмнө таашаал их харуулж байна. Соргог цэцгийг голдоо Аксух хотын уран ба шана болгоснаа соргог цэцгийн боомор хултах зах дэлгүртэй буурлуулж байх байгаад цэцгийн төрөл зүйлээ илг баялаг үнийн кимд дагч ирж хулдан авах хэрэглэгчтэй маш олон байна. Тэр мөртөнө күлэмжин дулаана хэмжээгийн хазгаарлах нөхцөл тогтун байж үйл болохдоо кэсгэ цэцгэвс наургалт ба дүрс байдал цаашлана одакинас нэнгэ сам болж дөрвөн үлрэлдэ бүрэ чинэр сайтай сургаг цэцгэ ургадаг гэвэ. Төрөл зүйлийн олноо бөхчилдэ бүрэ цэцгэл хийнэ онсугийн цэцгэвс наажүлсэн ил тодо давлаг болно. Тус сүрэн газар цэцгэвс буужуулах ажилсыг их арга хөгжүүлж чинэр сайтай цэцгэвснэ төрөл зүйлийг тасралтгүй уруулан буужуулж одоо тарж байгаа төрөл зүйл нэг зүнэнгэр зүйл гөрч хотын ардын сонирхгоо сунгаж хулдан авах чимгэлхэ зэрэг олон нэштэй хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар хангаж дөрвөн үлрэлд цэцгтээ цаг эмхтэй үзмжтэй байхыг жинкнар биелүүлвэ. Зоя цэцгэний үйлдэлийн сүрэн газрын хариуцлагат нь суубин хэлхтэй. Бидний күлэмжд нэг зүнэнгэр зүйлийн цэцгэвснэ төрөл зүйл тарж цэцгэд дуртай нь маматай тосхна намын гэшвэнэ кадрчуттай зөрхтэйгээр шин шийдвэр гаргаж шиммийе тарж тэдгээр өдрмүүдийг эргэцүүлэхэд маматай тухан цагийн байдлыг топ тодорхойж ажиллаж байла. Бидний үйн үярана тараа тарж ирлээ. Оданыг 20 хэдэн настай залуу юунд биднийг зэмсэнэ мод өөрчлөнэ тариулахгүй гэж тосхнаар да ойлгохгүй байж өдрөөрөө зохион байгуулалтын тарсан зэмсэм модыг урадын өмтэйж хайдаг байж дараа өдрийн мамата баслаа нийлхчгүй өрнө үргэлжлэн тарж нэг нэг өрхөөрөө орж төрийн бодлого ярж нарин данс бодж хоолын сөтл ухаарулн ярж айл өрхөөрөө иргэн уссараа байж кэлин устсан байна. Эгада олнас сэжиглэлийн дунд шиммийгээ цэстэнэ тарж.
Олон жилийн дараа өнгөрснө үмтайжи хайсан нийлхчгийн тараачтан урлага нэмэгдүүлэх модон болж мөөврийн урлагын 5000 төгрөгөөс 2 тэм төгрөгт өрчжээ. Мамат аяха ин мал тосхна намын юрийн шүүжигийн тушаалыг өргөлснөөс хор бас үзми нажилст анхаарлаа хандуулжээ. Нэг удаа өксүүд өрчжээ суралцахтаана тэр тохон газрын үзмийн төрөл зүйл сайн үнийнээ дээр байхыг үзээд мэн дорана тараалингийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэнтэй харилцаж чинэр сайтай үзмийн төрөл зүйлийг оруулж тосхондоо баримжаажуулан кепчаажуулан тарих хэлбэрийг хэрэгжүүлжээ. Ода аяха ин мал тосхна үзмийн утхонкла кокрно гарч жирен наймна баримжаатай күлэмж босва. Намын юр хоршаба тараач нэркийг үйлдулсан хэлбэрээр дамжин бүх тосхна 1500 өнгөрө кюмн орлого нэмэгдүүлвэ. Пайзватта гу лаз зэрэгэ ажуэлэсчгэ залгагара боттаруулагдэж. Өнгөрсна тачар газарта альба зүлийн онцлогт ажуэлэсэ зэрэгэр көгшж байна. Тосхна ажуэлэсэ көгшсэн боловчгэ мэмэта алхаган ерийнэ зогсасынгу мэмэта кэлэхтэн. Тосхна ардын амьдралын сайн эсгийгээ үсгтэй зангилгын тосхна сүйр торог тохиромж болон оршин суух орчин тойрныг үснэ гэвэ. Тэр кемжүүлэн эргэн явж байдлыг өлхгийг баримтэлж олон төмнө баг явдлыг эврийнэн их явдал болгон битээжээ. Олон төмнө сөйгээр гарч урахдаг хүчиртэй байдалтай хандуулан тэр кэрм мөнгийг чирмэн уулж 110 өнгөрө нарны энергийнэ самын шумрыг сольжээ. Олон төмнө амар төвшнэ авзлуу хамсараа дур байдалтай хандуулан тэр хуучнараа шинийг солихыг акулж 100 өнгөрө ус халаагуура 300 өнгөрө шин хэлбэрийн цаглгаан кемжүрийг сольж нүүрстөрөгчийн дан эслийн төгшрэ медалька 400 өнгөрө машин өксөржээ. Олон төмнө эвчэн үзүүлэх төвшөртэй байдалтай хандуулан тэр тосхны шатины эрүүл хамгааллын тасгийг дэс дэвшүүлний өөрчлөлгийг акулж

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Гурн нохна хамтын Момо ихч Маушотон. Маушотон бол ерөнхийн ажахуу техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Төтөнхөр районы гал тэрэгнэ барын өртөнө зээл гудамжийн Чөлянгдэн замын зүүн нийгмийн төргийн намын хуран дээр шүүж болно. 2017 онд нэг удаа айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгох гэдэг нь тэр Арзгүл Самайтын гэрт хөрчээ. Тэр үед Арзгүл шинхэн нүүж ирээд ажилгүй гахсаарын хүүхдэд насарж байсан бөгөөд хоёрдугаар өхний бас хашгиртах хөсөрж нэг гэр бүлийн хүмүүс хоёр газарт салж сүүж байваа. Маушаутун эрс хатуу зөрхтэй энэ ээжийн заавал хавсархаар сэмгэр зөрөг шүтчээ. Тэр олон талаас сүргэлж Арзгүлд нэг цэвэрлэг кик ажилуулж өгсөн бөгөөд бас олон удаа зээл гудамж сургам гүмжлийн төв чапа сургуулдаг өрчи нэвтрүүлсэн зогсүүлж охиныг нь өөр эргэндийн сургуульд оруулснаар барахгүй. Бас хашгирт байх хоёрдугаар охиныг нь өрөмжтэй тусч авчран нэг гэрийн хүмсийг тоо бүр нь хамт суулгажээ. Маушаутун ээж болоодгоо боловчиг Арзгүлийн гурван охиныг харин эврэн хүүхнэн болгож хүүхдтэй хичээлгийн хавсран жулаадж гэрийн ахмуудын хурлын ноч тэднийг давхлуун наадам цэнгэлийн газар төгөрч наадуулн кино үзүүлдэг байваа. 11 настай бага охин Айша Махмуд гэлэхтэй. Момо ихч бол даруу манай гэрийн хүм юм гэвэ. Айшан сэтгэлдээ Момо ихч бол даруу тэрхүү юм бүхнийг кейч чаддаг онцгой чидвэртэй ихч болно. Сүйлэрэн Маушотун бас эврийн хос булсан садан төрнэгэн үлгэрийг дакан зохан битээж тайзанд гарган тоглож ах үзүүлэлтэд жижгээр дамжин нэн улан хүмд үнснэ бэлгэмтэл бол ураа биш. Харин үнэн буттай хавсрал болохыг мэдвэлвэ. 2023 онд Маушотунгийн гэр бүл бүхэлсийн хамгийн сайхан гэр бүлээр үнэлэгдвэ. Халуун хайр өвөрлжил байвал дулаацуулж чадахгүй сэтгэл гэж байхгүй гэж тэр өргөлж хэлдэг байна.

Шидэр дундад улсын ардны төрөнгийн даатгалын хувь нийлүүлсэн хязгаартай компани Шихс хотын хуваар компани Синжангийн анхдагч Жэнжүуийн таварын нарлжана газрын Хуашингийн даатгал ба хугацаатаа барааг үйлдүүлсэн орлогын даатгалын төрөл зүйлийг боттаруулж Шихс хотын 147 дугаараа тань 149 дугаараа тань 150 дугаараа тань Шихс ерөнхий талбаан 241 тарач нэркин 5 төмөн 8000 мөн хуашинд нэг дуншир 1300 төм төргийн орлогын даатгалын батламж ангаава. Эрхэм гүндэс сонсогчдаа энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвээ.

Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлхэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ард нь амин судас мэн.

0: Санд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг

0: хугацаа тавгүй ширээд гарах гүртэл 8000 дулаан жирэн цаг хэрэгтэй.
1: Идэн үндийг өрнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрнгөг хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна сануу гэнэ сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаагаан мэндичлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогчдоо. Шинжаангийн ажилтны ажилчна ММ-ийн даатгалын хувь хүмнээ данс мөнгөөр хайлдвар тагшрын вакцина зардыг төлж болох болсон. Эмчигэд ахча дургш буух эмийн хорхын байшана олон төмнө өвчин үзүүлж эм гэргэлхтэд мэзүүлсэн. Азине дэне бас арха гэрвслээ бактарын зүргийн тэнцвэрга болохыг сайжруулж хоолын дуршлыг бууруулан үүнээ улмаас мариал хасса урчлан сэргайлж дамаараа зүрх цусан судлыг хамгаалдаг байна. Лазине эрүүл мэндэд маш олон ашигтай байж баг хэмжээний лазине дэдвэл бас хотод гэснэ салст бүрхвчийг хамгаалж чадна. Гэтэл дэгд их хэдвэл дэгд их ицснээс болсон чанга сэдэлтийн хотодын хүчлийн шивэрүүлтийг харшилж шингэлтэн ажиллагааг самруулж шингэлт муутха хотод өвтгө гэсэнгүйлг татвалсга хотод халж хорсго зэрэг байдлыг өсгдөг. Ийм эс олон нарааны дэгдэ ихэж болохгүй.

Яг нэг сонсогч та нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Одоо би Эквалстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй гэх дугаараар Юми найвлгарыг ярья.

0: Би Экулс Даган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Юмин 1926 оны 8 дугаар сард Юмин Танжина Нинх төржээ. 1944 онд Бээжин их сургуульд шилхэн орж, сургууль байх хугацаандаа гэр бүтэмжийн ирээн төрөнд орж, Бээжин их сургуулийн олон жил гараадгаа сайн сурагч гэмээн олонд үнэлэгдсэн байна. 1991 онд Юмин зарлагаар Устөрч бэмбгийн онлайн урчилсан судалгаа дурлжээ. Энэ нь тэр нэгэнтэй улс нь атомын цемийн онлайн судалгаана амжилт битэмжээ норгож, үүнээс хор ууг нэрэ нүүж амьдрах болсныг харуулж байна. Гэвч тэр татгалцсангүй. Улс намаг кэрхсгэд би лапта бүх хүч харин чирмэнэ гэж сөвгөн нэг лам нүг хэлсэн байна. Устөрч бэмбгийг судлан үйлдэх нөхцөл Төлийн Берг хатуужилтай юм. Тухайн үед улсын дотоодын өрийн гагц талсд хуулаад компьютерийг Устөрч бэмбгийн судалгаад өгч хэрэглүүлэх цагийн гараг буйрд бараг 10 цаг мөртэн улангатан сөйдүүлэр хэдэг байваа. Юмин Бүлкмен дахуулан сомпан болон будлагын тухай түшиглэн тоо томшка будлагын цаасан дээр нэг нэг күчиртэй сэдвийг шийдвэржээ. 1925 оны 9 дугаар сард тэр Бүлкмен дахуулан Шанхайд гүрч сүн нэтрийн хамтарсан бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажилгаа өрнүүлж тоо томшка олон тоо баримт дотраас Устөрч бэмбгийн судлан нэг хологдолтай жим ёсыг хурц сэргийгээр илрүүлж үг ёс материалаас аваад цогцломж гүртэл үндсэн дам бүрэн бүтэн физикийн төслийг бүрдүүлжээ. 1927 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр дундад улсын анхдагч Устөрч бэмбгийг амжилттайгаар дэлгэрлэвэ. Атом бэмбгаас Устөрч бэмбэг гүртэл Америка 7 жил 3 сарын хугацаа хэргэлж, Сөүлэлт холбоот улс 4 жил хэргэлж, Франц 8 жил 6 сар хэргэлсэнд дундад улс харин зөвхөн 2 жил 8 сар хэргэлсэн байна. Энэ их гайхамшигт яг Юмина дурдж гаргасан өвөрмөц бүтээл чинэртэй Юмина цогцломж агуулагдж байна. Юмин Устөрч бэмбгийн үүдэгч гэхэн магтаалыг олон удаа тэмчиж, амжилт битэмжийг ираасан хамтрал дулгуу. Тэр насан турш нэр ашгийг көчлөлдсөнгүй юм. Нэр ашгийг көчлөлдөхгүй болвол эврийн жинхэнэ зорилтанд тодорхой хэмжээ чадна. Газад орчинд нөлөөлөгдөхгүйгээр сэтгэл санаагаа нь тайван байлгуулж тэгээд алс холын харалтаа нь биелүүлж чадна гэх хүмний амьдралын сургалыг насан турш баримтлжээ. 2019 оны 1-р сарын 16-ны өдөр Юмин 23 настай дан Бээжинд нас баржээ.
2: Шагнас сонсогчдаа, би Экулс Даган. Тэнгэр уулын үрхүүхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг их дугаараар гэрийн үйднээгэн төлхөрийг харин утгын кимнээ гарт тушаасана Авлета Абдрахман үлгэрийг сонсохъя.
0: Би Экулс Даган. Тэнгэр уулын үрхүүхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Гэрийн үйднээ төлхөрийг харин утгын кимнээ гарт тушаасан Авлета Абдрахман. 10 гэдвэн жилийн өмнө Аксу хотын ард Авлета Абдрахман хол замын анч тим машин тэргэн дээр хананас Аксууд ажил авах гэхээр ирсэн Лобов жүн эхнэр залуу хоёртай учирч. Тэдэн хоёр садан төрлөгва бийдийн арай хоёрсон төрөлдсөнийг олж мэдээд тэр мен дуран хөв юралара танилцсан юм чинь явъя. Урдара миний гэртэ суугаарай гэж хэлж. Машин дэргнээс буусна дараа тэр богц буудлыг нь юрч тэдэн хоёрыг эврийн гэрээс сул байгаа бах хураатай байшин гэртэ байршуулж ингэрэ сул байх юм чинь та нара санаамар суугаарай. Хөлснэ мөнгө авахгүй гэж хэлж. Авлета бас газар болгонтай харилцж Обоожуна эхнэр зала хойрта хавсрана идэн ундна үйлчилгээн ажлуулж өгч. Цагаана баяра баяр дурсгалын өдөр болох вэр тэр ирине тутурга гуйр тос авч гэрч эргэж үздэг байл. Нэг удаа хол явж эвчэн зүлхтэн тэр гэрийн түлхрээн шууд Лобоожунд тушаач. Нэг сарын дараа харжираад гэрийнэ шин гэр шиг цэвэр дэг тавулсдыг олж үзээд нөхрөлөлийн нэг гүн сусамулж. Игад Лобоожун Авлетине гэрийнэ багхураад 8 жил үн төлөргөө суусан байгаад 8 жилийн дараа Лобоожун өвчээрээ насварж. Авлете ин чимээгээ сонсмөгц мөн дурана маймаагаа зогсааж амж харж бүх чарана хөөнх хэргийг юм битааж альва бүхнийг бэр тохромчтайгаараа битааж дүүстэл өмн ардины яарч гүйж авлатины халуун сэтгэлгийнэ үүгэр зогсохгүй юм. Тэр Сшванас аксулэрж зөгдэж ассан хуубан цайтаа уулс мөгцсөн хуучна танил мэт дутна уулж хуубан цайас Сшванд харж төрөл саднана эргэж авьсхас шилэмэн Авлета Шинжагийн онц гаралтыг аль эртэ бэлтгэж. Сүйлэрийн хубан цая түүгэс Сычванда залж цагаана баяр өнгөрүүлж нэг гэрэрэнэ эргэж суугаад халуун хайсна хоол ич. Авлета гэлхтэн. Темирхэ халуун хайрыг би нэг насандаа мартахгүй юм гэвэ. Зовлон тайг хавсрана гүшрэл тайг туслахас аваад мөнгө хандвалж сурлагыг туслах гэртэл 30 гэдэн жилаас нар авлата хавсран тусалж тогтнуулах гэдвэрээс нэг төмөнд 5,000 өнгөрөөр царан удаа өрнүүлж альвин цэсна олон төмнээс 12 төмн өнгөрөөр кэмэнд ашгиртааж тэр бас зул жиргалтай хошаалын найрыг санаачилж сар бүр альвин цэсна настачуудыг залж хамт нэг хааснаас хоол иддэг байв. 2025 оны 9-р сард Авлата Эвранзас хорна үндэстнэ бүлкэмдэл давшилтын жишээч хувь хүмнээр үнэлэгдвэ. Тэр гэлхтэн. Бүлкэмдэл болбол гүчин мэн. Энэ замаараа би нэг жисэ замна кэвэ.
3: Чагнас сосгч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтрэлэг мань энд хөрөд өндөрлөх боллаа. Тав кинокласс онцсон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас сүлжтийн гэрэлгчний үчирэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөлийн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
4: Дандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
5: Болсон хоолол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
6: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Энкрартап шиг найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 26-ны өдөр гэргийн 6. Шинжаангийн Ародын төвсөөр Монгол гин Ародын үгийн цомрлог машаал нэвтрүүлгээн клановч сонсхийн өгтөж байна. Би котлогш бүйм бэлэг. Ода цомрлог машаал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародын төвсөөр Слушитин шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найш нар маань АВ-штага хамтдан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдан өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд цомрлог мешаа нэвтрүүлгээр халуун хайраар кил хисгарын багшдаг Ивая гэх дугаар гаргаж бичг найш нарт бүх Шинжаангийн алуа гансрын шилдэг багшны үлгэрийг хаалцуулна. Ил жуугийн тугас тараа шэнд нэг кёдо тосхоно багш байдаг. Кёгт бэр түйг багш ав гэж дууддаг. Түйгээ Телек Абдрахман гэдэг. Агарса болгосна гол бах сургалын дэд сакралуулна. Багшлсан 13 жилд тэр дүү когчмар Кёгтийн сэтгэлийг өмдөлж бутта үйл ажиллагаагаараа Кёгтийн сэтгэлийг дулаа цуулва. Өнөөдөр бид хамтдаа түүнээ Кёгтийн сэтгэлийг дулаа цуулсан үлгэрийг сонсъя.
1: Кёгтийн
2: сэтгэлийг дулаа цуулсан үлгэрийг сонсъя. 最近，特勒克带着学校鼓号队的孩子参赛。 拿下了巩留县少先队鼓号队大赛一等奖，特勒克。
3: 说实话，真的太开心了，这也是我们孩子们辛勤努力付出的结果。今天我们参加了36个孩子，很荣幸今天得了一等奖。这不是特勒克第一次带孩子们站上舞台，从2013年参加工作算起，13年里，他一直在做这件事儿，用音乐和陪伴把孩子们带向更大的舞台。 从齐卡尔克镇中心小学的音乐教师，到吉尔格朗乡中心小学校长，再到阿嘎尔森镇中心小学副校长，不管身份怎么变，他对孩子的爱始终没变。他常说：“
2: 没有教不好的孩子，只有缺少爱的心灵。”这话不是凭空而来的。有一年，他遇到一个让所有老师头疼的孩子。一天课间，孩子爬上了树，特勒克怕他摔下来，赶紧跑去制止。
3: 结果孩子嗖的跳下树，朝他吐舌头，边跑边喊：“过来追我！”特勒克当时我是快气死了，想着等我把他抓到了就好好教育一番。他跑得也可快了，没有被我抓到，但是把我累得够呛的。随后我就呢到他的班里找他，把他吓坏了。我看他那个眼睛圆溜溜的盯着我看着我。
2: 当时我呢也就没有批评他，我当时就摸摸他的头，说：“谢谢你陪我比赛呀，让我锻炼了一番这样子的话。”一句玩笑融化了坚冰。后来特勒克去家访才知道，孩子父母离了婚，爸爸常年在外打工，只有爷爷奶奶带着他。从那以后，特勒克经常给他买文具、买衣服。冬天到了，他给孩子买了件厚棉衣，帮他穿上。特勒克。
3: 当时他就抱我哭。

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа нэгэн дундуудын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

Бүгд найрамдах улсын Түйкийн хутсан дуу аль олон гэлэлсэнээр сэлгэгдсэн байдаг. Одоо би Эхулстаган бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаартай анхаарлаа хандуулах болов.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Гэнэ сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 26 өдөр гаргийн сурга. Гэнэ сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгэсгийн хаш баган сукаж хаш баган гişгтэн дуусна бидэн хоёрын нандин хайр гэхэд үг сонсхъя.

0: Турпан хотын уулархаг уран зэрэг газрын хэс газарт баг хуурна. Юуна дотор Хашхар аймгийн Нэмбийн уулархаг орно. Хотан аймгийн Нэмбийн уулархаг орно. Агсу аймгийн уулархаг орно. Баянгол жуугийн уулархаг орно. Хэс газарт дун зэрэгээ сайн их хур орж хэс газарт ширүүн хур орно.
1: Үрэмчт энэ сөгас маунтер өдөркөртөл чилгэр заримдаа нүүлтэй 13-аас 23 градус.
0: Энэ цагаар танартан сонсох зүйл
1: уусулцулхуу чиглэлийг баримтлж төрөнө үйлдэн гэкүүлсийн көгжилтийг төргөтгөн акулж байх.
0: Манур нь
1: уусулцулхуу чиглэлийг баримтлж төрөнө үйлдэн гэкүүлсийн көгжилтийг төргөтгөн акулж байх.
0: Манур нь кэргэгч нэхэрсэг нийгмийн төргийн битэн байгуултыг төргөтгөн акулж кэргэгч нь тохруулан кэргэг хам гитсэн 100 метрийг бүх талаар саадгүй нэвтрүүлсэн.
1: Бөгшинжанд Эврэн засхуурна дарханчна дэд сургуулиас нэгтэй 30-ыг байгуулж чидүртний хэмжүүлэн ажилсан хэрэгцээтэй нарлаг унамжтай залгуулдуулсан.
0: Жамжим ёгаас ном кэрх томир замын Ваньян тай өртэй жинкнэр ашиглалт дурж эзэгнэлт хээж бүх шугамар ашиглалт дуруулсан 2 дугаар төмөн тонноны дэсийн галт хэрэгнэ өртө болсон.
1: Тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд Мануурны альва газар соёлоор арт ашиг хүртэх аль улан хөлбөр гаргаж уламжлалт соёлын татах хүчийг ойлгосон.
0: Тэргэл сарын баяр улсын баяр давхцаж Шинжаангийн алтын шархал намрын хол замын зугаслыг көгжээсэн зэрэг агуулг болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн давхуулъя.
0: Шинжаан радио телевизорын чимэн. Шинжаан ажилсан онцлог ба давулган гүйдс бадруулж, уюунжуулах, бузардалгүй болгох, үүсэлцүүлэх чиглэлийг баримтлж, төрөнөө үйлдэн гэкүүлсэн көгжилтийг төрөгтгөн акулж байна. Шинийг үүсгэх бол төрөнөө үйлдэн гэкүүлсийг ихтгэн гүчрэгжүүлэх нь 1-р хөдөлгөөч хүчин байна. Бүх Бэмбэрцгийн Нэкмилэн машин механикын грант төрөвч аж ахуй болсны хувьд Жуулан нэрэмжит Шинжаангийн оюунлог машин механикийн кызгарт компани шидрэн хуцаанд яг 10 хэдэн зүйлийн том хэлбэрийн нэкмэлийн сэмдэс эрэх тоноглолыг завдан үйлдвэрлэж байх бэгэд олон зүйлийн үйлдэхнэ мэрэгжлийн улсын төрөвнө кэр хэмжээнд хүрсэн байна. Аж ахуйлын кэвэн самнах машиныг тоноглол мөксөрөх үйлдвэрлэн шугамд эргэлдэх хуулаад нарин нэгт араат зүй дүүртэл төгж Илдэрлэх үед хос давхаргын араат бүтц төшхлөн кэвэн самдаг байна. Компани үр мэрэгжил

0: Альва газрыг хавсрын жолаач тоо масуудлыгийн шийдвэрлэн дээр яс чинартаа көгжилтийг акулху күчиркгийг гүйцэтгэх чидрийг бэрэлдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Эврэн засхуурна заскин уртна систем намын заскин уртна ажилд болсон бүх талын удирдлагыг кезад баримтлж сүртлийг төв болгон сахлах батыг чангатгаж илжирэн дураатхыг эсвэргүйцгийг удаан дамга баримтлын чангатгаж нэн күчтэй богад бүтэмжтэй арах хэмж авч заскин уртна системийн намын сүртл ариун чигчээр засаг явуулах байгуулалт болон илжирэн дураатхыг эсвэргүйцгүй тэмцлийг лабдунаар акулах хэрэгтэй. Төв хураан эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг лабдун сайнаар атгаж ам ахуйгийн урчин төөрн кинэн будалт Тоо бүртгэлийн кинэл тавих зэрэг хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг нэгэлдээ төлөвлөн акуулж, хатуу чанга арх хэмжээ гартахыг баримтлж, тогтсон цагтын сайнаар цэгцлэн сайжруулахыг баталж, дээр яс чанартай көгжилтийн тасралтгүй шин үр бүтэмж болохыг хүчлэн акуулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хороон сурвалжлагч Янжуугийн мэдээлснээр бол төргөн кэргэгч Закаалгын хоол кэргэгч нь орон сууцны төөргөөр орохт хүчтэй, илгэн кэргэгт хүчтэй. Тохруулан хэргэгт хүчтэй зэрэг асуудлыг өнөнгө шийдвэрлэхэн төлөө ман орн хологдлолтой төрөн бодлого нийтэлж олон талгасаар хамтар байгуулж хамтар засах хамьяралтын хэлбэрийг тасралтгүй ханс үгчилж хэргэгч нь тохруулан хэргэг хам гидсэн 100 метрийг бүкчээрэн саадгу нэвтрүүлвэ. Энэ хоёр өдөр өрөмчин ажааху техник мэрэгжлийн нээлтэн орн Төвтөнх араёна Шишуян орон сууцны төрөгд Кэргэгч нэхэрсэг орон сууцны төргийн тэмдэг өлгжээ. Орон сууцны төргийн олон чидэмжт кэргэгч нь хайр халамжийн өртөө байгуулж, селиуцн амар хорн, арт дөхм изүүлж, цаглага цэнэглэг горно. Энэ төлөргөө ус уух горно. Арт дөхм изүүлэх сэлвэн засах горно. Кэргэгчийн мотор тэрэг зогсаах хорныг хуайрлан гаргав. Кэргэгч нэхэрсэг тохруулан кэргэх шугам замын зургийг Орон сууцны төрг нь орж гарах үед нь асран хэрэмд наасан байна. Кэргэгч Абдык хэрэм Абдык хэйм хэлэхтэн. Эдгээр арга хэмжээ бидэнд маш дутно санагдва. Бид нь хоол кэргэгт маш дөхөн болва. Орон сууцны төргээр орж гарах, мотор тэргээн зогсаах, бараа ухт бүр орон бүсийг тодорхойлсон ба санж улаатсан байж, бидэн бас ухаамсараасан хурдсан удаашруулан явж, тэргээн дүрмжүүлэн зогсааж, Орон сууцны төргийн хамьяралд сайнаар хамжилцнаа гэвэ. Орон сууцны төрг нь хам бодсон Закрал Магван Пин сурвалжлагчд хэлэхдээ эдгээр арга хэмжээг болвол Закаалгын хоол кэргэгч ба орон сууцны төрг нь эмчтнээ сануулгыг гүйцэд байцаанд судалснаа дараа тогтаасан юм. Хойшт бас нэн олон дөхм изүүлэх арга хэмжээг өргөлжлөн гаргах болно. Хойшт бидэн цаглага цэнэглэх өртөөнө хажууд цаглага хураагур солох цаглагааны өртөө өксөрч тэднэ хоол кэргэх цагийг багсгаар төлөвлөж байна. Тоног төхрөмжийн хамьяралтыг манай хам бидсэн өдөр тутмын тойрон байцаах төлөвлөгд ургулва гэвэ. Шидэрэн жилээс нар манорн өмн хойноор шин кюранд ажил олгосон орон сууцны батламж ба нөхрсөг хэлбэр нь ахуй байдлын битэн байгуулт нь хологдлолтой ажлыг сайнаар хийх тухай мэдгдэл. Эврэн засхуурна бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх 2026 оноос 2028 оноо 3 жилийн ажиллагааны төслийг барлан тархааж Закаалгын хоол кэргэгч нь үйдээр урахт хүчтэй тохруулан кэргэгт хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж Закаалгын хоол кэргэгч нь үйлчлэхийг харшлах ажил эрхлэгсэд нь үйлчлэгээний үйл ажиллагаанд дүрмжилгөө байх зэрэг асуудлыг голдлоготой засхийн хамт Бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуулт хуучин орон сууцны төргийг өөрчлөн байгуулахтаа уялдуулна машин тэрэг зогсаах цахилга цэнэглэг нийгмийн төргийн хоолн гэр зэрэг тоног төхрөмжийн хөрөлцгөө талыг нэвхрүүлнэ гэж тодорхойлвоо. Одоо Бикорна нэгтмийн 900 тусгааж гисэн хам бедсэн үйлчлэгтэй орон сууцны төргийн 190% хоёр хэвийн орон сууцны төргөд Закаалгын хоол кэргэгч ба тохруулан кэргэх машин тэргийг цөм урж болохыг биелүүлвэ. Шидэр Манурын бас Эврэн засхорна орон сууцны төргийн дотор төргөн кэргэлт сүлжээгээр болсон тохруулан кэргэх үйлчлэг ба хамьяралтын ажлын жолоодмжийг нийтэлж энэ жилийн 10 дугаар сарын 10 өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх хэрэг байна. Эврен засхурна уран суудсан

0: тусламж ба гэр байшингийн амар түвшний үйлчилгээний төвийн ажилтан Чэнчан танилцуулан хэлэхдээ жолаадмжд орон суудлын төргөн тохируулан хэргийг хамьяалт нь эмчтнээ эврэн засах ба хан бодсны үйлчилгээний ажиах хүлийн Грек Юсткийг харилцан нэгтгэхийг баримтлж тохируулан хэргийгч гээд машин тэргэн орон суудлын төргөд урж гарах зэрэг зүйлсийг эмчтнээ их хурлаас хамтар тогтоохын хамт хан бодсны үйлчилгээний гэрээ буюу хамьяалт нь дүрм тогтоолд оруулах хэрэгтэй. Хан бодсны үйлчилгээний ажиах хул дураараа тохируулт хийж болохгүй гэж шаардва. Илонгуя орон суудлын төргөн боттой байдалтай уйлдуулна. Тоног төкрөмж тоноглуулыг байрлуулна. Орон суудлын төргөд зэвшээр нь оруулах удиртгал, асрын зал уртсын жолаадамж, замын замчлах, зогсаахыг цаажлах, нэвтрхийг цаажлах сануулмж, дамжуулан хадгалах ба авахын заавал мэтгсүйл, амар хорн гээд хамтар идэлх жорлон зэрэг альва төрлийн илгэх тэмдгийн байрлуулалтын шаардлагыг нааж, тэмдэг наах уран байрын дэлгэн үзүүлэг агуулгын ил тодын хэмжээд нарилгжүүлсэн тогтоол гаргах хэрэгтэй. Код ширвж данслах, гимназ үсийг илгэн таних электрон үйднэ хорой зэрэг имэркүй төргөн нэвтрэх арга хэлбэрээр нэвтрэх үр бүтэмжийг дээгшлүүлэх зөргжүүлнэ. Тохруулан хэргэх тэргийг дураараа зогсааж дураараа тавих, төмөрөөс сэргээж төмөр унтраах нэвтрэх зам, явган гимнээ нэвтрэх замыг эзлэн хэрэглэх мэтийн хуулаас зэрсэн үйл ажиллагаа чиглүүлэн хан бодсны үйлчилгээний ажиах хул тэр дарууд нь ийтхэн хоригөлж олон удаа ийтхэн хоригөлж цэгцлэн сайжруулахыг төвшсөн байвал байдлыг нь хараат тавцангийн ажиах хулд хариу тусгах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжангийн Наратуу төс хураанч маань 3 жил алхам хуван боожуулын байгуулахаар дамжин Шинжан Эврэн засхуурнаа дарханчнаа дээд сургуулиас нэгтэй гучиг байгуулж олон ажил төрлийг хамурсан бүх орон бүсчилсэн дээр үр чидвэртэй чидвэртний кэмжүүлэхэд тавцангийг байгуулжээ. Дундад улсын төмөр замын өрөмчийн топчаана бүлэглүүлэн Кизгарт компани сургам кэмжлийн дээд сургууль өрөмчийн төмөр замын дарханчнаа дээд сургууль болбол Эврэн засхуурнаа анхдагчиг хэсгийн дарханчнаа дээд сургууль болно. Шин сурлагын хугацаанд шин ажил дуурсан дөрөнсөн жирийн сурлагт нь энд яг ажлын байртаа гарахаас өмтгөө үр чидрийн боловсруулалт хийж байла. Сурлагт нь цай шин хэлэхтэй бидэн тухайн царанд гөрчи бутаа ажиллахыг батлав. Тус удаанаа боловсруулалтаар дамжин цаглагааны ажилчнаа дум зэргийн ажилчнаа ажил мэргэжлийн кэр гэмийн үнэмлэлийг уулж болно гэвэ. Нэгдүгээр фронтын багш болон уянчгсэн зан сургалтын системтэй төшгөлж 2024 оноос 2025 өнгөртөл тус дээд сургууль нийт 620 техникч, 235 дээд зэргийн техникчийг хөмжүүлжээ. Удаа Бүхшинжангийн 30 дарханчнаа дээд сургууль нэгтэй Тэнгэр уулын өмнөх өдбийн Бүхгорон бүсийн байрлуултыг биелүүлж, энергийн химийн аж үйлдвэр, цаглагаан хүчнээ төмөр зам, удаа үеийн кодаа жаху, үндсэн бүтээн байгуулалтын зам харилцаа зэрэг хүрээг хамурч, Шинжангийн голлох аж үйл спа, шинэ кепчана, онцлогтой аж үйлсийн чидвэртнээ хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг унамжтайгаар залгуулдуулва. Энэ жилийн дээр хагас жилд Бүхшинжангийн дарханчнаа дээд сургууль нийт 1008 царан боловсруулалт өрнүүлж, дулаан төмөн 3000 шаху кэмнудаад боловсруулалт гүртэж, говь төмн өнгөрөө кэмн ажил мэргэжлийн үр чидврийн зэрэг дэсвийн үнэмлэлийг шилгэн авч, дээд зэргийн ажилчин кигээд түүнээс дэгшг дээр үр чидвэртэй чидвэрт нь нэгтмэн кумаст авжээ. Эврэн засхуурнаа ажилчнаа эренкевлүүлийн ажаахуу техни мэрэгчлийн хөдөлмөрийн хамгаалалтын кэлдсийн дэд дарга Жоулийн хан илэркайлагтан 15-р 5 жилийн хугацаанд Эврэн засхуурнаа дарханчнаа дээд сургуулаас хорийг шинээс нэмгдүүлж аль нэг сургууль жил бүр наад захтаа 1000 кумнудаагаас дэгшг кумстө үр чидврийн боловсруулалт гүртаакийн хамт үр чидвэртэй чидвэртний хэмжүүлэн үнэлж урамшуулах тогтцыг өргөжлөн төгөлөржүүлж мэдлэгтэй мэрэгжилтэй цагаарсан шинийг гүйсгэхтэй чидэмгаа нэн улан аж үйлсийн ажилчны игнааг хэмжүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан нарадит хэлбсгоран сурвалжлагч Люкэ Ренчи Чог медалснаар улбал 9-р сарын 25-ны өдөр Жанжун Мёгаас Ном Кюрх Тэмир замын нэмж байгуулах 2-р шугамын байрлаг нь Ваньян Тай өртөө жинкнэр ашиглалт дурж эсгнэлтгэж Жанжун Мё номын төмөр замын нэмж байгуулах 2-р шугамын байрлаг нь бүх шугамаар ашиглалт дурсан 2-р төмөн тунаад исэн зэрэг эрдэн чидвэртэй галт хэрэгнэ эртэ болба. Жамжим ёгаас ном кэрэх тэмэр замын Шинжангын үерсэг газаран зөөрлөг хөт бийн нэвтрэг замын зангилган бүрэлтгэн кэсэг болох байгаад сайхан тухай ном зэрэг чинэр сайтай тослог нүүрсэн элбэг төвлөрсөн уран бисийг холвж байдаг. Ваньян та эртэ болбол Жамжим ё номын тэмэр замын нэмж байгуулах хоордуур шугамын байрлаг нь дундх нэг галт хэрэг зэрэг өртө болно. Имэрхүү төрлийн галт хэрэг зэрэг өртө нь дан шугамын тэмэр замын тэрэг гүцэн давх замтай адил байж, сулулцсан зэрэг селена галт хэрэг нь төр цаг зогсон зам тавих хэрэгцээг хангаж, селена галт хэрэгнээ зэрхийг коллекцагийг бүтэмжтэй ахардагч, дан шугамын тэмэр замын бүхэл цовцын нэвтрэх үр бүтэмжийг дээгшлүүлэх гол тоног төхөрөмж болно. Дундад улсын тэмэр замын ерөмчин товчооны бүлэглэлэн хязгаарт компани ерөмчин тэмэр замын бүтээн байгуулалтын жолаатах газрын барилгын ажлын хамьяалтын хэлтсийн дарга Мааз Күн хэлэгтэн. Оюунлог бүтээн байгуулах тавцан байгуулахар дамжин барилгын ажлын акц, амар түвшнээ хамьяалт эзэмдэл, барилгын ажил хийх гогцоог бүх ёсд эзэмдгийг биелүүлнэ. Юнас газа тусга утс рельс замын галт хэрэгэр рельс дэвсг аргаар Рельс дэвсг үр мэрэгчлийг хэрэгэлснээс нэгэнт байсан шугамын зөэлтийг зохион байгуулалт болсон харшлалыг багцагч Юна хамт бас барилгын ажил хийх үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэ гэвэ. Линхо хамлын нэвтрэх замын компани инженерингийн хамьяалтан хилдсэн эрхлэгч Сунгпэн илэрхийлэхдээ Ваньян тай өртэйг дэс дэвшүүлэн ашиглалт оруулсан нь Жамжим ё номын төмөр замын нэмж байгуулах хоордугаар шугамын Төмөн тонноны күнд ацааны эртэ зэгийн байрлуултыг улам нэг алхам олшируулж Кумсу, Мингшашан, Шичан тань зэрэг хойштын эртэ зэгийг өөрчлөх, туршин тухруулах ба нэвтрүүлэгт боловсронгуй туршлах хурамдуулж үйлдэлгэн замыг нэвтрүүлжээ. Тусдаагийн Ваньян тай өртэнэ күнд ацааг дис дэвшүүлж уран кэсгийн күнд ацаанаа барааны галт хэрэгнээ нэвтрэгт Тэрэг зөрх нөхслийг нөхөрлөн гүчрүүлж, Жамжим ё номын төмөр замын нэмж байгуулах хоордуур шугамын төмөн тонноны күн дацааны галт хэргийг бэмэр явуулах Батбек Сүрийг тавьжээгвэ. Залгаад манай тоног төхрөмжөө оюунжуулан хамгаалахыг эдвэгатаа гүйлж, бүх орон бүсн амар төвшнээ хамьяалт эзэмдлийг чангадах нь Шинжангын үерсийг газаран зөөрлөг амар төвшн дээр бүтэмжтэй саадго нэвтрэх их нэвтрэх замыг бүх хүч арай байгуулна гэвэ.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хураанч маань Алтан шархал намрын 9 дугаар сард Цанжиругийн 300 дөрөн төм мо ковин залгаагаар хагаран боловсруулж машинчлалтаар төлөрөнгөөр түйж хураах хугацаанд бүх талаар урж өргөн уудам ковингийн газарт элэг хураалтын байдал илэрнэ. Цанжийн улсын Кёдажахуугийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсын үлгэр үзүүлэх орно. 20 төм мо удавийн Кёдажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний гүйсгэх зөрүн газарт гөрхтөө. Том келварийн ковинг түйх машин залгалтан үргэлжилсэн ковингийн тарблийн газарт эмх дараатайгаар ажиллаж, түйж хураах, ковинг цуглуулах, буудлах бүх явцыг нэг цогцчлон биелүүлж, 15 минут орчим бүрт нэг бодин жигтэй бойронка бахан келвартай ковингийн буудал аяндан келваржин газарт унна. Үлгэр үзүүлэх орно лолунхагийн Дөкүн лунха тараалингийн талбайн тарилтын өрхө танг дөлийн энжил 600 өнгөрөн мөө ковинг таржээ. Тэр сөрүлжүүлэгчд хэлэхдээ сүйрэн газар уянч ковингийн газрын бүтээн байгуулалтыг бүх хүчээрээ нэгүүлж баримжаажуулын тарих ус бордурыг нэг цогцчлон нарилгжүүлсэн тарилын газрын хамьяалт нискүрийн уянлог ургамлын хамгаалалт зэрэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилдад түшиглэн энэ жилийн ковингийн ургалтын байдал сайн болж элэг хураалт олох эрмэлзэлтэй байна. Энэ жил манай ковингийн муу бүрийн дундаж гаралт 550 кг кэрвэ. Энэ жил бас нэг элүг хураалттай жил болва гэвэ. Энэ жилийн агаар баахан халуун булсна нөлөөгээр ковин өнгөрсөн жил мутгаас 10 хэдэн өдөр эрт боловсрва. Удаа Цанжиругийн ковингийг машинчлалтаар түйж хураах ажил нэгтэй бүх талаар явагдаж байна. Цанжиругийн Кёдажахуу Кёда тусахна топчаан тарилтын үлс ба тараалингийн эми хамьяалтын салаа, тараалингийн машинчлалтын хамьяалтын салаан дарга Гуанчжун Шуэн хэлэхтэн. Бүх чуугаар 528 ковин түйх машиныг нэгдэлтэй төлөвлөн шилжүүлэн тохируулж, түйж хураах 1-р фронтыг хэргэлж, тараалингийн машиныг тохируулах, мэрэгчлийн жолаадлах кик, ковин хулдан авах

0: зэрэг иж бүрэн батламж үйлчилгийг зэргээр бутааруулж, Көн түйж хураа хажилд бүх талаар батламж хангаж байна. Бараг залтаар Цанжиргүүгийн Көн түйж хураа хажил 10-р сарын адгаар бүх талаар дуусна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телевизээр анч мэн. Жансуугийн Нантун хотын 12 дугаар хэсгийн Шинжаан төслөх эмэмлэгийн анги Тохон азартын гөрж алын журмын онцлолт кейк, мэрэгжлэр хавсарн цослох, чидвэртний дахуулан заах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, шилдэг эмэмлэгийн үйлчилгийг гулс шана олон төмнө хажууд хэрэгвэ. Гулс шана 3 он хуйхуй үндэстнээ сумна, тогч юус тосгонд Нантунгийн эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилт нь 81 настай Иминжан Мамут настай гэрт өнгөрч, бие цогцын эрүүл мэндийн байцаалт гэж эм хэргэлж байгаа байдлыг харгуулж эмэмлэгийн сэвлэлтэн төсөл тогтоов. Гулс шанд орж сууснаас нар Нантун хотын 12 дугаар хэсгийн Шинжаан туслах эмэмлэгийн анги кадет туслахнаар байнгын гүнзгээр нь алын журмын онцлолт гэж олон төмнө мадагтай зүйлд нэг нэгээр хариулдагч үн ахмад тосгоны шатын эрүүл хамгаалалтын таскаар боттой газартан гөрч эргэн явж байдал ойлгоно. Үндсэн шатын эмэмлэгийн үйлчилгээнаа хүчирт асуудал ба эмжигтэй талыг тодорхой ойлгов. Эмэмлэгийн анги эмчилгээнаа боттой ажиллагаа. Өвчнээ жишээг судлан ярилцах. Тусгай сэдвэр дахуулан заах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин гулс шанаа эмч сүйлэгчт нь уншлан нэмнэгчдэрийг бүх талаар дэгшлүүлвэ. Нантунгийн Шинжаан туслах эмэмлэгийн ангийн тусгай мэрэгжилт нь гулс шанаа ардын эмнэлгийн хураанд минчрүүлэх салаан дэд эрхлэгч дэмжээ авахыг хэлэхтэй. Эдэр дутмын мэс засал кейк юуст хажуудаан байлган дахуулан зааж, кючертай, төвөгтэй, күнд, аюултай минчрүүлэх эвчнээ жишээ чиглүүлэн хамтар дакин дөнгөн судлан ярилцаж, Боттой хэрэглэгээнэ туршилгаан салат аскин хамт ажиллагцтайгаан хуваалцсан мэрэгжлэн салат аскт үлдэнэ гэвэ. Урж суусан 3 өнгөрөөс сараснаар эмэмлэгийн анги нийт 1600 өнгөрөө күн удаагийн эвчтнийг уншлан нэмнэж 515 эвчтнээ мэс заслыг жолаадан гээж 5 зүйлийн эмэмлэгийн шин мэрэгжил шин төрөл зүйлийг боттааруулж Бас тус газрын эмэмлэгэн 10 голлогч гүчийг сунгун томилж, Нантун дуудуулн давтан боловсруулж суралцуулва. Гулс шана ард нэмлэгийн хорон шээс шүрүүлэх гадар салаан дэд эрхлэгч Лювбо хэлэхтэн. Шинжаан туслах тусгай мэрэгжилтнээ авчирсан шин ойлгогдхон шин мэрэгжилт төшхлэн салаа таскин уншлуу нэмлэг кепча тасралтгүй эргэжвэ. Бидэн бас үргэлжлэн сурсан мэрэгжлэн ашиглан үйлчилгээний чидвэрэн үргэлжлэн дэгшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн нарад үтэлс хорон эренкайсан чимэн. Тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд Манур Налва газар өөрмсөн онцлогтай сойлоор арта ашиг хүртэх аль улан хөдөлвөр гаргаж, улан тэмнэ антин ашигтуд үг хөгжмийн үдшилэг, бодисын бүсүү сойлын өв, артин зан хүйлийг бэчлэн ойлгох, Өнгийн лхрын солонгорсон нүд гэлсэм цэсэгт цаасан пожангийн нүсүүлэх зэрэг хөдөлбөрийн алтай хум алуун тусна олон төм ба зугаасгч цөм гэрэлтэл сар ба дууна айрын өвдөж найртай хамтар уралцва. Алтай хотын ард Алай Мурат бек гэлэхтэн хөдөлбөрийн агуулчлаг зэрэг олон төмтэй өөрчн олна сэтгэлийг нэг төрүүлсэн аль олон кодаж ах уу соёл зугаацлыг уусулцлах хөдөлбөрийг хамруулна. Өргөн улан хотын ард болон зугаасгчд тогсонд кэрхэт итгэ амтд хуултай үсгүй зөмжтэй хултан аху бараатай байж нэг өртөнө хэлвараар тогсна өрмс онцлогтой сойл зугаацлын татах гүчиг бэйчлэн ойлгуулахыг бодж байна. Бидэн бас эдгээр аль улан кевинчсэн улан тэмч чинэртэй сойл бэйн тамир зугаацлын хөлбөрээр дамжин Алуу үндэстнэ олон төмнийг явуулцаа суулцаа уусалцанаа дунд дундын үндэстнэ хамтын цогцын үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхийг хүсж байна гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сурвалжлагч Тангшвэ Чан нэмгэрэн медальснаар болвол 9-р сарын 24-ний өдөр 2026 оны 191 замын олон улсын залуучууд багчтны нудрагын тэмцээнээ суулцанаа цуглараан гээд

0: Энэ тамирын шагналт шав цогцд дундад улс Шинжаангийн олон улсын удирган тэмцээний залгын уралдаан Корл Дэхэл бай. Нэг бис нэг замын биеийн тамир соёлын сулцаны ачхал уралдаан болсны хувьд тус удаагийн залгын уралдаанд Орос, Тай улс, Куба зэрэг нэг бис нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах 23 улс гээд дундад улсын Шанган, дундад улсын Омна засаг сахарганы онцгой орноос ирсэн 40 төлөөлөгчийн ангийн 322 залуу баг тамирчид оролцжээ. Уралдааны анхдагч өдөр 11 царангийн эрэгтэн сочтын дугуулгын тэмцээн явагдаж, үүнд 85 кг дэсийн ба 90 кг дэсийн гэх 2 дэсийг багтаажээ. Шинжаангийн удирган тэмцээний ангийн тамирчин Нурзат Бахт Нур хэлэхдээ Бүхдэлкан Алва газар Бүхулсын Алва Мүж хотын шилдэг тамирчид бүр энд нэг тайзанд уралдаж байх болохоор тэдэнтэй тэмцэн уралдахар дамжин Эвригэн давтан боловсруулж болно. Би нэн сайн кэр бүтэмж олж Экулстан ирв алдар олохгүй күсч байна гэв. Уралдааныг олон нийт хандуулн уралдаан өсгийг үн төлөргөгөр чалайтай өсг болгож, үн нэрнэ дөрмөр урчлан болзиж талурт орохыг хэрэгжүүлж, 9-р сарын 28-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Дундад улсын удирган тэмцээний нийгэмлэгийн кинэлт тавигчдын дарга Жэнгийг хэлэхтэй. Тус удаагийн
1: уралдаан.
2: 从一年级到三年级，那个曾经满校园乱跑的孩子，慢慢变得认真了，开始认真写作业，性格也开朗了。特勒克，
3: 不少的孩子就看着调皮捣蛋，还闯祸，很多时候调皮捣乱呀，其实是这个孩子内心发出的求救信号，背后往往是这个缺少爱呀、包容呀，也缺少这个正确的引导。
2: 13年，特勒克的家访记录本换了一本又一本，手机24小时开机，深夜接到家长电话是常事儿，但他从不觉得辛苦。特勒克，
4: 只要家长信任我，为了孩子忙一点也无所谓。
2: 2025年9月3号，特勒克作为全国模范教师代表，站在北京天安门广场观礼台上，见证纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年盛大阅兵。特勒克。
4: 我当时作为中国人的那种自豪感真的是无以言表，我真切地感受到这个今天我们的幸福生活和这个和平生活是真的是来之不易。
2: 从北京回来，特勒克走进教室，站在少先队队旗下，把这份荣光讲给孩子们听。特勒克，
4: 当时我回到学校以后，给我的学生说，老师在北京看到了最威武的队伍，最强大的祖国，那一刻我最想念的就是你们，正是因为祖国越来越强大，我们边疆的孩子才能坐在明亮的教室里安心读书，正是因为我们各个民族像石榴子一样紧紧抱在一起，我们的家乡才会越来越美。孩子们呀，要从小要听党话，敢党跟党走，好好学习，坚强体魄，长大后用真才实学坚是家乡，保效祖国。
2: 孩子们围着他问这问那，有个孩子的问题让特勒克特别意外，也特别感动。特勒克，
4: 有一个孩子就跑过来给我说，就是老师，您见到习爷爷了没有？我说我见到了。然后他们特别天真，就给我说，就是那你见到了，你有没有说我们现在学校特别美丽？我说孩子们，我说了，我说习爷爷都知道。直到你们现在在祖国的关怀下茁壮成长。
2: 站在队旗下讲阅兵是一堂思政课，而在特勒克看来，育人这件事儿不止在队旗下，也在每一节音乐课里。音乐是特勒克的另一门语言，乡村学校艺术资源薄弱，他不抱怨，动手做教具，搜集民歌童谣，把古诗词谱成曲，把数学节奏编成游戏，用冬不拉弹唱《我和我的祖国》。特勒克，
4: 利用身边的吹球教具呀，把古诗词、数学节奏游戏融入课堂。

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна их бэлхэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.

Бүгд найрамдах улсын Түйкийн хутсан дуу аль олон гэлэлсэнээр сэлгэгдсэн байдаг. Одоо би Эквустагаан бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаартай анхаарлаа хандуулах болов.

0: Би Экулс Таган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Цусны үмэник эминч эдгарулж болох өвчин болгсон Ван Жинъи. 1948 онд Ван Жинъи Жэндань их сургуулийн эмнэлгийн ухаанаас салуураас төгсөж, шилгалт 1 дугаар болж, Гуанзу эмнэлгийн хураад үлдэн ажиллажээ. Тэрийн дараа өнөөдрийн Шанхайн сам харилцаанаа их сургуулийн эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуулийн харьяат Ружин эмнэлгийн хураа болно. 1959 онд тэр анх удаа эмчийн хуваар цус цайх өвчинд нэрвэгцэн өвчтөнтэй учирж, салуу өвчтнийг нэг нэгээр дамж явсныг үзээд тэр харин аргагүй байваа. Энэ төрөлдлийг тэр нэг насаар мартсангүй. 20 дугаар зуна 70 дунаа сүйлчээр төргөн чинартай эрт нийлх мөклөгт эсийн цус цайх өвчин гэдэг нэг сүлийн өвчин төлийн аюултай байж, амархан их цусан гарч, олон өвчт нь хоёр гарга сүлөө амьдарч чадахгүй байваа. Ван Жинъи сэтгц зан хуурилж, хурд хавдрын эсийн химийн заслын эмд хордогдож өгөх гэс газаа түүг сайн эс болгож болно уугүй гэж боджээ. Ига тэр бэлкмен дахулан бүхэл 8 жил туршаад тога олон сүлийн эмийг туршиж, эцстэн улстан үйлдвэрлсэн бүрэн эсэргүй келварийн витамин метал хүчлийг илрүүлж, биеийн газаа ийм муу эсийг үдэн кевинес болгож болохыг олж мэджээ. 1986 онд Шанхайн Күхтийн эмэлгийн хураа 5 настай нэг бичгэн Күхний клэн авч, их халуурын халууны бүүрхгүй аман хамраасан цусан гарч, амьдрах эрмшлэг болох шиг байхыг үсэт, Ван Жинъи даралтыг тулж, энэ өкөнд туршилтын шатд байгаа бүрэн нэсэргүй келварийн витамин метал хүчил идэвхтэйг сануулжээ. Тухайн үед зарим хүмүүс ийгэч геннаар туршиж болохгүй гэж түүг итгэсэнд тэр би шинжилх ухаанд итгэнэ. Би итгэлтэй байна гэж хэлжээ. Ийгэд долоо өдрийн дараа Күхтийн биеийн халууны бүрч өвчнээ байдал илэрхэ сайжирч, нэг сарын дараа бүрмсэн намжээ. Энэ өкөн болвол Делькадерк анхдагч ийм эмээр ийм өвчнийг эмэнсэн Күхэд болно. Тэр жил Ван Жинъи энэ аргаар 23 өвчтнийг эмнэж, өвчнээ байдлын бүгд дарам бүрмсэн намдваа. Хожимын тэр бас сүргэжтэйгэн хамт бүрэн нэсэргүй келварийн витамин метал хүчил болон арснаа 3 жислэг хамтруулан хэргэлж, энэ өвчнээ 5 жил амьдрах хэмжээг сүүнээ 10% байснаас сүүнээ 97% дээгш болгонд дээгшлүүлж, эмэнч эдгаруулж болох анхдагч цус цайх өвчин болсон байна. Ийм чихэл эмдээ Ван Жинъи тусгай ашгийн эрх гэрмэшин их мөнгө олохыг бодсонгүй. Тэр эмнэх төслөөн ил нийтлж, сөвгөн бүх дэлхийн өвчтөн бүрэг хэргэлж болохыг бодсон байна. 2024 онд

0: болсон сүдэр зүү шахсан энэ настанд бүгд наримтах улсын гавьян тэмдгийг олгоо. Тэр Евроник Дөкмкнэр би нэг насандаа өвчтөнд хариуцах нэг л явдлыг биелүүлсэн юм гэж хэлсэн байна.
1: Тэнгэр уулын хормаад Тотомшко күмс экулстаган сэтгэл зүркан холвиж хамтан чирмэн тэмсэж байна. Ода би экулстаган тэнгэр уулын өркөөхтийн гэр уусын хайр сэтгэлэг дугаараар та бүхэндэн тэнгэр уулын өмхөт биеийн алюнсна өркөөхтийн экулстага хамт өсөн буушсан үлгэрийг ярья.
2: Би Эхулстаган, тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Күмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандуулах, нэг төгрөг мөнгнөө төвлгийг 20 жил баримтлан гэсэн Асанжан Низамутин. Хормон хавнаунаан сун, Шинжаан их сургуулаас шинхэн төгссөн Асанжан Низамутин улсын цалгаан торын Бурталын цалгаа хангах компанийг нэг ажилтан болжээ. Анхдагч сарын цалин 600 төгрөгөөр авснаа дараа тэр ээж сургуул болох уу Шинжаагийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт байна. 5 дугаар шүргийн үгийн үндэстнээ дум сургуульд хөрч ядуу хүчирлэлтэй сурагчдыг туслах санаатай байжээ. Ангийн эрхлэгчээс 23 ядуу хүчирлэлтэй сурагчийн нэрсийг түүнд өгч түүгэ Чилинан Крара хор сурагчийг сунгаарай гэж. Тэр Эдгар нэрийг үзад Неккумна күчин чидл эцстэн Кисгарта гэдгийг тэр анх удаа сэрч мэтчээ. Кэрвэ Күмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандвал ямар болох гэж бодоод 23-та Энсалу сагтлын дүхтүүгэн авч хамт ажилласнаан үүдэг нэг-нэгэр тоншчээ. 2006-3 дугаар сард тэр цуглуулсан анхдагч хайр халамжийн мөнгө нь 1244 төгрөгөн алинснаа ядуу хүчрэлтэй 23 сурагчт гардуулн өгчээ. Эхний үед зарим хүмүүс түүг майгулж байна гэхдээ нэг настай ээж харин бөс богцаан авч дотраас нь 30 томирлог суусыг нэг-нэгэр туулж түнд гардуулжээ. Тэр ээж өсгөө дими танихгүй. Зөвхөн зарим хүмүүс сайн явдал хийж байхыг сонсаад тэр бас күчин чидлэн өргөя гэж. Компанигийн намын хураан шүүжийн түнд чи гахцаараа хийж байгаа биш. Бидэн бол зохион байгуулалт юм. Чи чирмэн күчлвэл бидэн үндэсэн зүйлийг баталнаа гэж хэлжээ. 20 жил өнгөрлөө. Нэг төгрөг мөнгнөө төвлгөө нийт 220 өнгөрөө төмөн төгрөгийн хайр халамжийн мөнгө цуглуулж алинснаа олон төмнөөс 4400 өнгөрөө күмнүүдэ хавсарсан байна. Тусламж гөртөгчд сургуулаан төгсгөж бас шин хандивлагч болов. 2026-8 дугаар сарын 31-ний өдөр Асанжан 2 дугаар кескин Домдод усын сайхан сэтгэлтэй күмсийн нэрсийн бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон күмсийн нэрстэй ирүү алдартайгаар жигсайгдва. Энэ Бекулсын үндэснэ бүлгэмдлэл давшилтын жишээч хуй күмэн хэлхтэн. Ээжим хархан багаас надд бусдын күчирлэлтэй байхыг үсвэл хавсарч чадвал хавсарч яваарэй. Игүл сай сэтгэл таата болна гэж хэлдэг гэвэ.

сайн ягаад шин цаас болдог вэ? Бичих нэшнараа та нартаа бид нэ хайсан хуучин ном дептер хоосон цаасан хайрцгийг өсөкт өрчиж бузарцсан боловчгүй. Ягаад эцэстэн айлуулын цоо шин тэгшгэн шин цаасан болж чаддаг вэ гэх асуудал төрөгдөж өнгөрсөн юу? Энэ үндэ юуны ардны гайхамшигтай цаас үйлдэхгүй урдам нуугдчих байна. Өнөөдөр хамтаараа түүний нууцыг нь ойлгоё. Юуна төрөнд ажилч нь авах аня хурааж авчирсан хаягдмал цаасыг бүгдийг нь цуглуулж урдаар нэг удаа нарин нимбай шилэн сунгаж дотрийн хулуулсан сөрөө дээсн келтрика бөөс эдгээр цаас үйлдэж болохгүй юмыг бүр арилгаж сөөкн цэвэр хаягдмал цаасыг үлдэнэ. Салгаад тэд эдгээр цэвэр хаягдмал цаасыг дүүртэл ус соосон их цойромт гэж хаягдмал цаасыг усанд удаан хугацаа дептэнэ. Удаан дептагцсан хаягдмал цаас нь нэлцхай жойлон болж дахин машинаар түргэн хутгах гэр дамжаад Украин үсэн шиг цав цагаан цаас нь ээдэн болж хуурайд темтрэхт ягла бид нэ энгийн үед үүдэг зүтэн будаа шиг нарилаг болдгоо. Энэ үеийн цаас нь ээдэнгийн бас үгийн тусан бэх ба сарим бахсаа холцтай. Тим цэвэр биш юм. Энэ үед санаа мөр байгаарэ. Ажилчин авах аня цаас нь ээдэнгийг цэвэрлэн угааж, онцгой багжаар доторх бузар юм ба тусан бэхийн шүүж хайж, дакад сарим гайхамшигтай материал хулж, цаас нь ээдэнгийг нэн бэх, нэн цагаан болгоно. Дараа нь цэвэр цаас нь ээдэнгийг нэг том машин тавьбал, машины цаасан нээдэнгийг хөнгөвхөн дарж тэгшлээд доторг үлөөц усыгийн шахан гаргаж дахин аажмар хагсааж нэг хуй тэгшгэн цэвэр шин цаас даруу игаа байвалтго. Хуучин цаасыг шин цаас болох гин онцгой гайхамшигтай байсан. Тэр мөртөө хайгдмал цаасыг эргүүлэн хураахын бас нэг их сайн талтай. Тэрийн даруу маш удам бодин модыг багцар өвхтөлж биднэ ойшгуугийн өөт газрыг хамгаалж чадна. Бодин модон болов дэлхэн бомирцгийн ууших байж бидний цэвэр агарыг аимсгаж чадах болгоно. Тиймээс хөөштө бидэн хуучин ном дептер хоосон цаасан хайрцгийг дураараа хайж болохгүй. Тэдгарыг эргүүлэн хураах хайрцагт гэж хамтдаа уршин тойрны хайрлах хамгаалах бичгэн хамгаалагч болж нэг удаа хуучин цаасыг шин цаас болгож бид нэ хайртай гэр урнаа сакан хамгаалъя.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Туссуудагийн цомборлог мачаал нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэдлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэн улан овлогыг сонсох гэвэл бичих наашнараа бас АВЖ намбараа болгоор Solution-ийн хэрэглэгч нүшлэрэг болгож, сонирхолтой сайхан авуулгыг эргүүл сонсч болно. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Мигд наримдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Жиргэл зөвлөнгөө хамтдаг, Ирүү алдар Ичүр гутраан хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогцны нөлөгдөхнийг бат бэг бий болгоё.
1: Газрын ургамлын хүчлэгийн ургалтын нэлээд сайн. Идэш ба уснех сөрүлжиний нэлээд гүйцтэй. Орчин тойрын чихэ нэлээд амар төшин байхыг харуулж байна. Үүнээс гасаа хашхара өмнө таз зэнэдгэ чихэл энерг нэкрүлгэ өрт авулсан байна гэвэ. Хашхар хотын дакмал усыг ашиглана ам ахуйгийн мод тарж ойжуулах суурин газар болбол Тохан газраа 2018 оноос эхлэн илэрж байгаа нь Тохан газрын ургамлын хүчлэгийн ургалт санаа Эдишин эквайлга гүйцэд байхыг харуулж байхын хамт бас энэ оршин амьдрах газрын ам ахуйгийн орчин тойрын эрүүл байгаад бүрэн бүтэн байхыг тусахч байна гэвэ.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсэр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

0: Сайхан сонсогч та.
1: Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэх маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад би Эколс таган. Бөгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаараар олонд Килзагч чолон дээр дундад улс гих үзгийг сэлсэн Бурмахам Молдог танилцуулъя.

0: Би Эхулстаган. Бөгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Хил сагчи чулан дээр дундад улс гихүү эсхийг сийлсэн Бурмахан Молду. Бурмахан Молду болвол Хыргыз үндэстэн. Гэрийн Шинжаангийн Хызыл сүгийн Хыргыз Хэврэн засгчугийн улахчаа шана Жиган сумд байдаг. Энэ сумын зөвхөн 2000 өнгөрөө хэмтэй боловч харин 140 км утуу килийн шугамтай байдаг. 1991 онд 19 настай Бурмахан залуутайгаа хамт дөнгөрмө үүлийн амд гөрчи сүйрсжээ. Энэ уулын намын далайн дэвшнээс 4290 метр өргөцсөн бөгөөд дөнгөрмө гэдэг нь хырыс хэлэнд чулуун халдарсан унмар өндөр үл ихсэг хөтөл гэсэн утгатай юм. Тэр үед улс асаг хил хамгаалагч элссэнд тэр хамгийн түрүүнд нэрээ мэдүүлжээ. Килигээ тойрон загтах замдаа эндэг хэдвээр килийн шугам зурсан боловч Килин гөшөө босгосонго байхыг тэр уулж мэджээ. Тэр үсэг танихгүй болохоор бусдаар заалгаж, Дундад улс гихүү үсгийн Хыргыз үсгийн бичлэг ба Китэд үсгийн бичлэгийг суржээ. Тэр эргцүүлэн гэлэхтэн. Би Дундад улс гихүү хоёр үсгийг чулуун дээр сийлх үедээ сэтгэл догтлаад чулуугийн ойртан чанга тээвэрч нэгсээ унтсан гоёла гэвэ. Дараа өдрийн кин өр нэртэй тэр энэ чулуугийн үүлийн намд тээвэрн авчирж улсын хилийн шугам дээр босгочээ. Түүнээс хоро бодин чулуун үзэгдэхдээ тэр Дундад улс гихүү хоёр үсгийг шууд дээрийн сийлж бах чулуун үзэгдвэл үсгэн сийлж барсны дараа салхинтэг хийсгээс айгаад дахин бүсэд чулуугаар бэхэлж тавьдаг байв. Анх ихэлстэн тэр багжиг хэрэгсэлгүй болохоор баг усуу хурцсан шуугар үзүртэй чулуугаар зурн сийлж нэг өдөрт зөвхөн нэг л чулуунд сийлдэг байв. Сүйлээрийн төмөр алах ба хадаас гэрглэн нэг өдөрт хэдэн чулуунд сийлдэг болжээ. Цас мөстө хакер хийтэн үед баахан сүр үсэг сийлэхт гар дараа тэсгүй байв. Игээ тэр гараа нь өөртөө дүрж баахан зур дулаацуулаад дахин залгаад сийлдэг байв. Жирн өнгөр жилийн туршөө тэр килийн шугам дээр арн өнгөрөө төмийн чулуунд дундад улс гисэн үсэг сийлж Килигийн тойрон цагтсан замын нийт 8 км-аас давсан байна. Түүнээ сахан хамгаалж байсан уулын намд жирн өнгөрөө жил дараалан күн малын кил давсан хэрэг нэгчиг гарсангүй байгаад түүнээ 3 ковин 2 охины сүйлээрийн чэн кил хамгаалагч болсон байна.

0: 2007 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр 95 настай бурмаахан 90 алдартайгаар дундад улсын Эвхад намт уржээ. 2019 онд тэр Ардын Үлкүр Дурал гэхээ улсын 90 алдрын цул хөртсөн байна. Цул олохгүй ёсолд орсны дараа тэр гэлэхтэй би сургуулдуу сурлсэнгөө бас тэнгэр газрыг донслохом явдал хийсэнгөө гэвчгээ эх улсын миний сэтгэл зүрхэнд байна гэжээ. Тэр гэлэхтэй би ном бичиг өмсч үзээгөө тэнгэр газрыг донслохом явдал хийж үзээгөө гэвчгээ эх улсын миний сэтгэлд байна гэжээ. Дундад улс гисэн үсгсэлсэн тэдгээр чулуун Памерны өндөрлөг дээр нам жим босхогдож яг л нэг нэг үг хэлж чадахгүй сакан хамгаалагч шигээр түүнтэй хамт эх улсын хил хязгаарыг сакан хамгаалж байна.
1: Нин голын кэмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол кино радио.

0: Нумд үзэн болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, ягм нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Жагэнэ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад би Эколс таган. Тэнгэр уулын нэр хөхтөний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар олондо. Гаройро хөхтөгийн халуун дулаана гэрта болгсон Кашоха Кадрик танилцуулъя.

Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Араа өр хөхтийн халуун дулаахан гэртэ болгосон Каш Уха Кадр. Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулахаа бин тана 1 дугаараш. Арал хотын 4 дугаараа тэнд Каш Уха Кадр нэг онцгой гэр бүлтэй юм. Гэрингийн кэрэмдэ өлгастаа бүккэрийн зургийг өсөхдөө тэр залуутаган дундын сууж хажуудын хитэд үндэстэн бас уйгур үндэстэнэ 12 хөхтө эргэн зогсож байв. Үйнэ доторка 10 хөхтийн цамэ түүнэ өрчлөн насарсан хөхт болно. 1991 оноос зуна нэг хурт өдөр 2 ковнэ түүнэ гэрийн нүүдэндэ явглан сууж чирадины нүлэмснэ урам тотхон харагдж байна. Тэдна төрсөн аав ээжиний хойн хойноосаа өвчээрээ нас барж, нэг нь 4 настай, нэг нь 3 настай байв. Каш Уха тэднийг гэртэн хөтлнөр уулж, үрчлэн насаржээ. Түүнээс хорк 4 жилийн хугацаанд тэр бас өмнө хойноороо аав ээжээсээ өнчрөн хосорсон альвэнцснээ 8 хүүхдийг тосчраад асаржээ. Игада угийн чинайлаг биш байсан гэр бүлийн нэг л дураа үлүү 10 км асрах чахалтай болсон байна. Хөөхтэйг өмсгө хувцтай, итгэ будаатай, өмшхө номтай болох гэнтэлээ. Каш Уха өдөр бүр өрцайхаа сүмэн босч, өвс хадж, така хойгоон дэжиж, хөөхтэй на хоолыг нь идвэлээд сургуульд хөргснээ дараа, ам будаа туснаа үйлдвэртэй хөрч ажилдаг байв. Тэр ажласан буух замдаа хайдмал өдстөж хулдаад мөнгө олж, цөөгөр бас тэрган түлхэд лямфан болон тонрын буурс гулддаг байв. Тэр бас байрлаган газартаа ажилчин болж, хөдөөж ахуйгийн үйлдвэрхнээ арал жана зах дэлгүүрт нугаа хулдж өнгөрсөн байгаад хоолын гэрчих нээж өнгөрч. Сарим хүмүүс түүг бааханы бүдэн цүр хөхтэн ажил ахуй хэлг гэж идэхсэнтэй тэр өхтө зөвшаарсан гоо байна. Амдэрлийн гэдүгээр ядуу гүшүртэй байсан ч энэ кү олон нүндстэнтэй их гэр бүл харин халуун дулаахан өөр амьсгалаар бэлхэн байлаа. Одоо 12 хүүхдийн нэгтэй өсөд насан төгөрч сурлагдана амжилттай болж олон кинэ багш, эмч цагдаа болсон байна. 2017 онд Каш Уха хайр халамжтай ээж гэх сан дүрийн нүүлчилгээ анги байгуулж Зун өнгөрөө сан дурна гэсэг дайчлана ядуу хүчрэлтэй гэр бүл ба энчин бэлвссэн настныг хавсарва. 2015 онд Каш Уха дундад улсын сайхан сэтгэлтэй комиссийн нэрстэй 20 алдартай жигсгаагдва. 2025 оны 5 дугаар сарын 23 өдөр тэр 9 дугаар хугацаана бүх улсын настна гүндэлж төрөл садна хайрлсан ёс моралын жишээчин цул гэрчжээ. Тэр гэлхтэн. Аав ээжгүй хөхт болвол хамгийн хөөргөлтэй юм. Хавсарлага хэрэгцээтэй күмигээ хавсарх болвол миний кевасыз өгөх явдал болно гэвээ.

Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гэрэгжүүлвэ.

жинэ дунд байха үзүмж зург мэт сайхан, зург мэт сайхан үзүмж тосхонд байх өсхлөнтө сайхан кадад тосхна дэрс байдлын үндэсний шатын намын зохион байгуулалтыг байгууллын хүчрэхжүүлсэн көчрхөг ихе нэгтрэлийн хүчин төвлөрөнгөө хүчин болно дайчин хүчийг амдлгаараа гэрчилвэ. Эм болвол тосх нардын сул жаргалт амьдралын тасралтгүй өйдлэн сайжирсан үндэс сурулж болно. Одоогийн баян чиналга дааши тосхын өнгөрсөнд күнсна ам будайн буцаана борлуулахта төшкөлкө үйлдвэрлэлийн зэллэгдэ төшкөлкө амьдралын тэтгэмжлэ төшкөлкө гурвандө төшкөлкө ядаг хүчрэлтэй тосхон байсныг кем будж болох вэ? Дээр зуна ная донекар саура дааши тосхна намын юрийн шүүжигэр сунгагдэж тачир нимгэн газар шораа тосхнаар диний ядуу хүчрэлтэй амьдралыг үзээд тэр бидэн болвола эв хамт намын гишүүн болохоор эркүш хүчлэн жирмааж байгаад олон төмөнд боттой явдлаа гэж хэрэгтэй гэж дотроо зэрэг шүүджээ. Тэр тосхна намын гишүүн болон олон төмнийг давхуулна бух засч лав алчхийг арилгаж хужирлаг атар газрыг засч баримжаатай тармилын газар байгуулна. Эмоднат хураара нүүдлэлсгээ хориглон тосч атар газрыг ковин ургааж болох сан тармилын газар болгон өөрчлөв. Бүх тосхна намын гишүүн олон төмн тосхна намын нүүрийнэ давхуулгаар цог сүлдэнэ бадруулж лавдан боттагаар ажилж амьдралын улам асулам сайжирв. Дааши тосхна намын нүүрийнэ шүүжигийн тушаалыг өргөлсөн хэдэн 10 жилд Саавра кезада тушаал хариуцлагаан чанх гүйцэтгч тосхна намын нүүр ба ардын зөвлөлийн удуртах багийнэ бүрэлдэхүүнэ давхуулна сэтгэл нэгдэнэ хүч хамтгаж ажил хэж үйлс битэж дааши тосхна хөөштийн хөвжөлттэй сүйр тавьжээ. 10 сарын ээлжлэн өнгөрсөн чиг анхна зорилтын хөвөрсөн го юм. Одоо насан сүйдэр өндөр болсон Саавра кедугара газаран гарч эргэн явахтаа дэхэн биш болсон боловч гэ Кезада тосхна гүйжилтийг сэтгэл дан бодж тосхнаард нь амьдралда санаа ширсаар иржээ. Тэр өдөр бүр сони медэна дамжуулах нэвтрүүлгийг өсгийг баримталж улсын төрин бодлого кедад тосхна гүйжилтийн байдлыг санаачилгасан анхаарч дааши тосхна гүйжил төврөлт санаа ширж байна. Тосхна 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар ажилс гүнзга усалцсан олон ишчэнэ гөгжиж тосхнаар диний хамтаараа бажин чинайлагчх замаа явах тутам өргөн дардан болж байхыг үзад түүнээ сэтгэлийнэ санаамор болж баяр баясалаараа билгч байла. Сауринэ ковн мамата саура хэлхтэн аума гертэн байхтэн төрөл саднана эргэнэ үсгар ирсэнэ ачомбула нартана тосхна хөвөрлтний үлгэрийг ярах намын гэшвэнэ анхна зөрилтэ үүрг хариуцлагыг ярж өгөхгүй дуртай. Аа үргэлж сайн сайхан амьдралыг агуу их эв хамт намаа олон нэг давхуулна кэж цогцолсон юм гэж хэлдэг гэвэ. Үндэсний шаттай ажилдан амьдарч буттагаар ажиллаж ажил үйлсийг хөгжүүлж шилгэрсэн үндэсний шатын намын зохион байгуулалтын дааши тосхны их хөөрөлтэй болсна гол өгчөн болно. Олон жил ассанараа дааши тосхна үндэсний шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг өргөжлөн байгуулан хүчрэхжүүлж ардаш кертака боттой явдлуудаа сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээмүүдээрээ ардны амьдралыг өргөжлөн сайжруулж олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэхийг дайчилж тосхнаард нь амьдралыг тогтунаар дэгшлүүлж тосхна эквайлгийн давлагтаа сүйрүүлж онцлогтой ЭЗМС-ийн тарилтын хэвжаагаа нэрвэжлэн өргөтгөж, тохон газрын боттой байдалдаа тохируулна тосхнаард нь урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөвэ. Үүнэ хамт хөгжилтэн тавцангийг байгуулж, Сүлжана бус бишлэн ялах гэдэлгэр, Сүлжана бараа битактхүнийг сунгах гэ тавьвэ, шууд нэвтрүүлгийг зокан битак ба боожуулах боломжсролтын төвзэргийг нэг цогсжуулсан, даашигийн электрон худалдааны ажилтсан гралингийг байгуулж, Кэдажа хугийн үлдэхэн үйлдвэрлэл борлуулалтын хэлкасыг нэвтрүүлж тосхнаар дигэ гэрийнэ хажууда тогтунараа орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Тосхнаар да маматины үг ярааны өмг бахтлаараа билгч байла. Тэр хэлхтэн
би болвола.

аш гөртөгч мэн. Одоо манаханд залгалдсан зэмсэн багц байх байгаад бас тэжээ нэржүүлэх хорша зэрэг байна. Кэм бас тосхна электрон худалдаанаа жүрссэн гралингийн сан тавцангийг ашиглаж Эврин гэрийн зэмс үхэр хөөнө махан зэргэнэ сүлжээгээр борлуулж борлуултын замын өргөн болж ашиг орлогын тогтон болва. Намын сан төрөн бодлого байснаас мана гэрийн жилэн орлого 80-90 төм төрхтөгөрч амьдрал өдрөөс өдөртөө сайжирч байна гэвэ.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй
0: ширээ цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа кемжатавэж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя. Шинжанг радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа урагийн мэд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 он

0: 9-р сарын 26-ны өдөр Гаргийн сургаан. Урдаар цагүрэн байдлыг ойлгоё. Энсвэгаас Мондөр өдрөх хүртэл Хэд Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орно. Тарвтай аймгийн өмнө биеийн уулархаг орно. Шихос хотын өмнө биеийн уулархаг орно. Эрэмч хотын уулархаг орно. Цанжир уугийн уулархаг орно. Эм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орно. Хотан аймгийн өмнө биеийн уулархаг орно. Аксу аймаг, Баянгол зүг, Турпан хотын уулархаг орон зэрэг газрын хэс газарт бахур орно. Юуны дотор Хашхар аймгийн өмнө биеийн уулархаг орно. Хотан аймгийн өмнө биеийн уулархаг орно. Аксу аймгийн уулархаг орно. Баянгол зүгийн уулархаг орно. Кэс газарт дум зэргээс сан их хур орж кэс газарт ширүүн хур орно.
1: Үрэмчт Энсвэгаас Мондөр өдрөртөл чилгэр заримдаа нүүлтэй 13-аас 23 градус.
0: Энэ цагаар танартан сонсох зүйл болвол
1: Шинжаан аж үйлсийн онцлог ба давлгаан гүйцэс бадруулж, оюунчлах бузрдлогоо болгох, үүсэлцүүлэх чиглэлийг баримтлж, төрөнөө үйлдэн гэхүүлсийн көгжилтийг төрөгдгөн акулж байх.
0: Манурын кэргэгч нэхэрсэг нийгмийн төргийн битэн байгуултыг төрөгдгөн акулж, кэргэгч нь тохируулан кэргэг хам гитсэн 100 метрийг бүх талаар саадгүй нэвтрүүлсэн.
1: Бөгшинжаанд Эврэн засхуурна дарханчна дэд сургуулиас нэгтэй 30-ыг байгуулж, чидүртний хэмжүүлэн аж үйлсийн хэрэгцээтэй нарилаг унамжтай залгуулдуулсан.
0: Жанжинмёгаас ном кэргэх томир замын Ваньянтай өртөө жинкнэр ашиглалт орж эзэгнэлд хээж, бүх шугамар ашиглалт дуруулсан 2 дугаар төмөн тонноны дэсийн галт хэрэгнэ өртөө болсон.
1: Тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд Мануурны альва газар соёлоор арт ашиг хүртэх аль улан хөдөлбөр гаргаж, уламжлалт соёлын татах гүчийг ойлгосон.
0: Тэргэл сарын баяр улсын баяр давхцаж, Шинжаангийн алтын шархал намрын хол замын зугаслыг көгжээсэн зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Шинжаан радио телевиз хураанч маань. Шинжаан аж үйлсэн онцлог ба давулган гүйцэс бадруулж, оюунжуулах, бузрдлого болгох, үүсэлцүүлэх чиглэлийг баримтлж, төрөнөө үйлдэн гэхүүлсэн көгжилтийг төрөгдгөн акулж байна. Шинийг үүсгэх бол төрөнөө үйлдэн гэхүүлсийг ихтгэн хүчрүүлэх нь 1-р хөдөлгөөч хүчин байна. Бүх Бэмбэрцгийн Нэкмилэн машин механикын грант төрөвч аж ахуй болсны хувьд Жуулан нэрэмжит Шинжаангийн оюунлог машин механикын хязгаарт компани шидрэн хуцаанд яг 10 хэдэн зүйлийн том хэлбэрийн нэкмилэн сэмдэс эрэх тоноглолыг завдан үйлдвэрлэж байх бүгэд олон зүйлийн үйлдэхнэ мэрэгжлийн улсын төрөвнө хэрэг хэмжээнд хүрсэн байна. Аж ахуйлын кевин самнах машиныг тоноглол мөксөрөх үйлдвэрлэн шугамд эргэлдэх хуулаад нарин нэгт араат зүй дүүртэл төгж үйлдвэрлэх үед хос давхаргын араат бүтц төшөглөн кевин самдаг байна. Компани үр мэрэгжил судлын нэг хэлдсэн судлын нэг инженер Хуан Ховчин сурвалжлагчд хэлэхдээ өнгөрсөнд адил биш төйк материал үйлдэхнийг сулахт эрх биш машинаа зогсааж байгаад кимнэ кучаар 2 давхар араат зүйнээ зайг унавчтай тохируулах шалтгаан байла. Одоо тоног төхрөмжд 2 иж оюунлогоор тохируулах тоноглолыг нэмэн өгсөрсөн болохоор зайг нь автоогоор тэншаарлж чадахгүй бол ийгвэл Эврэн нүртгийг ариулах мөртөө бас кевин сэмдсэн яс чанарыг тогтвортой болгоч чадна. Тус мэрэгжлийг тоног төхрөмжд ацаална өгсөрсөн нэлайлвар ба эзэмшүр төшөглөн судлын нээсэн юм. Нийт 30 шахуу нэлайлвар ба эзэмшүр ацаална өгсөрч тоног төхрөмжийн ажиллагааны байдлыг цагдааруулна тусгах чадна. Мөнч эдгээр шин мэрэгжлийн энэ кевин самнах машиныг энэ жилийн Шинжаангийн үйлдвэрийн борлуулалт сайтаа үйлдэхэн болгова гэвэ. Энэ кевин
1: тунияс тусгаас сэдвтэд суралцуулгыг эрхлэгтэн чихэлж хэлсэн. Намын төв хураа төрийн өвлийн хураа нь аж ахуйн ажлыг сайнаар хийх туха алуулын чихэл их гэж шийдвэрт бодлогын байрлуултыг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж Эврэн засхуурна намын хураа нь ажлын шаардлагын ёсоор Шинжаангийн көгжилд хийгээд улсын төрийн бодлогын үйлдлийн цэг күчлэх цагийг унамжтай ханиулж нэг бутаа гэрхмэлсэн бөгөөд күчтэй арга хэмжээгээр акулуултыг атгахж бутааруултыг атгахж шүвтэлт гаргахыг атгахж бүхчлийн аж ахуйн нийгмийн көгжилтийн харалт үргийг биелүүлэхийг баталж шилдэг хэр битэмжээр намын 20 дугаар хугацаанаа төв хураан 5 дугаар бүгд хурлын амжилтаа гэгтхийг өгтөх хэрэгтэй гэвэ.

0: Эврэн засхуурна намын хураан дэд шүүжи. Эврэн засхуурна байнгу дэд тэргүлэгч Жон Ин Чүн хурлд оролцсоо. Хурлын 7-р сарын 30-ны өдрийн төв хураан улс төрийн товчлоо хурлын зориг санааг туушлуулан боттааруулах. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн товч гээд Кодажаху Кода тусахна ажил. Шин Келварийн аж үйлдвэржилт. Шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг буужуулан хөгжүүлэх. Кэргэлгээг өргөтгөх. Дутаад газаатай чулаатай явуулах. Эдийн засаг мөнгөн гүйлэг, зугцунгүй хөгжилт, амаахугийн орчин тойрна хамгаалц зэрэг талтай байрлуулдын төрийн бодлогын тайлмж гэж, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нарлаг унамжтай чанараан дээгшлүүлж, туушлуулан бот даралхыг нэг санаар атгах болва. Архин түнияс тусгай сэдвтэ тайлмжийг сонсснаас хуурсааж гаргасын, улсын чихэл ажаахугийн төрийн бодлого болбол улсын дотоод ба олон улс гээг хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөж, Ажаахуу нийгмийн алс холын хөгжилтийг нүдэлж гаргасан дээд дэс давхаргын төлөвлөг болно. Төрийн бодлогын гол чихэл агуулга ба үйлдлэгийн шаардлагыг гүнзгий сурулсан нэвтрхэ ойлгож, төрийн бодлогын артко дайлдах бодлогын зорилгыг эзэмшиж, төрийн бодлогын зав токалыг амжин атгаж, төрийн бодлогын гүйцэтгэх чадварыг чангатгах хэрэгтэй. Сайнаар бутааруулж, эцсийн тултал атгаж, үр бүтэмж гарган атгах хэрэгтэй. Зам харилцаа, усан ашиглалт, хотын шинчилэлт, зокам лойнлог ба үлдэн кекиг үйлдүүлэх зэрэг курантай байрлуулж,
1: закаалгын хоол хөргөгч нь орон сууцны тойргаар орохт хүчтэй, илгээн хөргөгт хүчтэй, тохируулан хөргөгт хүчтэй зэрэг асуудлыг өнөнгө шийдвэрлэхэн төлөө. Ман орн хологдлолтой төрөн бодлого нийтэлж, олон талгасаар хамтар байгуулж, хамтар засах, хамьяралтан хэлбэрийг тасралтгүй ханс үгчилж, Кэргэгч нь тохруулан кэргэг хам гидсэн 100 метрийг бүкчээрэн саадгүй нэвтрүүлвэ. Энэ хоёр өдөр ерөмчин Ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норн Төвтөнх районы Шишуян орон сууцны тойрогд кэргэгч нэкэрсэг орон сууцны тойргийн тэмдэг өлгжээ. Орон сууцны тойргийн олон чидэмжт кэргэгч нь хайр халамж нь эртэ байгуулж селиүцэн амар хорн ард дөхм үзүүлж цаглага цэнэглэг горн. Үн төлөргөө ус ухорно. Ард дөхм үзүүлэх сэлвэн засах хорно. Кэргэгчийн мотор тэрэг зогсаах хорныг хуайрлан гаргава. Кэргэгч нэкэрсэг тохруулан кэргэх шугам замын зургийг орон сууцны тойрог нь орж гарах үед нь асран хэрэмд наасан байна. Кэргэгч Абдык хэрэм Абдык хэйм хэлэхдээ эдгээр арга хэмжээ бидэнд маш дутнуу санагдва. Бид нь хоол кэргэгт маш дөхм болва. Орон сууцны тойргаар орж гарах, мотор тэргээн зогсаах, бараа ухт бүр орон бүсийг тодорхойлсон ба санж улаатсан байж, бидэн бас ухаамсараасан хурдсан удаашруулан явж, тэргээн дүрмжүүлэн зогсааж, орон сууцны тойргийн хамьяралд сайнаар хамжилцна гэвэ. Орон сууцны тойрог нь хам бүтсэн Закарл Магван Пин сурвалжлагчд хэлэхдээ, эдгээр арга хэмжээг болвол закаалгын хоол кэргэгч ба Орон сууцны тойрог нь эмчтнээ сануулгыг гүйцэд байцаан судалсна дараа тогтаасан юм. Хойшт бас нэн олон дөхм үзүүл гарах хэмжээг өргөлжлөн гаргах болно. Хойшт бидэн цаглага цэнэглэх өртөөнө хажууд цаглага хураагур солох цаглагаа нэртэй өксөрж тэднээ хоол хөргөх цагийг багсгаар төлөвлөж байна. Тоног төхрөмжийн хамьяралтыг манай хам бүтсэн өдр тутмын тойрон байцаах төлөвлөгт оруулва гэвэ. Шидэрэн жилээс нар Манорн өмнө хойноор шин кюранд ажил олгосон орон сууцны батламж ба нэкрсэг хэлбэрн ахуй байдлын битэн байгуулт нь хологдлолтой ажлыг сайнаар хийх тухай мэдгдэл. Эврэн засхорна бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн тойргийн битэн байгуултын яс чанарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх 2026 оноос 2028 оноо 3 жилийн ажиллагааны төслийг барлан тархаж Закаалгын хоол кэргэгч нь үйдээр урахт хүчтэй, тохруулан кэргэгт хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж, закаалгын хоол кэргэгч нь үйлчлэгийг харшлах, ажил эрхлэгсэд нь үйлчлэгээний үйл ажиллагаанд дүрмжлгөө байх зэрэг асуудлыг голдлогтой засгийн хамт, бүрэн бүтэн нийгмийн тойргийн битэн байгуулт, хуучин орон сууцны тойргийг өөрчлөн байгуулахтаа уялдуулна, машин тэрэг зогсаах, цахилгаан цэнэглэг, нийгмийн тойргийн хоолн гэр зэрэг тоног төхрөмжийн хөрөлцгөө талыг нэкрэлнэ гэж тодорхойлв. Одоо Бикорна нэгтмийн 900 тусгаж гисэн хам бүтсэн үйлчлэгтэй орон сууцны тойргийн 190% хувийн орон сууцны тойрогд закаал

0: Энэ хоол хөргөгч ба тохируулан хөргөх машин тэргийг цөм урж болохыг биелүүлвэ. Шидэр ман уран бас эврэн зас хорна уран сууцны төргөн дотор төргөн хөргөлт сүлжээгээр болон тохируулан хөргөх үйлчлэг ба хамьяралтын ажлын жолаадмжийг нийтэлж энэ жилийн 10 дугаар сарын 12 өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр байна. Эврэн зас хорна уран сууцны батламж ба гэр байшингийн амар төвшнээ үйлчлэгээний төвийн ажилт нь Чэнчан танилцуулан хэлэхдээ жолаадмжд уран сууцны төргөн тохируулан хөргөх хамьяралт нь эмчтнээ эврэн засах ба хам бодисны үйлчлэгээ нааж авах хүлийн гэрэг гүстгийг харилцан нэгтгэхийг баримтлж тохируулан хөргөгч гээд машин тэргэн уран сууцны төрөгд урж гарах зэрэг зүйлсийг эмчтнээ их хурлаас хамтар тогтоохын хамт хам бодисны үйлчлэгээ гэрэ буюу хамьяралтын дүрм тогтоолд оруулах хэрэгтэй. Хам бодисны үйлчлэгээ нааж авах хул дураараа тохируулт хийж болохгүй гэж шаардва. Илэнгуя орон сууцны төргөн боттой байдалтай уйлдуулна. Тоног тохиромж тоноглолыг байрлуулна. Орон сууцны төрөгд зэвшээр нуруулах удиртгал. Асрын зал уртцын жолаадмж. Замын замчлах, зогсоохыг цаажлах, нэвтрхийг цаажлах сануулмж. Дамжуулан хадгалах ба авахын заавал мэтгсүйл. Амар хорн гээд хамтар идэлх жорлон зэрэг альва төрлийн илгэх тэмдгийн байрлуулалтын шаардлагыг нааж тэмдэг наах уран байрын дэлгийн нэзүүлэг агуулгын ил тодын хэмжээд нарилгжүүлсэн тогтоол гаргах хэрэгтэй. Код ширвж данслах, кюмнез зүсийг илгэн таних электрон үйднээ хорой зэрэг имэркүй төргөн нэвтрэх арга хэлбэрээр нэвтрэх үр бүтэмжийг дээгшлүүлэхэд зөргжүүлнэ. Тохируулан хөргөх тэргийг дураараан зогсааж дураараан тавих, төмрээс сэргээж төмөр унтраах нэвтрэх зам. Явган кюмнээ нэвтрэх замыг эзлэн хэрэглэх мэтийн хуулаас зэрсэн үйл ажиллагаа чиглүүлнэ. Хам бодисны үйлчлэгээ нааж авах хул тэр дарууд нь ийтхэн хоригөлж, олон нутаа ийтхэн хоригөлж цэгцэн сайжруулахыг тэмцсэн байвал байдлыг нь хараат тавцан нааж авах хулд хариу тусгах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжангийн Арадүт хэлс хураан чимээн 3 жил алхам хуван боожуулын байгуулахаар дамжин Шинжаан Эврэн зас хуурна дарханчна дээд сургуулиас нэгтэй гучиг байгуулж улан ажил төрлийг хамурсан бүх орон бүсчилсэн дээр үр чидвэртэй чидвэртний хэмжүүлэхэд тавцангийг байгуулжээ. Дундад улсын Төмөр замын Өрөмчийн Топчанаа бүлэглүүлэн Кизгарт компани сургууль хэмжлийн дээд сургууль Өрөмчийн Төмөр замын дарханчна дээд сургууль болбол Эврэн зас хуурна анхдагч хэсгийн дарханчна дээд сургууль болно. Шин сурлагын хугацаанд шин ажил дуурсан дөрөнсөн жирийн сурлагт нь энд яг ажлын байртаа гарахаас өмтгөө үр чидрийн боловсруулалт хийж байлаа. Сурлагт нь цай шин хэлэхтэн бидэн тухайн царанд гөрчи буттай ажиллахыг баталва. Тус удаана боловсруулалтаар дамжин цаглагааны ажилчна дум зэргийн ажилчна ажил мэргэжлийн кэр гэмийн үнэмлэлийг ууж болно гэвэ. Нэгдүгээр фронтын багш болон уянчгсан зан сургалтын системтэй төшгөлж 2024 оноос 2025 он хүртэл тус дээд сургууль нийт 620 техникч, 235 дээд зэргийн техникчийг хэмжүүлжээ. Удаа Бүхшинжангийн 30 дарханчна дээд сургууль нэгтэй Тэнгэр уулын өмнөх хотын Бүхгөрөн бүсийн байрлуултыг биелүүлж, энергийн химийн аж үйлдвэр, цаглагаан хүчнээ төмөр зам, удаа үеийн кодаж яах уу, үндсэн бүтээн байгуулалтын зам харилцаа зэрэг хүрээг хамурч, Шинжангийн голлох аж үйлс ба Шена Кепчана онцлогтой аж үйлсийн чидвэртнэ хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг унамжтайгаар залгуулдуулва. Энэ жилийн дээр хагас жилд Бүхшинжангийн дарханчна дээд сургууль нийт 8800 царан боловсруулалт өрнүүлж, Дулаан төмөн 3000 шаху кюмнудаад боловсруулалт гүртэж, Ховор төмөн өнгөрөө кюмн ажил мэргэжлийн үр чидврийн зэрэг дэсийн үнэмлэлийг шилгэн авч, дээд зэргийн ажилчин кигээд түүнээс дэгшг дээр үр чидвэртэй чидвэртэн нэгтмэн кумаст авжээ. Эврэн зас хуурна ажилчна эренке өвлүүлийн ажаху техни мэрэгчлийн хөдөлмөрийн хамгаалтын келсийн дэд дарга Жолин хан илэркайлэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Эврэн зас хуурна дарханчна дээд сургуулаас 20-ийг шинээс нэмгдүүлж, аль нэг сургууль жил бүр наад захтаан 1000 кумнудаагаас дэгшг кумстэй үр чидвэрийн боловсрол күртакийн хамт үр чидвэртэй чидвэртний хэмжүүлэн үнэлж урамшуулах тогтцыг өргөжлөн төгөлдөржүүлж мэдлэгтэй мэрэгжилдэйн цагаарсан шинийг гүйсгэхтэй чидэмгаа нэн улан аж үйлсийн ажилчны игнаг хэмжүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизор сурал

0: жүлөгч Люк Ренчи Чог медальснаар болвол 9 дугаар сарын 25-ны өдөр Жанжун Мёгас Ном Кюрх Тэмир замын нэмж байгуулах 2 дугаар шугамын байрлал нь Ван Ян Тай өртөө жинкнэр ашиглалт дурж эсгнэлт хээж Жанжун Мё Номын Тэмир замын нэмж байгуулах 2 дугаар шугамын байрлал нь бүх шугамаар ашиглалт дурсан 2 дугаар Төмөн тунаад исэн зээлтэн чидвэртэй галт хэрэгнэ өртөө болов. Жанжун Мёгас Ном Кюрх Тэмир замын Шинжаангийн университет газарын зөөвөрлөг Хөт Бэйн Нэвтрэх замын зангилган бүрэлдэхүүн хэсэг болох вэ гэд сайхан тухай ном зэрэг чинэр сайтай тослог нүүрсэн элбэг төвлөрсөн уран бүсийг холбож байдаг. Ваньянтай өртөө болвол Жанжун Мё Номын Тэмир замын нэмж байгуулах 2 дугаар шугамын байрлал нь дундх нэг галт хэрэг зэрх өртөө болно. Имэрхүү төрлийн галт хэрэг зэрх өртөө нь дан шугамын Тэмир замын Тэрэг гүцэн давх замтай адил байж, сулулцсан зэрх Селена галт хэрэг нь цэн байгуулахар дамжин, байрлагын ажлын агц, амар төвшнэ хамьяралт эзэмдэл, байрлагын ажил хийх гогцоог бүх юмст эзэмдгийг биелүүлнэ. Юнас газа тусга утс рельс замын галт хэрэгээр рельс дэвск аргаар рельс дэвск үр мэрэгчлийг хэрэгэлснээс нэгэнт байсан шугамын зөэлтийг зохион байгуулалт болсон харшлалыг багцгч, энэ хамт бас байрлагын ажил хийх үр бүтэмжийг дээшлүүлвэ гэвэ. Линхо хамлын нэвтрэх замын компани инженерингийн хамьяралтан хилдсэн эрхлэгч Сунгпэн илэрхийлэхдээ Ван Ян Тай өртөөг дэс дэвшүүлэн ашиглалт оруулсны нь Жанжун Мё Номын Төмөр замын нэмж байгуулах 2 дугаар шугамын Төмөн Тонана Күнд Ацана өртөө зэгийн байрлалыг улам нэг алхам олшируулж Кумсу Мингшашан Шичан тан зэрэг хойштын өртөө зэгийг өөрчлөх, туршин тохируулах ба нэвтрүүлэгт боловсронгуй туршлах хурамдуулж, үйлдэлгэн замыг нэвтрүүлжээ. Тусдаагийн Ван Ян Тай өртөөнө Күн Дацааг дис дэвшүүлж, уран кескин Күн Дацаана барана галт хэрэгнэ нэвтрэгт тэрэг зөрх нөхслийг нөхөрлөн гүчрэгжүүлж, Жанжун Мё Номын Төмөр замын нэмж байгуулах 2 дугаар шугамын Төмөн Тонноны Күн Дацаана галт хэргийг Бэмэр явуулах Батбек Сүрийг тавьжээг вэ. Залгаад манай тонуу төхрөмжөө оюунжуулан хамгаалахыг эдвгата акулж, бэк орон бүсн амар төвшнэ хамьяралд эзэмдлийг чангадах нь Шинжаангийн университет газарын зөөвөрлөг амар төвшин дээр битэмжтэй Садго нэвтрэх их нэвтрэх замыг бүхэж арай байгуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн нарадууд хэлс хураанч мэн Алтан шархал намрын 9 дугаар сард Цанжи жуугийн 3 сүн дөрөн төм мо ковин залгаагаар хагаран боловсурж машинчлалтаар төлөрөнгүйгээр түйж хураах хугацаанд бүх талаар урж өргөн уудам ковингийн газарт элүг хураалтын байдал илэрнэ. Цанжийн улсын Кёда ажаахуугийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн үлгэр үзүүлэх орно. 20 төм мо удавийн Кёда ажаахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний гүйсгэх зөрүн газарт гөрхтө. Том Келварийн ковин түүх машин залгалт нь үргэлжилсэн ковингийн тарифлын газарт эмх дараатайгаар ажиллаж түйж хураах ковин цуглуулах буудлах бүх явцыг нэг цогцчлон биелүүлж 15 минут орчим бүрт нэг бодин жигт бойронка бахан келвартай ковингийн буудал аяндан келварчин газарт унна. Үлгэр үзүүлэх орно лолунхгийн Дөкүн лунх тараалингийн талбайн тарилтын өрх тан дөлийн энэ жил 6 сүн өнгөрөн мө ковин таржээ. Тэр сүрүүлжүүлэгчд хэлэхдээ сүйрэн газар уинч ковингийн газрын бүтээн байгуулалтыг бүкчаарын акулж баримжаажуулын тарих ус бордурыг нэг цогсжуулан нарилгжүүлсэн тарилын газрын хамьяарл нискүрийн уянлаг ургамлын хамгаалалт зэрэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилдад түшиглэн энэ жилийн ковингийн ургалтын байдал сайн болж элүг хураалт олох эрэмслэлтэй байна. Энэ жил манай ковингийн муу бүрийн дүмдэгч гаралт 550 кг кэрвэ. Энэ жил бас нэг элүг хураалттай жил болва гэвэ. Энэ жилийн агаар баахан халуун булснаа нөлөөгээр ковин өнгөрсөн жил мутгаас 10 хэдэн өдөр эрт боловсрва. Удаа цанч жуугийн ковингийг машинчлалтаар түйж хураах ажил нэгтэй бүх талаар явагдаж байна. Цанч жуугийн Кёда ажаахуу Кёда тусахнаа топчаан тарилтын үлс ба тараалингийн эмийн хамьяралтын салаа, тараалингийн машинчлалтын хамьяралтын салаан дарга Гуанчжун Шуэн хэлэхтэн. Бүх жуугаар 528 ковин түүх машиныг нэгдэлтэй төлөвлөн шилжүүлэн тохируулж, түйж хураах 1-р фронтыг хэргэлж, тараалингийн машиныг тохируулах, мэрэгчлийн жолаадлах гэх, ковин хултан авах зэрэг иж бүрэн батламж үйлчилгийг зэргээр бутааруулж, көң түйж хұра

0: хажилт бүх талаар батламж хангаж байна. Бараг залтар Цанжиргүгийн Көм төж хураа хажил 10 дугаар сарын адгаар бүх талаар дуусна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаанг нарадо төлөвсөхөр анч мэн. Жансуугийн Нантун хотын 12 дугаар хэсгийн Шинжаанг туслах эмэмлэгийн анги Тохон азартын гөрж олон журмын оншлолт гээг мэрэгжлэр хавсарн туслах чидвэртний дахуулан заах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин шилдэг эмэмлэгийн үйлчилгийг гулс шанаа олон төмнө хажууд хэрэгвэ. Гулс шанаа үч он хуйхуй үндэстнээ сумна тогч юус тосхонд Нантунгийн эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилт нь 81 настай Иминжан Мамут настай гэрт өнгөрч бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалт гэж эм хэргэлж байгаа байдлыг харгуулж эмэмлэгийн сэвлэлтэн төсөл тогтаава. Гулс шанд орч сууснаас нь соёл зөвшлөрийн хзгарт компани хэрэг мэдэгчтэн дарга Вангбу хэлэхтэн. Бид нэ энэ удаагийн авчирсан энэ үлдгэн маш кэнгэн дэсэн байж зөвхөн нэг нүдэн шил тоочлсон агуулгыг уруулж киногийн хэлбэрээр дамжин аль нэг ахуй байдлыг үүсэлцлэн хэлбэрээр бичлэн ойлгож болно гэвэ. Тус хуцааны өсвөлгийн цуглараа нь 3 өдрийн хугацаатай явуудах бэгэд энэ хугацаанд бас соёл зугаалсан ажаа хүлийн төрөл зүйл үйлдэхнэ танилцуулгыг зөвдөлдсөн залгалдуулах хурл бедсэн бус соёлын нэвийн үзүүлгийн тоглолт соёл зугаалсан эквайлгийн танилцуулга зэрэг иж бэрцэн хөдөлгөөрийг зэргээр явуулна.
0: Шинжаангийн нарад үтэс хуран сүрүүлжүүлэгч Жон Ингийн медалсаар улбул 9-р сарын 25-ны өдрийн үдийн хөн 2026 оноо тугсна татсан гуйр будаана амтд идэна үлрэлийн ширс соёл зугаалсан хэрэглэгэнэ хөдөлгөөргийгэд Дундажийн үндэсна хамтын цогцны үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэхгүй соёл зугаалсан үүсэлцлийг ахуулах хөдөлвөр эхэлвэ. Тусудагийн хөдөлвөрийн Шинжаангийн хамгийн амттай гуйр будаан болох

0: татсан гуйр будаанд тааруулах цоо шин ногааг шинийг үсгэн судлан гаргав. Тэр хэлэхдээ нэг миний өрмөт сэтгцтэй ногоо байж даруй хойно хауста хүрсэн кэркнэг мог болно. Дотрин бөөрн зэмс тогсна бичхэн цагаан өргийн идэ гэсэн болохоор шим тэжалийн элвэг амти машин сургуг юм. Бүхүүсийн альва газрын найч нарын манай Шинжаанд ирж бидна амтад идэнийг амтлахыг баярлан өгтөж байна гэвэ. Хөдөлвөрийн тухайн царанд бас чимгтэт хэрэгээр тойрон зугаацх утхурлагийн тоглолт гаргах дэнлүү тавьж хүслийн эрэмслэлэн таатах дэнлүүгийн унших таах зэрэг онцлогтой хөдөлвөр гаргав. 9 тогрог 20 мянгаар 99 зүйлийн тухсна татсан гуйр будаа итг арта ашиг хүртэйг бэйжлэн ойлгох хөдөлвөрийн бас хотын ард зугаацгчдийн таашаалыг өргөн дэлгүүгээр уулжээ. Зугаацгч Лихан Чен хэлэхдээ би тусгаалн энэ үед бүр хоол идэлгөөгээр энд ирж татсан гуйр будаа идлээ. Маш амттай байна. Хамгийн сонирхолтой нь чимэгтэй хэрэг байна. Тогсон тоглолтын баяр хүрээр бэлхэж тогсончдын халуучрахх сэтгэлгийн маш халуучрахх санагдва. Маш баярын өдрийн үр амьсгалтай байна гэвэ. Тогсон шанаа соёл зугаацлын товчана намын өдөр тогтголынгийн шүүж товчана дэд дарга шөөбовн танцлын хэлхтэн. Тусуудана хөдөлвөрийн 10 дугаар сарын дулааны өдөр хүртэл өргөлжилж энэ хугацаанд залгаагаар 10 хэдэн зүйлийн онцлогтой хөдөлвөр өрнүүлэх болно. Үүнд нийтийн ашигтын киногийн үзүүлэг, улсын байрын гол сэдвтэй улан тэмнээ хамтарсан тоглолт, Кода нутгийн элүү хураалтын бич ойлголт, Кода тусахна улан тэмнээ үдшилэг зэрэг улан тэмтэй өөрчн, улнаа сэтгэлийг нэгтрүүлсэн аль улан Кода жаах уу соёл зугаацлыг үүсэлцүүлэх хөдөлвөрийг хамруулна. Өргөн улан хотын ард болон зугаацгчд тогсонд кэрхэт итг амтд хуултай, үсгүй зөмжтэй, хулдна ахуй бараатай байж, нэг өртөнө хэлвараар тогсна өрмц онцлогтой соёл зугаацлын татах гүчиг бийчлэн ойлгохыг бодж байна. Бидэн бас эдгээр аль улан кевинчсэн улан тэмч чинэртэй соёл биеийн тамир зугаацлын хөлвөрээр дамжин Альва үндэснээ олон төмнийг явуулцаа суулцаа үүсэлцанаа дүмдө дүмдүүдийн үндэснээ хамтын цогцын үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан сурвалжлагч Тан Шүэ Чан нэмгэрэн мэдээлснээр бол 9 дугаар сарын 24-ний өдөр 2026 оны 191 замын олон улсын залуучууд багцд нь нудрагын тэмцээнээ суулцанаа цуглараа гээд биеийн тамирын шагналт шав цогцд дундад улс Шинжаангийн олон улсын удиргын тэмцээнээ залган уралдаан Корл Дэхэлвэ. 191 замын биеийн тамир соёлын суулцааны ачхал уралдаан болсны хувьд тус удаагийн залган уралдаанд Орос, Тай улс, Куба зэрэг 191 замыг хамтар бүтээн байгуулах 23 улс гээд дундад улсын Шанган, дундад улсын Омнэ Засгсакрагана онцгой орноос ирсэн 40 төлөөлөгч нэнгийн 392 залуу баг тамирчид уралсжээ. Уралдааны анхдагч өдөр 11 царангийн эрэгтэй сочтын дугуйлангийн тэмцээн явагдаж, үүнд 85 кг дэсийн ба 90 кг дэсийн гэг 2 дэсийг багтаажээ. Шинжаангийн удиргын тэмцээний ангийн тамирчин Нурзат Бахт Нур хэлэхдээ Бүхдэлкан Альва газар Бүхүлсийн Альва Мүч хотын шилдэг тамирчид бүр энд нэг тайзанд уралдаж байх болохоор Тэдэнтэй тэмцэн уралдахар дамжин Эвригэн давтан боловсруулж болно. Би нэн сайн хэр битэмж болж Эквулстан ирв алдар болохгүй хүсч байна гэвэ. Уралдааныг олон нийт хандуулн уралдаан эсгийг үн төлөргөөр чалайтай эсг болгож, үн нэрнээ дөрмөр урчлан болзыж талурт орохыг хэрэгжүүлж, 9 дугаар сарын 28-ны өдөр хүртэл эргэлжилнэ. Дундад улсын удиргын тэмцээний нийгэмлэгийн кинэлт тавигчдын дараг Жэнгийг хэлэхтэн. Тус удаагийн нуралдаанд нудрагын тэмцээнээ маш олон шилдэг тамирчин ба зарим дээр хэр төвшөнтэй нудрагын тэмцээнээ биеийн тамирын хөдөлгөөний анги ирж оролцов. Мөнч залуучууд багцд нэг царангийн гайхамсайхан нудрагын тэмцээнээ уралдааныг дэвшүүлж тэд нэг нудрагын тэмцээнд анхаарал тавих болгож нудрагын тэмцээнд оролцох болгож нудрагын тэмцээнд дуртай болгож Нудрагын тэмцээнээ биеийн тамирын хөдөлгөөнийг дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн наадахт Бэхшинжаангийн 16 хотын цаг үрийн өрчлсөн медаага сонсхоё.
1: Өрөмч чил

0: Гэр заримдаа нийлтэй 13-аас 23 градус.
1: Алтай дүйлтэй 9-аас 20 градус.
0: Торфтой чилгэр 9-аас 24 градус.
1: Гулс дүйлтэй 10-аас 26 градус.
0: Бортал дүйлтэй 11-аас 26 градус.
1: Карамай дүйлтэй 15-аас 27 градус.
0: Китэн дүйлтэй 12-аас 27 градус.
1: Шихоз дүйлтэй 12-аас 28 градус.
0: Цанж дүйлтэй 11-аас 26 градус.
1: Хамилт чилгэрээс нь үйлдэй 9-аас 28 градус.
0: Турпан дүйлдэй 18-аас 32 градус.
1: Корл дүйлдэй 18-аас 27 градус.
0: Аксуу дүйлдэй 10-аас 25 градус.
1: Атуш дүйлдэй 13-аас 24 градус.
0: Хашгар дүйлдэй 11-аас 25 градус.
1: Хутанд үйлдэйгээс нь чилгэр 12-аас 24 градус.
0: Ерөмж чилгэр заримдаа нийлдэй 13-аас 23 градус.
1: Шинжангийн сони медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, утх нь Мэргэн Кинж, Бадамжав Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсцонтон баярлаа. Нэг голын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг булгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын нэсна хамтын цогцны нэзлэх хантрыг бат бэхжүүлж, дундадын нэсна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: хэлбэл сураагаас ярж байна.
1: Синжангийн радио хэлбэл сураагаас ярж байна.
0: Хөхөмдөг бол тунлаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгэе.
0: Синжангийн радио хэлбэрт хорааны Монгол хэлн радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу? Самбайс хааны хэрэг сонсогч та. Синжангийн радио телевиз сураа Монгол хэл радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зологж байна. Би гэтлэгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Он Сушана тохлоо сумна, Жинхуа шин тосхон, Цэсгэвснэ жүлстэд төшөглж, Кэда тосхны шинэ үзмжийг зургуулсан. Пэйз бата шана хош аваата болгосна. Аяха Жингмал тосхна Ирад онаксине намын юрины шууж Мамата Османа олон төмнийг давхулна баажлын зэмс тарсан. Хоёрмнга 26 оны дунд улсын сань нөхрийн махан чинэр чинсата сайхан амьдралаг их махна төрлийн хэрэглэгэнэ гэрг ихсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгэн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвчлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэн. Дундуудын инстнэ хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстнэ хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

Чахан сонсогчдаа. 9-р сард аль газрын өвс модн аажмаара шарлана дэлгэр зүний аян гүзэмжиг орж байхад он сушаана тоглоос сумна жинхуа шин тосхна цэцгэвснээ суйрын газарт харинэ цэцгэвснээ мэрэлсэн дэлгэрч амжирлын хүч арвилахна. Эдгэжилсэн күлэмжиний тоног төхрөмжд төшөглөн тохон газар үлрэлийн хазгаарлыг төвлөртэй эвдэж жилийн дөрвөн үлрэлд сургаг цэцгэ бадрын дэлгэрхийг чинхнаар бийлүүлж энгилгэрсэн цэцгийн англи мөнөр хот кедадаа үргэлж ханхулхволж нэг үлрэлд нэг үзмштэй байснаас дөрвөн үлрэлд бүр цэцэг дэлгэрхэ болж байгальд төшөглөн газар тарж байснаас тоног төхрөмжаараа кедажаа хүүгээ цэцгэлүүлэн хөгжүүлвэ. Өнөөдрийн кедад тосхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар бид нэ жинхуа шин тосхонд гэрч тедна дөрвөн үлрэлд бадрын дэлгэрсэн цэцгийг үзье. Он сушана тохлоо сумна жинхуа шин тосхна хайе органик тараалингийн талбад он сушана шүүжи юана цэцгэвснэ суйрын газар.

Сушана зоя цэцгэн үйлтгэл хоёр тома цэцгэ авснаас сүрэн газрын нэ клүмжмүүд дээр тагшиж жигдрэн жигсэл тавиалаа. Маматаа гэлхтэн. Тэр үед тосхонд болмара ажил усгүй. Ард олно кедүхэн мүү газраанаас агч тараа тарж амьдрлана арай аргацааж байсан юм. Хуучурсоно усан сувгийн усан нэвчиж гоочхо байдал күн ноч тавиаж хаврын тарилтай зунаам ярилтын зангилгын цаг болохдоо үргэлж усан дутагдж тосхнаард зөвхөн тэнгэрийн чирэ халааж газар тарж байсан юм гээв. Тосхнаам төрлийн ажах уюм буура тэр зүлийн кэрэн мөнгөнө дутагдж байгаа буттай байдлын юм. Мамата бүккүмсийн санаанаас гадаа гур нэг шийдвэр гаргажээ. Даруу холомтлтай салам ичрийн зөвшөөрлөөр тэр хуваасанаа мөнгө гаргана. Арын гэдэн төм төрөг урлан төлж худаг малтжээ. Байрлагын ажил кек хугацаанд тэр цагаан тунгалага газар доорх усан ургалана гартлаа байрлагын газартаа сахин сууж тосхнаар дэнкө баяр тачимаагэ нэг нэгэн дана мэдэгдэн дамжуулва. Энэ худгийнэ газар доорх усны их сурвалжиг нэвтрүүлсэн тэдв бишээ. Нэн чихэ үндэссэн шатын гадарчуддаа болсон олон төмнө итгэлийг олжээ. Түүнээс хоороо тармилд усан дутагдхаа хүчиртэй байдлыг төвлөртэй хөвөрлөхын төлөө маматад дээр шаттай ажлаан залгуулдуулж төрөл зүлийн дэмжлэгийг ярамшин олж тосхнаар дэг дахуулон нуржи идэгдсэн сүүгинэ кескинэ хурсан лаа балчгийг зэврэлж нэвчгээс сэргалка болгоно өөрчлөн бэхэлвэ. 4 км аут нэвчгээс сэргалка сүүгийг шинээс засж Таралингийн услалтын усна хангалгын тогтвортой чинэр их ард ихшэлж эцстэн Таралингийн үйлдвэрлэлийн зангилга болох усна хангалгыг нэвтрүүлвэ. Ус нэвтрсэн боловч аяха ин майла тосхна ажилсан бүтцэд анцулгуу асуудал мэнл оршиж байв. Газар тарихын зөвхөн тосхнаар динэ иж юмсгтэй зөв болж байж. Байжа гэвэл эркүш шин шутлалтыг ярилгэлж шин ажилсыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мамат тосхна намын гэшвэн кадрчуттай зөрх тагара шин шийдвэр гаргаж шинмээ тарж. Тэдгээр өдрмүүдийг эргэцүүлэхдээ мамат тухайн цагийн байдлыг топ тодорхойж хэлж байла. Бид энэ үеийн үеэрэнэ тараа тарж ирлээ. Удаа нэг 20 гэдэн настай залуу юунд биднийг зэмсэнэ мод өөрчлөн тариулахгүй гэж тосхнаар да ойлгохгүй байж. Өдрөөрөө зохион байгуулалтанд тарсан зэмсэн модыг урадны өмтэйж хайдаг байж. Дараа өдрийн мамата баслаа нийлх чигээр нь үргэлжлэн тарж. Нэг нэг өрхөөр орж төрийн бодлого ярьж, нарин данс бодж, хоолын сөөтл ухаарулн ярьж. Айл өрхөөр эргэн усараа байж, кэлин усцсан байна. Эгэдэ олнас сэжиглэлийн дунд шиммийгээд станаа тарьж. Олон жилийн дараа өнгөрснөө өмтэйж хайсан нийлхчгийн тараачтын урлага нэмэгдүүлэх модон болж, мөврийн урлагын 5000 төгрөгөөс 2 төм төгрөг төгөрч. Мамат аяха ин майла тосхна намын юрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлжлснээс хоор бас үзмийн ажилст анхаарал хандуулж нэг удаа өксүүд өгч суралцахдаа наа тэр тухайн газрын үзмийн төрөл зүйл сайн үнийн дээр байхыг үзээд мендорана таралингийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэнтэй харилцаж чинэр сайтай үзмийн төрөл зүйлийг оруулж тосхондоо баримжаажуулн кепчаажуулн тарих хэлбэрийг хэрэгжүүлж Ода аяха ин майла тосхна үзмийн утхонкла кокрно гарч жирен наймна баримжаатай күлэмж босва. Намын юр хоршаба тараач нэркийг үйлдулсан келбараар дамжин бүх тосхна 1500 өнгөрөө кэмн орлога нэмэгдүүлвэ. Пайзватта гу лаз зэрэг ажуэлэсчгэ залгагара боттаруулагдэж. Өнгөрсна тачир газарта Альва зүлийн онцлогт ажиулсса зэргээр көгшж байна. Тосхна ажиулсса көгшсөн боловчгүй мамата алхаган жирийнээ зогсаасангүй мамата гэлхтэн. Тосхнаард нь амьдрлийн сайн эсгийгээ үсгдэ зангилгын тосхна сүйр торог тохиромж болно оршин суух орчин төрнийг үснэ гэвэ.

Тэр кемжүүлэн эргэн явж байдал ойлгохыг баримталж олон тэмнэ баг явдлыг эвринэнэ их явдал болгон битээжээ. Олон тэмнэс өгөөрэ гарч урахдаг хүчтэй байдалд хандуулан тэр кэрм мөнгийг чирмэнүүлж 110 өнгөрөөр нарны энергинэ самын шумрыг сольжээ. Олон тэмнэ амар төвш навьзлуу хамсара дур байдалд хандуулан тэр хуучнараа шинийг солихыг акулж 100 өнгөрөөр ус халаагуура 300 өнгөрөөр шин хэлбэрийн цаглгаан кемжүрийг сольж нүүрстөрөгчийн дан эслийн төгшрөө медалька 400 өнгөрөөр машин өксөржээ. Олон тэмнэ эвчэн үзүүлэхдээ хүчтэй байдалд хандуулан тэр тосхны шатын эрүүл хамгааллын тасгийг дэс дэвшүүлний өөрчлөлгийг акулж 15 удаагийн албан журмын эмчилгээ найвчлагийг зогцуулжээ. Хэдэн жилийн хооронд бүх тосхнаа зам хатурж тосхнаа дүрс байдал цошин болж өнгөрсөндө шараа тоосна дэгж байсан тосхнаа удаа сөгара шүмрийн гэрэлдээ гэрэлтсэн гой сайхна тосхон болжээ. Мамата эдгэр үлгэрийг ярах үед ана бүрэ нам тайван байж яг л бусдины хэрэг явдлыг ярж байх шиг байна. Гэвчгэ кэнэ гэрийн настан эвчэн үзүүлэхдээ машин тэр кэрксгэ кэнэ кэнэ үзм овслох цаг болсон зэрэг явдлымуудыг тэр бүр их сайн мэддэг байла. Мамата хэлэхдээ эдгэрийн үсэхдээ баг явдал боловчгэ үнэн дана их явдал болно. Тосхнаар дине бачимдэж, күчирдэж, санаширж, күсч байхаа зүйлийг цагийн мэхтэй сэтгэл дана бодж явах хэрэгтэй гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн зун цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо. Манай тусахна кадрчд лабдуун ботгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хун нүгүү.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна санаа хүнээс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа гэн мэндичлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн ажилтны ажилчнаа ММЛ-ийн даатгалын хувь хүмнээ данс мөнгөөрэ хайлдвартай тагшрын вакцина зардыг төлж болох болсон. Эмчигэд ахча дургш буух эмийн хорхын байшана олон төмнө өвчин үзүүлж эм кэргэлэгтэй төгмөсөлсөн. Гашууны идэ итгэхийн биеэн сувилах таашигтай аюугүй юу? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөгья клонавц сонсохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах. Цагны сонсогчдаа. Шидэр Эврэн сосхорна ММ-ийн батламжийн төвчөөс сүлжээ мэдгэл нийтлж 9-р сараас эхлэн хайлбартад авчрын вакцина зардал ба тарилга тархахаа үйлчилгээний зардлыг Эврэн сосхорна ажилтан алжна үндэсний мэмлэгийн даатгалын хувь хүмнээ дансмангара төлөк кепчан дурулва. Мэдгэлд тодорхойлсон. Хэргэлэгтэй тохирхоо кемс болвол Эврэн сосхорна ажилтан алжна ММ-ийн даатгалд оролцохстой гэхэд нэгтэй даатгалд оролцохсдын өөр төрөл садмулна. Даатгалд оролцохсод ММ-ийн даатгалын хувь хүмнээ дансаа ММ-ийн даатгалын электрон мөнгө хавтаха хувь хүмнээ дансын гэр бүлийн харилцан туслалцах арга хэлбэрээр дамжин хувь хүмнээ дансын мөнгөөр хайлдвартай тагшрын вакцина зардал ба тарилга тарих үйлчилгээний зардлыг төлж болно гэжээ.

Байшанд нэг хуудас жорын яг үндсэн шатын олон тэмнэ эвчэн үзүүлэхгээ бий чийлгэлтийг хөрүүлж байна. Шанаг эвчэнээ эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтын цогцсийн гол эминерад төшклөн. Байшан 14 сум болгосна эрүүл хамгааллын хураад эмчиг дахч дурагш буух эмине хорг гаргаж. Шанаа эмэлгийн хураана эмин зүйлийг үндсэн шаттай гүнзгарна буусуна эмчтэй хамтаа сум болгосонда гөрөгч өвчтнийг гэрийн хажуудаа шанаа эмнэлгийн хураадаал байх эмийг хэргэлж чадах болгосноо хамтаа эмэмлэгийн даатгалын дансаас хасах төрөн бодлогыг гөрөх болгоч. Шанаа эмнэлгийн хураана эмч үндсэн шаттай гүнз гарна буух үед шанаа эмнэлгийн хураа ба сум болгосноо эрүүл хамгааллын хураана 2 HIS системээр дамжин тус бүр эмчиг дахч дурагш буух эмине хоргын эмин зүйл ба сум болгосонда тохируулсан эмин зүйлийн журамшч болно. Эмин жорыг эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтын цогцсийн төвлөрөнгө жоркин тавийн ойлог киний харгуулалтаар дамжин өрчлөн сэрэмжлүүлэх жорыг жоркин эм найруулагчаас дакна кинж. Өвчтөн шанаа эмнэлгийн хорооно дансаас хасах төрийн бодлогын ёсоор тэр даруудын дүнгэн бодуулж нэг л өртөнө хэлбэрийн үйлчлэгийг биелүүлнэ. Дараачийн алхамд байшаан эмчиг дахч дурагш буух эминий хоргын тогтцыг өргөлжлөн шилтгчүүлж хамархай өвчнээ төрөл ба төрөл зүйлийг өргөтгөн сум болгоснаа тохируултын тодорхой хуудсыг хөдлөнгүйгээр тэнхшээрүүлж жоркинх эм найруулагчийн наба амжилттай бүтэмжийн батламжийг чангатгаж эмиг эмч тахуулан тохируулах ба уут хугацаагаараа төмлөн суулгах гэ. Эргэн явж эмчлэг кэкэ гэр бүлийн эмчтэй гэрээ тогтолцохын үүсэлцлийг акулж гэрэгцээ шаардлагын ёсоор цэг байр нэмэгдүүлж тохируулан гэрк ба сүрэг зэнжилтийн гэр хэмжээг дэвшлүүлэн нэг олноо олон төмнөг гэрээ хажуудаа эм хэрглэж чадах болгоч эмэмлэгийн даатгалын дансаас хасах төрийн бодлогыг төрч чадах болгоно.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлхэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясан нартай

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Жаган сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Гашууны идэ итгэхийн биеэн сойлгохтой ашигтай аюу гоё. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар юунад хаяарья. Зарим хүмүүс гашууны идэг баяр баясгалан олох гэдэг гэдэг. Зарим хүмүүс сарын төвийг хотод өвтхийг үсг гол шилтан гэж итгэ дурггүй байдаг. Зарим хүмүүс гашууны идэ итгэхдээ төшөглөн өөхийг хорогдуулан ихээр эсч бас зарим хүмүүс гашууны идэ итснээс болж бусрыг гарч нээр холждаг. Гашууны идэ итгэхийн тухай маргалдаа нэгрэссэн зогсоогүй юм. Тэгвэл гашууны идэ итгэхийн жохом эрүүл мэндэд тустай юм уу? Эсвэл би цогцтой дараасан учруулдаг юм юу? Үнэн байдал ийне танаа бутсантай адилгүй байж мэднэ. Гашууны идэ итгэхийн сан тал ийне бидна бутснаас нэг олон байдаг. Нэг гашууны идэ итгэхэд дуртай хүмүүс өтлөх нь удаан байдаг. Судалгаанд илрүүлснээр өргөлж гашууны идэ итгэдэг хүмүүс амьд үдшийн ухаанаа утга агуулгаас авч гэлбэл өтлөх нь нэг удаан байж мэднэ. Онцолны бодисын солилцаа ба бөөрийн талаараа өтлөхийнэ нэн удаа байдаг. Үүнд гэрэг бүрд 3-5 өдөр гашууны дэддэгэ давтамжтай кимнэ илэрлэнэ хамгийн сайн байж. Барга гашууна идэ иддэггүй кимнэс дундчаар тэгцэгэ жиргэсэн нас залуу байдаг. Харин өдөр болгоно гашууны дэддэг кимс гэдэргэнэ нэг кэск ашигтай үйлдэлийг хорогдуулж мэднэ. 2. Гашууны идэ итгэхэд дуртай хүмүүс цусны даралтын тогтвортой байдаг. Судалгаанд илэрхийлснээр гашууны амтын цусны даралттай бас нарийн нэгтэй холбогдолтой байж, иймэрхүү сан талын эмгт ачвчтын бие дээр нэн илэрхэ байдаг. Бүх хүмүүсийн дотор гашууны идэ иддэггүй хүмүүстэй харьцуулбал, гариг бүр нэг ас 2 өдөр гашууны идэ иддэг хүмүүсийн цусны даралтын дээр болох айл түгшүүр инэ баг Зуна 2 хуваар дургшилж, харин гэрг бүрэ 3 өдөр буюу 3 өдрөөс дээгш гашууны идэ иддэг хүмүүсийн цусны даралтын дээр болох айл түгшрийн баг зуна 12 хуваар дургшилдэг. Иймэрхүү хамгаалалтын үйлдэлийн эмгт ачвчдын дунд нэн илэрхэ байдаг. Хамгийн шинэ дундад улсын цусны даралтад дээр өвчнээс сэргаалн нэмэх зөвлөртөө гашууны идэг нэгтэй дотрийн биш ч орулсан байгаад үргэлж гашууны идэ идвэл цусны даралтад дээр өвчнээс сэргэлж болно гэж тодорхой зааж гаргасна хамт төг өдөр дутмын идэн ундандаа оруулахыг сануулсан байна. 3. Гашууны идэ итгэ дуртай хүмүүс сав өвчнөд нэрвэгдэхийн цөөх байдаг. Гашууны идэ итгэ дуртай нь бас тархины цусны судлыг хамгаалж чадна. Судалгаанд илрүүлснээр гашууны идэг итгэхийн цус дутх чанартаа саа өвчнө үйсха айл түгшүртэй сөргө харьцаатай байдггүйгээд юу хэлбарийн харьцаатай байдаг. Гэрэг бүр 3-5 өдөр гашууны идэддэг кимна саа өвчнөд нэрвэгдэх айл түгшрийн хамгийн дур байдаг. Буттагаар хэлбэл гэрэг бүр 1-2 өдөр 3-5 өдөр итгэхийн саа өвчнөд нэрвэгдэх ерөнхий айл түгшрийг тус бүрээ зуна 13 цаг 1 хувь ба зуна 17 цаг 2 хувь дургшилсан та холбогдолтой байж цус дутх чанартаа саа өвчнөд нэрвэгдэх айл түгшрийг тус бүрээ зуна 16 цаг 9 хувь ба зуна 18 цаг 7 хувь дургшилсан та холбогдолтой юм. Барга өдөр бүр гашууны идэ итгэх гэрэг бүр 6-аас 7 өдөр итгэхийн хамгаалах үйлдэл илэрхгүй юм. Дээрх судалтаар дамжина гашууны идэ итгэхдээ кедүгээр ашигтай тал байдг боловч улам их итгэхэд дутма улам сайн гэсэн үг биш гэдгийг мэдж болно. Гэрэг бүрэ 3-5 удаа гашууны идэ итгэхийн чинэр ба үнийнээ харьцлаараа хамгийн дээр давтамж байж мэднэ. Гашууны идэ итгэхийн ягаад ийм гайхамшигтай үйлдэл тавь гэвэл энийн лазин доторх гол идэвхтэй чанартай бүрэлдэхүүн болох лазинэд болвол зангилга болно гэж судлагчдаа зааж гаргасан байна. Лазинэд нь цөснө хүчлийн тогтмол байдлыг зохицуулах тогтцыг зүүчлэн дамжуулж Сөснэ гун алкоголыг дөрөгшлүүлэх байгаад бас цусны судлалын тэлэлтийг акулон дотор галсны ажиллагааг сайжруулж зөрхө цусны судлалыг хамгаалдаг. Өнгөрсөнд тоглолтлараа харьцуулсан судалгаанд илрүүлснээр лазины дэний бас арха гөрөвслөө бактерийн зүргийн тэнцвэрга болохыг сайжруулж хоолын дуршлыг бууруулан үүнээ улмаас мариалхаас урчлан сэргайлж дамаараа зүрх цусны судлалыг хамгаалдаг байна. Лазине эрүүл мэндэд маш олон ашигтай байж, бага хэмжээний лазине дэдвэл бас хотод гэснэ салсты бүрхвчийг хамгаалж чадна. Гэтэл дэгд ихэдвэл дэгд их эцснээс болсон чанга сэдэлтийн хотодын хүчлийн шивэрүүлтийг харшилж, шингэлтэн ажиллагааг самруулж, шингэлтэн муутах, хотод өвтөх, гэсэнгүйлэх, татвалсах, хотод халж хорсох зэрэг байдлыг өсгдөг. Иймээс олон нарааны дэгд ихэж болохгүй.

хүүхдийн итгэл найдалд талархаж байна. Бид лавтай хүсэл найдалыг хүсрдүүлэхгүй, үүрэг хариуцлагаан гутаахгүйгээр ажиллах болно. Бүх намын нөхдийн хүсэл найдалга бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хүсэл эрмэлзэл бол маны ажлаан сайтар хийхэд авгаа их зоригжуулал болох мөртөө манай мөрөнд тавигдсан чухал их хариуцлага мөн. Энэхүү чухал их хариуцлага бол дарын үндэстэндээ хариуцах явдал мөн. Манай үндэстэн бол агуу их үндэстэн юм. 5000 гаруй жилийн боловсны хөгжилтийн түүхэн явцад дундадын үндэстэн хүн төрөлхтний боловсны давшилтад баларшгүй хувь нэмэр үзүүлсэн билээ. Ойр үеэс нааш манай үндэстэн хал зовлонг олонтаа амсаж дундадын үндэстэн хамгийн аюул төгшөөрт үед тулгарсан юм. Тэр үеэс эхлээд дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө төв түмэн чин зөрөгтөн гавшгалан тэмцсэн боловч удаа дараагаар ялагдлд учирж байжээ. Дундад улсын өв хамтнам байгуулагдсны дараа ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж өмнөх нь унтал хойнхын залгаж цөхөршгүй тэмцээд ядуу хоцронгүй хуучин дундад улсыг өдрөөрхүүе хөгжин цэцгэлж баяжин хөчрөгөгдсөн шин дундад улс болгон хувируулж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт нь урд өмнө гараагүй гэрэл цацрангүй хэтийн төлөвтэй боллоо. Манай хариуцлага бол дарын бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж түүхийн бөөхийг тосон авч дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө үргэлжилэн чармайн тэмцэж дундадын үндэстнийг нэн хүчрэхгээр дэлхийн үндэстний эгнээнд сөхийн сүндэрлүүлж хүн төрөлхтөнд нэн их шин хувь нэмэр үзүүлэх явдал болох юм. Энэхүү чухал их хариуцлага бол дарын ард түмэнд хариуцах явдал мөн. Манай ард түмэн бол агуу их ард түмэн юм. Урт удаан түүхийн явцад дундад улсын ард түмэн өөрийн шаргуу хөдөлмөр баатар зэрэг оюун ухаанаараа үндэстнүүдийн эй найртай хамт орсон сайн сайхан гэр орныг байгуулж үнэ удаан амжилт төгөлдөр шилдэг соёлыг бий болгожээ. Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжил, нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж. Үр хүүхдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт мөн. Хүний ертөнцийн аливаа аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилт

хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарый бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно. Энэхүү чухал их хариуцлага бол дарый намдан хариуцах явдал мөн. Манай нам бол бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам юм. Нам ард түмнийг удирдан дэлхийн дахины анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж оллоо. Бид ярангүй үүнээрэм бахархан омогшиж болно. Гэвч бид омогшихоос биш үүндэн сэтгэл ханж бардамнахгүй. Яасан ч өнгөрсний гавьян дээрэн зогсон гуйрахгүй юм. Шинэ байдалд ор манай намд маш олон хүнд хэцүү өрсөлдөөн тулгуурч, намын дотоодод шийдвэрлэх чухалтай маш олон асуудал оршиж байна. Ялангуяа зарим намын гишүүн хаатарчуудын дунд гарсан шямшиж ялзран дөрөөдсөн олон түмнөөс гүндийрсэн хэлбэрийн үзэл, ноёнц суртал зэрэг асуудлыг эрхэвш их хүч гарган шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бүх намаараа эрхэвш ухаарн зэрэг хэрэгтэй. Төмөр давтахад өөрөө хатуу байх хэрэгтэй. Манай хариуцлага бол дарый бүх намын нөхөдтэй хамтар наман намаан хамаарх намыг чанга засахыг баримталж, өөрсдийн биед оршиж байх товайм асуудлуудаан үнэнхүү шийдвэрлэж, ажлын суртлаан үнэнхүү өөрчлөлт сайжруулж, олон түмэнтэй нягт харилцаж, манай намаан ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үйлсийн бат чанга удирдах голлогч болгох явдал мөн. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч юм. Олон түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Ард олон бол манай хүчин чадлын их сурвалж юм. Хүн нэгбэрийн хүчин чадал хязгаартай боловч бид даяараан сэтгэл нэгдэж олноороо зоригоон хамтдаг юм бол туулж дийлшгүй хүчир бэрх байхгүй. Хүн нэг бүрийн ажиллах цаг хязгаартай боловч бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх бол хязгааргүй юм гэдгийг бид бүхэн гүн ойлгож байна. Хариуцлага тайшаан уулнаас хүнд үйлс бүтээх үүрэг хүнд мөртөн зам хол байна. Бид заавал ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холвж, ард түмэнтэй жаргал зовлонгоон хамтдагж, ард түмэнтэй хамт бүлгэмдэн тэмцэж, хэзээ ямагт нийтийн төлөө зүтгэх шаргуу хичээнгүй ажиллаж, түүх болон ард түмэнд хэрд тэнцсэн хариулт тушаахаар чармайх хэрэгтэй. Дундад улс дэлхийн ертөнциг нэн илүү ойлгох чухалтай. Дэлхийн ертөнцич дундад улсыг нэн илүү ойлгох чухалтай. Сурвалжлагч та нарын хойшид дундад улс болон дэлхийн ил улсын хоорондох ойлголцоог нэмэгдүүлэхэд үргэлжилэн нэн их чармайлаг ба хувь нэмрээ үзүүлэхийг хүсэж байна.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхтэй нягт уялдуулж, намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг суралцан ухуулж туушлуулъя. 2012 оны 11-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний анх дугаар удааны хамтын суралцлагыг эрхлэхдээ хэлсэн үг юм. Намын 18 дугаар их хурлын илтгэлд түүхэн шин нөхцөлдөөр чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоохийн чиглэлтийг төрөвчлэн ахиулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмцэн олох авгаа төсвийг зургалсан юм. Энэ нь манай намын бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар үргэлжилэн урагшилж, чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийн төлөө тэмцэх улс төрийн тунхаг ба ажиллагааны хөтөлбөр болох бөгөөд, манай энэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын ажилд чиглэлийг тодорхой заасан юм. Төв хорооноос намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг Нарин Ханамгаа суралцсан ухуулан туушлуулах тухай нэгэнт мэдэгдэл гаргажээ. Эл шатны намын хороо мэдэгдлийн шаардлага ёсоор намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг суралцсан ухуулж туушлуулах явдлыг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулах хэрэгтэй гэж чухалчлан, дундад улсын онцлогтой нийгэм журм бол нам ба ард түмний 90 гаруй жил тэмцэж үүдэн бүтээж хурамдуулсан үндсэн амжилт бүтэмж юм болохоор эрхэмш нэн илүү эрхэмлэн нандинж ямагт баримтлан тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлан, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жим ёсыг цөхрөлгүй хайх ба эзэмшиж, намын амжирлын хүчнийг үнд баталж, улсын хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг үнд баталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хөгжилтийн нэн саруулуудам хэтийн төлвийг чармайн нээх хэрэгтэй гэж бүх намд урайлжээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх явдал бол намын 18 дугаар их хурлын илтгэлд туушлагдж байгаа нэг гол шижим гэж хэлж болно. Бид энэ гол шижмийг чанга барьж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх явдлыг намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг суралцсан туушлуулах төвлөрлийн цэг, хүчлэх цэг, тусалтын цэг болгох хэрэгтэй. Гагцгүй ингэвэл сая намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг нэн гүнзгий суралцаж, нэн тууштай ойлгож, нэн ухамсараасан туушлуулж чадна. Яагаад үүнийг чухалчилж байгаа бэгвэл, гагцгүй нийгэм журм сая дундад улсыг аварч чадна. Гагцгүй дундад улсын онцлогтой нийгэм журм сая дундад улсыг хөгжүүлж чадна гэдгийг нам ба улсын урт хугацааны үйлдэлг бүрэн гүйцэд гэрчилсэн юм. Гагцгүй дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулбал, бид сая бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын өвхамт нам байгуулагдаад 100 жил болох үед чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, шин дундад улс байгуулагдаад 100 жил болох үед баян хүчрэхэг арчилсан боловсон эй зөвцөлтэй нийгэм журмт одоо хичилсэн улсыг байгуулан бүтээж, дундад улсын ард түм ба дундадын үндэстний нэн их аз жаргалтай сайн сайхан ирээдүйг олж чадна. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхтэй нягт уялдуулж, намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг суралцсан ухуулж туушлуулахад онол ба үйлдэлгийн уялдлын талаар дараах хэдэн талыг эзэмших хэрэгтэй гэж би ойлгож байна. 1-дүгээрт, дундад улсын онцлогтой нийгэм журм бол нам ба ард түмний урт хугацааны үйлдэлгээр олсон үндсэн амжилт бүтэмж мөн гэдгийг гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг өөрчлөлт нээлтийн шин цаг үед үүдэн нээсэн бөгөөд манай намын урт хугацааны тэмцлийн суурин дээр байгуулсан юм. Энэ бол манай намын хэдэн үеийн төв хорооны удирдах хамтаас бүх нам бүх улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж төмөнбөрх 1100-ыг туулж зүйл зүйлийн үн өртөг гаргаж бүхэ хайлтар олсон амжилт бүтэмж юм. Манай нам ард түмэн түшиглэн дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэсний ирээдүй ба хувь заяаг үндэснээс нь хувируулж ойр үеэс наашиг дундад улсын дотоодын зовлон гадаадын аюулд учирж урт хугацаа ядуу буурай байсан гунигт хувь заяаг буцалшгүй эзэслүүлж дундадын үндэсний тасралтгүй хөгжим бузгаарж агуу их сэргэн мандалд тийш урагшлах түүхэн ахилтыг буцалшгүй эхлүүлж 5000 гарын жилийн боловсны түүхтээ дундадын үндэснийг дэлхийн үндэсний эгнээнд цоо шин дүр төрхөөр сөхийн сүндэрлүүлсэн юм. Бид намын гурван үеийн төв хорооны удирдах хамт ба нөхөр хүүжинтэйгээр ерөнхий шүүжий болгосон намын төв хорооны дундад улсын онцлогтой нийгэм журамд үзүүлсэн түүхэт чанартай хувь нэмрийг үн үрд бат цээжлэх хэрэгтэй. Нөхөр Мозе дүнгээр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамт шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг үүдэн байгуулахад эрхэм нандин туршлага, онлын бэлтгэл, бодсын суур хангажээ. Нөхөр Дэн Шиопингээр голлуулсан намын 2-р үеийн төв хорооны удирдах хамт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг амжилттайгаар үүдэн нээжээ. Нөхөр Жан Зэминер голлуулсан намын 3-р үеийн төв хорооны удирдах хамт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг 21-р зуун тийш амжилттайгаар урагшлуулжээ. Шин зууны шин шатанд нөхөр хүүжинтэйгээр ерөнхий шүүжий болгосон намын төв хороо түүхийн шин эхлэлтийн цэг дээр дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг амжилттайгаар баримтлан хөгжүүлжээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол хэдэн үеийн дундад улсын өв хамтчуудын хүслэн ба хайлтыг ачаалж тоо томшгүй чин зөрөгтний өвөрлсээр ирсэн хүсэл эрмэлзэлийг агуулж төг төмөн ард түмний тэмцэл ба өргөдлийг нягтруулсан ойр үеэс наашиг дундад улсын нийгмийн хөгжилтийн зайлшгүй сонголт мөн. Дундад улсыг хөгжүүлэх, дундад улсыг тогтуун байлгахад зайлшгүй замнах зам мөн гэдгийг үүнээс мэдэж болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмний бүлгэмдлийн туг, урагшил. Бид чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоо хичилдэг төрөвчлэн ахиулж, бид чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоо хичилдэг төрөвчлэн ахиулж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд эрхэвш, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их тугийг ямагт өндөр мандуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг эрс говьшиггүйгээр баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас бүх намаараа дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлэм баттгах хэрэгтэй гэж шаардсаны үндсэн шалтгаан нь энд байгаа юм.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр дугаарт дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол зам, онлын систем, байгууллал гурвыг нэг цогцжуулсан гэдгийг гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын шинэлэх ухаанч агуулгадхуун ба тэдгээрийн хоорондох харилцааг тодорхойлон өгүүлээд дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам бол биелүүлэх арга зам мөн. дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем бол ажиллагааны зөвлөөр мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгуулал бол үндсэн баталгаа мөн. Энэ гурав нь дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлг дунд нэгддэгэ гэж чухалчилсан байна. Энэ бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн ил тод онцлог мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журм бол үйлдэлг онол байгуулал нягт уйлдсан амжилттай үйлдэлгийг онол болгон дээшлүүлдэг мөртөө зөв онолоор шинэ үйлдэлгийг жолоодож бас үйлдэлгийн дунд өр бүтэмж олсон чиглэлт төрийн бодлогыг цаг тухайд нь нам ба улсын байгуулал болгон дээшлүүлдэг гэснийг энэхүү хураангуйлал манд мэдүүлсэн юм. Иймээс дундад улсын онцлогтой нийгэм журм нь зам, онлын систем, байгуулал дээрэн онцгой. Бийлүүлэх арга зам, ажиллагааны зөвлөөр, үндсэн баталгааны дотоод харилцаа дээрэн онцгой. Энэ гурвыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлгэд нэгдгэснээрэн онцгой байгаа юм. Одоо үеийн дундад улсад дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан

үндсэн зарчмыг баримтлах мөртөн өөрчлөлт нээлтийгч баримтална. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлэх мөртөн бүх ард түмний хамтаар баяжин чинээлэгжих замыг алхам алхмаар биелүүлж хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулна. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем бол марксийн үзлийг дундад улсын болгосон хамгийн шинэ үр бүтээл мөн. Тэр нь Дэн Шопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтийг багтаадаг бөгөөд Маркс Ленний үзэл Мозе Дүнгийн үзэл санаатай баримтлах, хөгжүүлэх ба залгамжлах шинийг үүдэх харьцаатай юм. Маркс Ленний үзэл Мозе Дүнгийн үзэл санааг яасан ч орхиж болохгүй, орхивол дарэ үндсэн алдах болно. Үүний хамт бид заавал манай улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын бодит асуудал, манай яг хийж байгаа ажлаараа голдлого болгож, марксийн үзлийн онлын хэрэглэлтэд анхаарлаа хандуулж, бодит асуудлын тухай онлын сэтгэмжид анхаарлаа хандуулж, шинэ үйлдэлэг ба шинэ хөгжилтэд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Одоо үеийн дундад улсад дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын системийг баримтлах нь дарэ марксийн үзлийг жинхнээр баримталсан явдал болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллал нь үндэс болох улс төрийн байгууллал, үндсэн улс төрийн байгууллалыг үндсэн аж ахуйн байгууллал ба эл талын байгууллал тогтоц зэрэг бодтой байгууллалтай органикаар уялдуулахыг баримталж, улсын дэс давхаргааны арчлалын байгууллалыг үндсэн шатны арчлалын байгууллалтай органикаар уялдуулахыг баримталж, намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсан засгийг органикаар уялдуулахыг баримталсан байдгаараа манай улсын байдалд тохирж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онцлог ба давуулгыг төвлөрөнгүй илрүүлсэн дундад улсын хөгжилт давшилтын үндсэн байгууллалын баталгаа болох юм. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллал нь хурц тод онцлог, элэв баялаг үр бүтэмжтэй боловч төгөлдөр сайхан боловсрон тогтвортсон биш гэдгийг олж харах ёстой. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлс тасралтгүй хөгжих болохоор дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллалч тасралтгүй төгөлдөржих чухалтай юм. Нөхөр Дэн Шопин 1992 онд Өмнө Төрнийг байцаасан чухал ярилцлагада дахиад 30 жил болмоонжин бид сая эл талаар нэм боловсронгүй нэн тогтвортсон хэлбэртэй иж бүрэн байгуулалтай болж чадах байхаа гэж заасан юм. Намын 18 дугаар их хурлаас байгууллалын байгуулалтыг товон байранд тавьж, манай улсын нийгэм журмын улс төрийн байгууллалын давуулах чанарыг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Бид үйлдвэрлэлийн суурин дээр онлын шинэ үүдлэлтэр байгууллалын шинэ үүдлэлтийг түлхэн ахиулахыг баримталж, одоо байгаа байгууллалаа баримтлан төгөлдөржүүлж, боттойгоос үүсэж цаг тухайд нь эдийн төдийн шинэ байгууллалыг тогтоож, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаа нь үр бүтэмжтэй байгууллалын системийг байгуулж, эл талын байгууллалуудыг нэм боловсронгүй нэн тогтвортсон хэлбэртэй болгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шинэ ялалтыг тэмцэн олоход нэм бүтэмжтэй байгууллалын баталгаа хангах хэрэгтэй. 3 дугаарт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг бүтээн байгуулах ерөнхий үндэслэл, ерөнхий байршуулалт, ерөнхий үүргийг гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг бүтээн байгуулахын ерөнхий үндэслэл бол нийгэм журмын анхны шат, ерөнхий байршуулалт бол тавыг нэг цогцжуулах, ерөнхий үүрэг бол нийгэм журмын одоохичлэлт ба дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал болно гэж чухалчилжээ. Энэхүү гурван ерөнхийн хурангуйлал нь өндөрт зогсон холыг барааж, голын барьж хөтөлбөрийн дурдж, үгэн цөөнч утхан төгөлдөр болсон байна. Энэхүү шинэ хурангуйлалыг гүнзгий ойлгон эзэмших нь
манай дундад улсын

0: онцлогтой нийгэм журмын жинхэнэ утга ба чухал агуулгыг гүнзгий ойлгон эзэмшихэд тустай юм. Ерөнхий үндэслэлийг чухалчилж байгаа нь нийгэм журмын анхны шат бол одоо үеийн дундад улсын хамгийн их улсын байдал, хамгийн их бодит байдал болохоос шалтгаалсан юм. Бид ямар ба байдалд цөм энэхүү хамгийн их улсын байдлыг бат эзэмшиж, ямар ба талын өөрчлөлт хөгжилтийг түлхэн ахиулахдаа цөм энэхүү хамгийн их бодит байдалд бат суурлах хэрэгтэй. Аж ахуйн бүтээн байгуулалт дунд ямагт анхны шатанд суурлахаар үл баран, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ахуйн боловсны байгуулалт дунд ч ямагт анхны шатыг бат цээжлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн ерөнхий хэмжээ доор үед анхны шатанд суурлахаар үл баран, аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дээшилсний дараач анхны шатыг бат цээжлэх хэрэгтэй. Өнөө удааны хөгжилтийг төлөвлөхдөө анхны шатанд суурлахаар үл баран, өдөр тутмын ажлын дундаач анхны шатыг бат цээжлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын анхны шатанд их намын үндсэн шугам бол нам ба улсын амин сүнс мөн. Бид үйлдэлг дундаан нэг голдлого хоёр үндсэн зүйлийг ямагт гойвсгүй баримталж, нэг голдлогоос салахгүй мөртөө хоёр үндсэн зүйлийг ч унтгайлахгүй байж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамтын хүслэнг үйлдэлгжүүлэх ба өв хамт ёсны алс хэтийн хүслэнгэн батдахыг нэгтгэж, нийгэм журмыг орхих ил зүйлийн буруу зорилтыг эрс хориглож, шат үеэс давсан буруу ойлгогдхуун ба төрийн бодлого арга хэмжээг ухамсараасан залруулах хэрэгтэй. Гагцгүй ингэвэл сая үнэнхүү биеэн голж гутран гонихгүй мөртэн дэми сагсуурн дээрэнгүй аашлахгүй болж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг лавдуун баттайгаар тэмцэн олж чадна.
1: Хүндэт сонсогчдо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
2: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нут алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулан амьд утсан бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчи соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсан олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг. Сайн байна уу? Хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн бүхин гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошууны утга урлагийн хана холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуу Нарвын бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэлгэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио төлөвс хорооны хөтлөгч хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэх хэрэг бэлтгэлээ таалан болгоно уу.